0: دې شیز نه یریږو، دا خطرناک دی. جرزان سے الحاد او بدینی راوړل د کالو جنو دی نستو لوی مصیبت باندې مولا سر دی. وس حیران یم چې سړی د کمی فتنی مخه ونیسي، د کمی ګناه په باره کې به خلکو کې آگاهي پیدا کړي. وہ ګناه نه ده، یو خو نبی علیہ السلام زیات تکلیف دی. الله د ټولو جوړې د خیر او د برکت نډکې کا، د دنیا او د آخرت خوشحالۍ نه ته نصیب کا. الله د خپل حسی مقین و پرېږې چې مسلمانانو ته پکې تکلیف نه ورسولی شي، دی به وسپرېده نو خامخا سه تکلیف به ورسو. نو ډېر د ساده مسلمانانو هغه به د ځان دپاره استعمالول دي ظالمانو. نو دا هغه درېمه څلورمه ډله وه چې په مدینه کې وه، چې منافقان به ورته ویل. د منافقانو درې غټې غټې ډلې مې ته بیان کړې چې یو اعتقادي منافق دی، یو شکي منافق دی، او یو عملي منافق دی. اولنی دوه کافران دي، او دا درېم خو کافر نه دی خو کمزوری دی. منافقانو د اعمالو نه به ځان ساتي. الله دې موږ تاسو د هر قسم نفاق نه محفوظ وساتي. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم جسو يوسم وارد. الله بدي عمل كره توفيق راك. الله زمن دي ناس تقبلك. الله من ده هر قسم شرك نه، ده هر قسم كفر نه، ده هر قسم نفاق و بدعت نه الله من محفوظ وساته. الله خپل خالص و مخلص بندگانم جوړ کا. الله د سمره مسلمانان چې راغلي دي، الله د ټولو جوړې د خیر او د برکت نه ډکې کا، د دنیا او د آخرت خوشحالۍ نه متنصیب کا. الله د خپل حبیب صلی الله علیه وسلم په سیرت کم اجر ورکه، الله مون ټولو ته را نصیب کا. الله دغه په نقش قدم باندې روان کا. الله د هر قسم اختلافات او بیتفاقونه مونږه محفوظ وساته. الله په دې امت کې چې کم افتراق واقع دی، اختلاف پکې واقع دی، الله دا په مینه او محبت باندې بدل کا. الله دا په قوت او ورورولۍ باندې بدل کا. الله مونږ د آخرنۍ زمانې د فتنو نه محفوظ وساته. الله مونږ چې څوپورې په دنیا کې ژوندي، الله د شریعت او دینم پابند وساته. الله چې کله رخصت یې د کامل ایمان سره رخصت کا. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك
1: يا محمد ابراهيم محمدي.
2: Welcome to FM 94 broadcasting live from Swabi from 5 a.m. to 1 a.m.
3: This radio station plays only music, today's best music. No.

0: Today's best music is here.
1: The Rhythm of the Valley. The new high.
2: 94 FM.
3: We'll be back, right after the commercial break.
4: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللی شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي. د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر اینټی اکنی فیس واش, ډاکټر هیدر اینټی اکنی کریم کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی, ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم, ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویل سکن او دا ایکنی دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په 300 ورځو کې ساسو د سکن ایکنی پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي. په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ, سلسلک اسید, ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماتولوجیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په 300 شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي. نو زر تر زر د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میډیکل سٹور نه د بلډونا کاسمیټکس ډاکټر هیدر اینټی اکنی فیس واش, ډاکټر هیدر اینټی اکنی کریم واخلی او د سکن ډېر مسلې اواره کوي. د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایټ وزټ کړئ www.belladona.com.

0: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گران بلګرو غواستا سور د ریډیو دلبر 400 اف ام درې نه وی بالکل نه خپنیغه او پروگرام ته ولیکي ژوندون ډیر زیات محترم ډاکټر عبدالرشید خان صاحب را سره موجود دي. تاسو بم دغه سره زې مونږ ته کالز میسجز پیغامات را لګي. پروگرام ته ولیکي کی ژوندون او مان ته ولیکي کی سلمان شاه د ریډیو دلبر 400 اف ام درې نه وی او ریډیو دلبر اف ام سلور نه وی ثوابي نو بالکل نه خپنیغه غواستا سور زمونګه د پروګرام ژوندون او ژوندون پروګرام کې را سره موجود وي ډېر محترم ډاکټر عبدالرشید خان صاحب را سره ناشته کوي. تاسو به کالونه کوي تاسو د مرزونو او بیمارو او علي سره به موږ تاسو ټلیفونونه کالونه میسجونه پیغامات شامل وو. زما غوړونه خويندې چې څه قسمه تپوس یا پوښتنه کول غواړي وغي داوي چې بنګ ډاکټر عبدالرشید خان صاحب سره خبرې کول غواړو تپوس ته کول غواړو د سمرز باره کې ور سره رابطه کول غواړو نو بیا د سلمان شاه دا خبرې اوریدل تاسو لپاره ډېر مهمه دي. چې کوم زموږ ملګری راتلل غواړي د زل 400 کولاډیر چوک غنی خان روډ یوسف خان مارکیټ ته او د ډیر محترم ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه علاج کول غواړي نو هغه ټول ورونو خويندو لوي مچ تاسو به دا مهرباني کوي چې تاسو به راځي 400 کې کولاډیر چوک ته یوسف خان مارکیټ ته غنی خان روډ 400 ته او د ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه بدل ته تاسو علاج کوي. هر کله چې راځي 400 ته نو دا د تاسو تپتوي چې صرف د چهارشنبه او د زیارت په ورځ باندې ډیر محترم ډاکټر عبدالرشید خان صاحب موجود وي. تاسو ول تراتلې شه د ډاکټر صاحب نه چې دنو علاجونه تاسو کول شي. هر کله چې راځي نو یو ورځ مخکې به تاسو رابطه کوي په 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې به تاسو رابطه کوي. ډاکټر عبدالرشید خان صاحب به تاسو له جواب درکوي. کاغوی مصروفه وي مریضانو سره نو کال به اسسټنټ اوچتۍ ډاکټر اورنګزیب خان یا نور ملګري تاسو د هغوی سره خبرې درې کولی شي. هغوی به جوابات درکوي. ساده الفاظو کې دا وایم چې چهارشنبه زیارت په ضلع 400 کې یوسف خان مارکیټ غنی خان روډ کولاډیر چوک 400 ته به راځي. د جمعې په مبارک ورځ او د خالی په مبارک ورځ باندې شمسی روډ باندې خادی اعظم کالج سره خوا کې مردان کې ژوندون هومیوپیتھک کلینک کې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب موجود وي. هغه تاسو وزټ کولی شي. د اتوار په ورځ مکمل چوټي وي. البته پیر او منګل ثوابه کې میلا ګراوند ته مخامخ جانګیرا روډ باندې هنده شوروم د پاسه علاج هومیوپیتھک سنټر کې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب موجود وي. تاسو تراتلې شي. د ډاکټر صاحب نخبل علاجونه هم کولی شي. ډاکټر صاحب ته کارونه هم کولی شي. ډاکټر صاحب ته میسجونه هم کولی شي. ثوابه والا زما سمره ورونه خويندې دي. غي ته د اپته وی چې پیر او منګل ډاکټر عبدالرشید خان صاحب د غلط په ثوابه کې موجودي او د ثوابه د ریډیو نه زمونږ پروګرامونه نشر کیږي. تاسو ډېر خوله صفا आवाज در رسی زمونږ چې د ثوابه سمر ملګری دي کا حارث دي کا عاطف دي یا کیب دي یا امزیب سیب دي یا نور سمر ملګری دي. دا غي ډېر مننه کومه چې هغه د ډاکټر صاحب پروګرام ډېر ایمانداري سره او ډېر خوش اسلوبه سره په خپل ټایم باندې نشر کوي چې د ملګرو ته आवाज ورسی. بہرحال دومره پوری وضاحت او سپیناوی کول غواړم چې تاسو راځئ نو مهرباني بدا کوي چې ورځ مخ کې به ټیک ټاک رابطه کوي چې ثوابه کلینیک تر راځي 400 ل راځي مردان تر راځي نو 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې به تاسو رابطه کوي. زما غوړونه خويندې چې غي د واتس اپ دراري ډاکټر محترم سره رابطه کول غواړي نو 0357-36-37 باندې ډیر محترم ډاکټر عبدالرشید خان صاحب سره تاسو رابطه ساتل شي. هر کله چې راځي نو یو ورځ مخکې به ټیک ټاک رابطه کوي یو ورځ مخکې به ټلیفون کوي تاسو ته مسانی موږ ته مسانی نو ډاکټر صاحب نه تاسو معلومات مکمل ترلاسه کولی شي. بل دا خبره کوم چې ټیک ټاک هومیوپیتھک ډاکټر عبدالرشید خان پالو کولی شي. فیس بک کې دا مکمل ډیټیل د ډاکټر صاحب زمونږ موجود دي. تاسو په دغه باندې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب سره رابطه کولی شي په فیس بک کې په یوټیوب کې په ټیک ټاک کې تاسو ډاکټر صاحب سره رابطه کولی شي. ډاکټر صاحب ډیره مننه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام. ډیر مننه. جی څوک ته کم دینا؟ ہلو خیر دی جی.
2: شکر دی
1: جی.
2: تاسو کوم ځای کې نه سي ډاکټر صاحب؟
1: نن د 400 ورځ د زیارت ته 400 کیو.
2: زما د طبي د سم مسالې دي
1: چې تاسو کوم ځای نه خبرې کې؟
2: زما مردان نه.
1: مردان کی جمعہ خالی کی نو دی وقت کے ریڈیو پروگرام شروع یو گھنٹہ بعد کالو کا
2: صحیح
1: ہے. بیا بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلمان شاہ بچے ڈیر من شکریہ عزت مند شدہ کال بار بار رات نمائی چوچے تھے کم سوکھ ضرورت مند بھیا بدلا رہے تپوس کے پدی و جمع سلام روسو شو. گرن اردن کو زیم ډاکټر عبدالرشید خان د تیرو 15 کالو راسه هومیوپیتک پریکټس کوم او د تیر شوی 12-14 کالو راسه تاسو ته پا اف ایم 94 ریډیو دلبر 4 صدا ریډیو دلبر ثوابه اف ایم 93 او وایټل اف ایم مانسهرا ای وی ټی خیبر افغان ټی وی هم پوسټو 1 ټی پی ټو رمای تاسو ته زه تیر شوی 12-14 کالو راسه راځم تاسو د اویرنس د اگاهه پروګرام پیښ کوم پدې پروګرام کې موږ هیڅ قسم لا داسې خبرې نه کول غواړو چې هغه باندې تاسو هات خاطر درون شي یا تاسو ترې تکلیف ملو شي ډیر زما رونا بایګان لازی ورسره ارجېګان ناسي ډیر غیر خبره او روح بار حال الله دې په حال رحم وکړي په چا تنقید نه کو خو زموږ دا پروګرام چې دا د هومیوپیتی د اگاهری د اویرنس دی دا یو فلاحي پروګرام دی پدې پروګرام کې بتا سو کال کوي موږ به جواب درکو ک دوای خودلو پوزیشن وی دوای بار تخیو کړه پریز خودلو پوزیشن وی خودل بار تخیو ک پریز وی پریز بدر تخیو ک پرس کا هومیوپیتک کې علاج نی نو بل لار بار تخیو انګریزی طریقې علاج تا هر بل علاج تا ابدر تخیو خو کوشش به دا کو چې تاسو ته یو نه غلار او خیو ګران اردن کو د روټین مطابق زمونږه لومبي میسیجونه بیا دغه نه بعد چې رینو کالونه مخلو او دې دوران کې کال اخلو تاسو برازه پسی پر 312 93-73-174 0-345-93-73-174 او 0-357-3637 باندې با تاسو سیالا 0-357-3637 باندې با تاسو واتس اپ باندې میسج کوئ میسج راغلی دی او میسج داسې عجیبه میسج دی چې اکثر موږ ته داسې مریضان یا کالو کې یا په واتس اپ کالو کې موږ ته دا وایي چې ډاکټر صاحب زما 24 mm کاڼی دی زما 30 mm کاڼی دی زما 15 mm کاڼی دی زما 35 mm کاڼی دی زما تور دی اړی دی یا زما هر بیماری چې زما شوګر دی زه خو درځم خو زه به څونه وخت کې ټیک شم نو زه اکثر دی مریضان ته چردا هو الله پتا درانی خري الله به لری کوي خو موږ ته دا اندازه نشو خوره اوس که دا الله حکم نشوي نو ته به نه ټیکي بیماریم درمان دی الله راو سلری کوي بیم الله ټیک ته زموږ په وساتت په لری کوي خو موږ دا نشو ویلې تاسو ته چې ته به څومره وخت کې ټیکيږي خو صرف دا درته ویل شم چې د 15 کالو تجربه لرم او د مرض مطابق به دوايي درکوم ان شاء الله چې دوايي استعمالې رو رو با الله خېګړه کوي الله بر بي وټکي الله بر بيماري ختمي خدا موږ مریض ته اډوانس کې نشوي چې مریض موږ لیدلې ني او الټرا ساوند روري ګو ماتو چې ډاکټر صاحب دوه پیرې مې اپریشن هم کړې تاله درځم خو زه به سونه وخت کې ټیک شم نو دا مهرباني وکړه دا غیر خبرې دي دا موږ نشویلې پته نه لګي ته ما کلینیک تر رسیدې شي را رسیدې نشي ستا ژوند شته نشته سارم چې زه کور نه وروتم نو ما توکل تو علی الله وې خپل وظایف مې وکړه کلمه مې وې مې کېدی شي دا سفر چې دا ما خیری وي نو مهرباني وکړه زه په ګارانټي علاج نه کوم زه په ذمہ علاج نه کوم او زما کلیئر کټ خبرې صرف دومره تم چې دا ګیره مبارکه زما سپینه شوی را اون په دې فیلډ کې نو زه به د مرض مطابق دوایی در کومه الله نه به خیر غواړو الله به صحت ان شاء الله درکې 0-312-93-73-174 0-345-93-174 او 0-357-3637 باندې به تاسو رابطه کړئ میسج راغلی دی وچ چې ډاکټر صاحب زما مور بیبی را 40 عمر لري او هغه ته په ایسوپیګس کې سیست رسولې ده د خوراک په نالې کې رسولې ده مونږ ورله هر یو خوراک د جوس په شکل کې ورکو خو اوچ خوراک نشو کولغه انخلي لګ لګ خوراک کوي پاره کې چیرې نو ډاکټران د اپریشن ویلې مو یریګو آیا په هومیوپیتی کې د دې لاشته بهترین لاشته خپل علاج شته یو هومیوپیتی پوی ډاکټر ته بوزه ریګولر علاج ولاو کې رورو به دا رسول الله ویلي کې ختمه به کی او استاد دا والده به تاسو د دواګان لپاره الله ان شاء الله دوباره زندگی ورکی په هومیوپیتی کې چې کوم د ایسوپیګس د سیستا لپاره کوم دواین نو هغه دوايي د یو کلکیریا فلور ده پچی ایکس کې یو کونیم د پدوسو طاقت کې دوه ټیمه پینځه پینځه کتری کونیم په دوسو طاقت کې کلکیری فلور پچی ایکس کې درې ټیمه سلور سلور ګولې. نو امید د الله نه ساتم چې انشاءالله د خوراک د نالې دا کم چې بلاکیج دی دا به ختم شي او الله بولا روغ او کامل صحت انشاءالله ورکی. 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-637 باندې به تاسو د صحت حوالے سره پوښتنه کوي. میسج راغلی دی وای چې ډاکټر صاحب زما 50 سال عمر دی، پیښور سره تعلق لرم، زنانه را او وای چې ماته تایرایډ مسله را. اول راته ډاکټر نیو مرکزول ټیبلیټ لیکلو، اوس راته تایروکسین لیکلی دی، هغه خورمه سلور سلور ګولې سارې چومه، هغه سره مې گزار روانه را. خو چې ټیسټونه کوم نو مسله مکه شان ده. نو زما نمائندگی وکړه چې هومیوپیتک کې د دې علاج شته، بالکل شته، بهترین علاج پکې شته. چاتم چې تایرایډ مسلې په خپل علاقه کې یو هومیوپیتک پوی ډاکټر ګوره، ورته تشریف وړي او علاج چې کوي. د تایرایډ لپاره دوه دوایان دي، یو تایروډینیم دی په 200 طاقت کې، یو کونیم دی په 200 طاقت کې. تایروډینیم په 200 طاقت کې، کونیم په 200 طاقت کې، دوه ټیمه پینځه پینځه کتری ګټو بو کې چوي د غړونه د روجونه د ترونه پریزو کې، او الله پاک بستاو د تایرایډ د ګلند دا مسله چری ان شاء الله لایف ټایم لا ختم کی. 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-637 باندې بتا سو دا صحت حوالے سره پوښتنه کوي. میسج راغلی دی و چې ډاکټر صاحب د وینې د کمی لپاره موږ څه کولی شو، ځکه چې خامخا کال نیم کې مونږ ځان ته وینه خېجو، وینه کمی، ایچ بی کمیږي. په هومیوپیتیک داسې څه دوایي ده چې د مونږ د وینې مقدار زیات شي. نو د دې لپاره خو دوه دوایانې دي، یو دوایي د چاینا پکیو طاقت کې، چاینا پکیو طاقت کې لس لس کترې، او دویمه دوایي ده پیرم پاس، پیرم پاس پچی ایکس کې دا چیرې سلور سلور ګولې درې ټیمه استعمال کا. امید د الله نه ساتم چې انشاءالله تاسو دا کم د وینې کمې چیرې دا به الله پوره کړي، او تاسو ته به د وینې دا چولو د وینې خېجولو ضرورت په انشاءالله نه درځي، الله بدله روح کامل صحت انشاءالله درکړي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. الحمدلله استعمال نقصان در نے کی خاؤ جاؤ ډېر مننه. دا زموږ یو ورور وي د کلیاس ته خبرې کوم، نظر مې کم دی، سترګې مې خوګم دی، عمر مې 40 سال دی. نو بهتره خدا ده چې یو ډاکټر ته وویني ستا معاینو کې ستا کیس ټیکنګ وشي، ستا هیسټري نوټ شي، ستا فزیکلي معاینه وشي، نه به ډېر زیاته بهتر. نو یو هومیوپیتک ډاکټر ته دغه ځای کې خپل علاقه کې ورشه، دغه نه علاج وکړه، انشاءالله الله بری بې وټه کې. انګریزي ډاکټر طرف ته مزه، هومیوپیتک علاج ہوگا، هومیوپیتک کے دا دے بیسٹ علاج موجود دے. میسج راغلی دے او میسج کی وئی چے اعصابی کمزورے دا وجے زمونگا والدرا 45 سال عمر دے، اعصابی کمزوری دا لاسونا خپے بدن ٹول ٹک دے، خو سر اڑا کی لکا سر پا بیلنس کے نرے، دا دی دا کم چے ہیڈ دے نو دا په بیلنس کې نه دی، ګوزنه وی په سر باندې، خو لاسونه لچ نه کوي، خپې نه کوي، بدن یې بالکل ټیک دی، خو د سر د طرف نه چرینو لګونتي ګوزن علامات دی په دې باره کې تاسو مونږ ته سوای. نو د دې لپاره حجی د خو اعصابي کمزوري را، نیرو کمزوري را، تاسو بوله خامخا نیرو علاج کړي هم وی، نیرو سرجن نه، خو یو دو دوا نه چې دا مونږ اعصابي مرض کې ورکو، یو دا ارجنټم نایټریکم پتیس طاقت کې، ارجنټم نایټریکم پتیس طاقت کې. بل دوائی دا کالی پاس، کالی پاس په 6x کې دا تیار ټیبلیټ ملاویږي، سلور سلور ګولې بدري ټیم مخري، کالی پاس 6x ارجنټم نایټریکم 30 طاقت کې. دا ولې یو شپږو میاشتې ورکه، امید د الله نه ساتم چې ان شاء الله الله رب العزت بولا روغ او کامل صحت ورکي. 0312-93-73-174، 0345-93-174 او 0357-30-637 باندې بتاسو دا صحت حوالے سره پوښتنه کوي. میسج راغلی دی وی چې ډاکټر صاحب پیچس مې دی او ډکې متیازې باندې زه چې کله پخانه کومه نو زه په یو ټیم باندې نه پارغېږم، لګ لګ کینم او زما پخانه خالی کېږي نه، او بار بار کینم. انسانی یو پیرډ کې متیازې کې بیا مطلب 24 ghante هغه د دې خبرې نه بیغمه، زه بار بار کینم او زما خېټه کې مروړ راځي او خېټه مې نرمه مي، خو یو پیر کې زه پارغېږم نه. د دې باره کې مال مشوره دي چې انسان ته پیچس وی، ډای سنټری وی، نو د ته بخامه ښا چرین او عمده کیفیت وی کمچستاره. یو خو صفا خوراک کوه، غوخه مرچکی مسالې بند کا، ساده خوراک کوه، او دې سره سره چرینو دوه دوایا نې دي. یو کورچیرا پکیو طاقت کې، کورچی پکیو طاقت کې لس لس کترې استعمال کا، او مرکار یو دوایرا، مرکار هغه یو دوای مرکسال واغ نه ده، دا مرکار دی. مرکار په 30 طاقت کې راواله، 15 قطرې درې ټیمه استعمال کا. امید د الله نه ساتم چې ستاسو د پیچستا مسله چې ده به الله په ختم کی، او الله بدلا روغ او کامل صحت نصیب کیږي. نور تاسو به رابطه کوي 0312-93-73-174، 0345-93-73-174 او 0357-30-637 باندې بتاسو دا صحت حوالے سره پوښتنه کوي.
0: ډیر مننه ډاکټر صاحب سره، بالکل خبره ترې دغه سره روان وی ډاکټر محترم سره به خبره ترې کو. تاسو موږ ته کالونه کوي، تاسو موږ ته ټلیفونونه را لېږي، تاسو موږ ته پیغامات را لېږي، او د ډاکټر محترم د مسایل او بیمارو حوالے سره موږ پوښتنه کوو ان شاء الله. او بل دا چې ډاکټر صاحب مختلف ویډیوز میسجز ریکارډ کوي تاسو لپاره د مختلفو مرزونو باره کې، نو ډاکټر محترم سره ان شاء الله ولزیز زموږ خبره ترې روان وی. تاسو به راځي د دوران به تاسو موږ ته کالونه کوي، میسجونه پیغامات برا لېږي، ور سره به زمون هڅه دای زبنګ به کوشش دای چې مونږ تاسو د مرزونو په باره کې مونږ خبرې ترې وکړو، او ډاکټر صاحب لډې رمو خبر کو چې غي تاسو د مرزونو په باره کې خامخه تفصيلي خبرې ترې وکړو. چې کوم رونه خويند راتل غواړي پروګرام کې شمولیت کول غواړي، ناغوي د پاروم چې 0312-93-73 174 باندې تاسو رابطه کول شئ. دین علاوه ګرانو ملګرو، ډاکټر محترم سره تاسو د واتس اپ په ذریعہ باندې رابطه کول شئ، په 0357-30-637 باندې رابطه کول شئ. سلمان شاه کاسمیټکس تنګي پر روډ باندې زمزم پلازې نما دکان اوړلې دی، حافظ پلازې ته مخامخ شاجی پلازا وته وي، زړه د سوزکو وډا د غلط سلمان شاه ریډیو والا چانه د پوسټ کول شئ، نو تاسو راتللی شئ. ان شاء الله چې څه قسمه خدمت وي د ډاکټر صاحب بارکی یا د دلبر ریډیو والی د پیغام اشتهار حواله سره، نو زه به حاضر یم. ډیر ملګری داسې دي چې غي په اخبار کې اشتهار ورکول غواړي، پر ریډیو باندې، په سوشل میډیا باندې څه پیغام ورکول غواړي، سلمان شاه راتلل غواړي. سلمان شاه کاسمیټکس حافظ پلازې ته مخامخ زړه د سوزکو وډه او کینډل کالج سره خوا کې چانم، زما معلومات کول شي. نو ما د زمزم پلازې نه دکان ختم کړي، زه اوس الته تلم، نو تاسو ولته راتللې شي. دا یو ضروري میسج مې درکو ډیر رونه خويندې راځي. زموږ همیشه مقصد دا دی چې تاسو په مسایلو په بیمارو باندې خبرې وکړو، یا تاسو له یو وسان او ورزان پیغام درکو چې تاسو ته پته ولګي چې کم کم بیماری دي، کم کم مسایل دي، پاغه باندې خبرې ترې وشو. چې څومره زما ورونه دي، زما خويندې دي، زما ملګري دي، اغه ټول ته هم چې هر کله تاسو راتلې شی بل دینې له په ټیک ټاک باندې، په فیسبوک باندې، په یوټیوب باندې تاسو جدنو سرچ کول شي. ډیر محترم ډاکټر عبدالرشید خان سرچ کول شي، دغه نه علاوه هوميوپاتیک ډاکټر عبدالرشید خان سرچ کول شي، فیسبوک کې، ټیک ټاک کې، یوټیوب کې، هر چرته تاسو ورتلې شی، وزټ کول شي. بقایا تاسو پروگرام کې برخاله یا د پروگرام نمخ کې ورستو تاسو رابطه کوي ډیر محترم ډاکټر عبدالرشید خان صاحب سره نو تاسو رابطه کولی شئ په 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې تاسو چې دنو ډاکټر محترم سره رابطه کولی شئ ډاکټر محترم به تاسو له جوابات درکې نو زموږ همیشه مقصد دا دی زموږ همیشه پیغام دا دی چې کله تاسو راتلل غواړئ نو دا مهرباني به کوي چې تاسو به یو ورځ مخکې رابطه کوي نو دای چې لګا اسانتیا به وي نو ډیر مننه به زموږ کوشش دا دی زموږ پیغام دا دی چې موږ تاسو له خپ پیغام درکو په اسانتیا سره درکو کالونه ډیر زیات را روان دي کالونه سلسله جاری ساتو
3: السلام علیکم
4: سلام
3: و سلام
4: ڈاکٹر صاحب نن کم سے ناسی
3: نن پا چار سدہ کے ناستے دا زیارت روز دا شروع زیارت چار سدہ کی وی
4: اور سبا بے چھٹی کا نا
3: سبا چھٹی نشت جی سبا با پا مردان کے ناستی جی جمعہ روز دا
4: چودہ کا چھٹی نشت کا نا
3: نا جی نا نا آگا چھٹی آنے نکی خام
4: صحیح دو دے مردان کے کم سکی لگے
3: شمسی روڈ قادی اعظم کالج
4: شمسی روڈ قادی اعظم کالج اڈے دے منزدی کا نا
3: بس تاسو چې رکشه کې کین نه بس تاسو موږ ته رور سي جاډې نه تقریبا یو 2.5 کیلومتره کې وی ښا
4: شمسی روډ او
3: قاضی اعظم کالج صحیح
4: شو صحیح شو
3: مهرباني کله کله زه سلمان شاه دا کم کالج مې دا موږ له چې پاکستان جوړ کړی ری دکه قاضی اعظم
0: نو خندا خبر ده ډیر خلکو د پتا غنی کنه
3: د قاضی اعظم
0: او کنه یو یوسف جان چې نه د پوس کړو وته وی پاکستان چا جوړ کړی ګل کارانو اکثر داسې بوجو تاسو غو د ټیک خبره کوي
3: مې ازم چې د نېری کینه کنه د کولاړی چې یوسف خان مارکیټ کې زورتم شیربانو ور د یاد ساته کنه دا وتا دي د وجوې ما چې زم ددن د یوسف خان نوم نېری
0: نېری
3: اجي السلام علیکم
5: السلام علیکم جی
3: وعلیکم السلام جی څوک د کم ځای نه اللہ دے خوشحال کا عزت مند شی جی الحمد للہ الحمد للہ تاسو ہومیوپیتھک علاج کرے دے لجی نو ہومیوپیتھک علاج ہو کا عمر لب ان شاء اللہ تعالیٰ سے حد در کی خاں ہاں جی زم ہومیوپیتھک کوم خو معائنہ بکے او کپرس کمال نشرات لے دغز ہے کہ یو ہومیوپیتھک ڈاکٹر تک نہ چستا معائنہ کے پر سینے بیمارے کے اویش کس مری آو جی آو مہربانی مہربانی مہربانی السلام علیکم
5: السلام علیکم ڈاکٹر صاحب
3: وعلیکم السلام
5: ڈاکٹر صاحب مراد خبر کو اکبر پوری کیم کورونا
3: جی جی
5: نوشہرہ
3: جی جی وائے
5: ڈاکٹر صاحب کی
3: الحمد للہ عزت مند شی جی
5: ڈاکٹر صاحب کا سنو ہما علاج کو بدری میاشتے ان شاء اللہ دما خدے را فرق را غلی دے او دا یو بل مل کرے دے نو ڈاکٹر صاحب تا دس کے بیس مسئلہ
3: ہا جی
5: علاج دے دے زیادہ کر دا ما تو ما تو شر کا ما یو دین علاج کو زو ختم مطمئن شی ما خوسا پر بہت کالو کو نہ میں کا سر سر سر دل
3: پر ان شاء اللہ ان شاء اللہ ان شاء اللہ روی لے کہ اللہ بھی خکی خان السلام علیکم
6: السلام علیکم سر
3: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی سوکھ دکم دینا
6: خبر ممن دیمنا
3: جی جی وائے
6: سر دماغ تقریباً شدیدی
3: پملار درد راجی
6: نہیں پملا میں درد خدا دماغ شوگر دے
3: خاہدار شوگر وجہ رکھا جی شوگر چ کنٹرول شیدہ مسئلہ بٹک کی گی منگا ڈیابیٹک پوٹ وایو دا دے نہ بے غور رکھے گا ماں دا ڈیر ضروری خبر را چی تو پوکھ مان دے علاج ہو کے کہیں بیا بدا گوتی کٹ کی گی
6: سردا
3: بزر پتہ جوڑے ریڈیو اور مہربانی مہربانی السلام علیکم حاجی سوکھ دکم دینا ڈاکٹر عبدالرشید خان خبر کوم ٹول خیبر پختونخوا تا اوری الحمد للہ
5: جی سالوں
3: آؤ
5: هغه د خېټې نه ډېر تکلیف چې لکه بسر وسره بوجمي او مطلب صرف نور وجود برابر دی خو خېټې ډېره برتېږي.
3: صحیح ده. دا مورکې نوم مه اخله. ها مور بی بی وایه کنه لږې قدر وکړه کنه. ها او دا ګل پرز مال راوله پیر پرو چې علاج وکړه.
5: پیر پرز
3: او جی او
5: کوم ده جی
3: دا ریډیو اورې دی وخت کې
5: اوس نه په مولا کو اوس دا کې واستا نمبر ولې کوي.
3: او بس ته ریډیو و راغې کې بار بار مونږه پته خيو. ها السلام علیکم.
4: السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سوک دکم دینا الحمدللہ.
4: جی ڈاکٹر صاحب.
3: جی جی دا ریڈیو ریڈیو ریڈیو لگے دل رے کدا سے پردی خبر ہی نو گھنٹہ بعد کالو کا دی وقت کے تا دی وقت کی اویش لگ خلق اوری جی جو آئے پختون لپو عقل ورکی زما خلص تڑے شوا وہ نوی عام خبر عام خبر ماتا تو دام ہوئے چې ویش لکه خلق ته اور دې کې ماشومان جنکې ناستي لکان ناستي بوډاګان ناستي د محفل په شکل کې ناستي فیملی چینل دې نو تاسو مهرباني کوئ چې رچاره پر دې خبرې نو غره پروګرام نه بات کال کوي دا لګون تزان کې لګدا د غراولې چې را ده زه حیران دائم چې د پښتون کې په عقل پوها الله پاک کل راولي اول کارنامه کې بیا راغنه بعد افسوس کوي دا کارنامی پریک دے لگ ہونتی دا اکل و دا سوچ و دا صبر و دا پکر نا لگ کار اخلے نو بیا بزمونگا پا ہر کار کے بخیری. السلام علیکم. السلام علیکم. دا اسو کو ہے ما شمان دا کلے بس ما کئی. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. خا خا زال لازو بخا الله دې د لپو درکین وسان وسیدر نه راتو شوی دی او ملو کړه دې ماتر په کار د اجتماع سره خبرو کې 0312-93-174-93-73-174-0357-337. ګران اردوونکو کوشش تا کوي چې کلم یا ټی وی تا د پټی وی مرادم په افغان ټی وی په خیبر ټی وی په هم پښتو ون ټی وی چې ټی وی تم کال کوي د ټی وی आवाज بندوي ک ریډیو تم کال کوي د ریډیو आवाज بندوي کو د ټی وی د طرف نه کال کوي او کو د ریډیو طرف نه کال کوي د ماشومان نه پاسه د ماشومان نه پاسه چې دی شور نه کوي چې زموږ استاد خبرې قیمتي شي تاسو چې کم کال مې لوکړي هغه خیراتی نه ملاويږي په پیسو ملاويږي هغه پیسې مستا سو نه ځای کیږي په خبره به پويږي مطلبي خبره به کوي او مطلبي جواب به ان شاء الله درکو خو کوشش دا کوي چې اچھا پوښیدا مراد وي که زنانه را که نارینه خو پټ مرضونه چې کم دي اخلاق او دایره کې بدن نه خبرې کو هغه بیماری به بیانوي چې سم مسله مطلب عام خلکو باندې اثر نه غوردي کوشش دا کوي چې اچھا پر دې خبرې نه پروګرام نه بات کال کوي. السلام علیکم.
5: وعلیکم
3: السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جی وقتی کالو کا جشن زادے مبارک جڑتا منگلہ
5: رکھ
3: لا جی بالکل کے زیارت روز دا جی آو آو جشن آزادی مبارک شو حقیقت خبر اچھا خوشحال خبر
0: جی بالکل
3: خو اللہ پاک زمون پدی لیڈرشپ ماندے اللہ رحم کیا ابو الوز مردان کی کینال روڈ ماندی سڑک جوڑ شو دریر ودوش اسی ورتا بولڈر نیولو وغا لگراخ کتا شو باران سرا نو هغه دوباره نړۍ او به دوباره جوړی کنه نل تاغه سیوري سیستم شروع شوی دی هغه چې سونه کورونه لري هغه تر ګټور په پونه مې پونه روان شوی دی
7: هغه ورته یو نوی منصوبه روانه کړی ده. نو په کار خدای دی چې یو ځای کې تکنده وکړي او هغې باندې بیا په کار ده چې انجن یا مطلب څه داسې څه دغه وګرځي چې هغه مطلب ښه پوخ شي مضبوط شي نو بیا پې مساله اچول دي. هغه چې ری نو هغه درې ورځو شي چې سړک جوړ شوی دی او اوس چې هغه مساله بیا اوچتوي نو دا چا نقصان دی. بس الله دې رحم وکړي. هر یو وایي چې بس زبرګ یم او مونږ حقیقت دی هر پیره دوکا کیگو هر پیره پا پریشانه کیو. گران اردن کو کوشش دا کوي چې کرم تاسو خپل اوټ استعمالوي نو زم پاتو ته مګوره خو انسان ته ګوره چې دا انسان د خدمت قابل دی او کنه دا انسان به زمو خدمت وکړي شي او کنه یقین ساته د پدرو زلو کې کینم په ثوابه کې کینم په مردان کې کینم په چار صدقه کې کینم د ټولو نه زیات خفګان ما ته چار صدقه ملایويږي چې په چار صدقه په سیټي کې دن نه شپږ شپږ غنټه او پنځه پنځه غنټه بجلی نه مال ډیر افسوس راځي. زه شیخ ملتون مردان کې اوس ملته دوه غنټه لوډ شیډنګ دي صرف دوه غنټه یو غنټه د شپې یو غنټه دروازه په شیخ ملتون کې دوه نه ډیر سولر چانې لګولې ده کې بجلی زینه نو سولر خلک څنګه چي لګي.
0: بالکل
7: نو ما مقصد د خبرداري چې دا پښتنه به موږ د چا نه کو دا به موږ د خپل ایم پی نه کو د خپل ایم ان نه بکو د خپل انتظامیه نه بکو نو زموږ چار صده کې چیرې نو ډیره زیاته مطلب پسمنده پاتې شو او د ترقیاتی کارونه پکې بالکل نه دي شوی او ډیر د افسوس خبره کم از کم چې د بجلی د نظام هم ټیک وي. نو ما غریبانان خلک دي چې دې سر ورځې مزدوري وکړي چې ماښام راشي بیا ځان ته ببوزي وي شوګیری کوي نو په دې وجوهاتو په بنا باندې موږ بار بار دا خبره کوو چېره سوچ فکر سره چې کلم اوټ استعمالوي په سوچ فکر سره پارټي ته یو طرف ته کېږي زه د یو پارټي سره تعلق نه لرم خو کوشش تا کوي چې هغه انسان له اوټ ورکوي چې مطلب هغه ته ویني چېره دا انسان خدمتی رو دی د عوامو خدمت وکړي شي. 0312-93-174-0345 93-174-0300-5737-6037
0: ډیر مننه. بالکل ګرانو ملګرو ډاکټر محترم سره به همدغه خبرې در روانې وي او که چیرې تاسو دا غواړئ چې موږ پروګرام کې شمولیت کول غواړو نو بالکل تاسو ته اجازه ته تاسو راشي په 0312-93-73-174-0345-93-73-174 باندې بالکل تاسو راشي موږ سره رابطه وساتئ موږ ته کال وکړئ پروګرام کې موږ سره شمولیت وکړئ کالونه میسجونه تاسو راولېږئ د واتس اپ لار رابطه وکړئ او ډاکټر محترم نه د مرزونو حوالے سره تاسو تپوسو پوښتنه کول شي چې کوم ملګری راتلل غواړي ژوندون هومیوپیتی کلینک ته یوسف خان مارکیټ غنی خان روډ کولاډیر چوک 400 دغل ته تاسو راځي د چهارشنبه او د زیارت په ورځ باندې د سهار 8 بجو نه د ماسپخین 3 بجو پورې دا کلینیک کولوي او ورسره مردان کې شمسی روډ باندې قائد اعظم کالج سره خوا کې د جمعې او د خالیب مبارک ورځ باندې ډیر محترم ډاکټر عبدالرشید خان صاحب ته موجود وي تاسو مردان ته ویزیټ کولی شي. ژوندون هومیوپیتی کلینیک شمسی روډ قائد اعظم کالج سره خوا کې مردان تاسو ویزیټ کولی شي او د ډاکټر محترم نه تپوس او پوښتنې تاسو کولی شي. کوم ملګری راځي کوم رونه خویندې راتلل غواړي او وغي وي چې موږ ډاکټر صاحب نه علاجونه کول غواړو نو بالکل هغې ته اجازه دي چې غوی راشي او د ډاکټر صاحب نه تپوسو کی پختنیو کی علاجونو کی. ورپسې بیا د اتوار مبارک ورځی نو زما خواز دا وی چې د اتوار پر ورځ تاسو بالکل دا کوشش کوي دا مهرباني کوي چې تاسو یو کلینیک تم مرزه دا غي وجدار چې کلینیکونه زمونږ د اتوار پر ورځ درې وانه بندي. البته تاسو د اتوار پر ورځ آنلاین میډیسن هم پکاري رابطه وکړي ډاکټر سے بتاو سره پاغي تفصيلي خبره ترې کې یو بيماري مودا سدا یو مرز مودا سدا چې تاسو وای چیرې زه ډاکټر سے سره تفصيلي خبره کوم. ډیر خلک ما ته اکثر دکان ته خويندې ورونه راشي بیره ډاکټر سے مونږ لډیر لند جواب راکې په پروګرام کې زور ته ويم چې د پروګرام هم مونږ سره ډیر ټاکلې شوی یو ټیمي هغه کې ما ته اوم د خبرو دومره د وګدولو اجازه نشته مختصر خبرې کوم زمون خواز دی اگر ونه خويندې چې غي دا ګیله کوي چې ډاکټر سے مونږ سره مختصر خبرې کړې سے وګدې خبرې وکي نو دا اتوار پر ورځ 12 تر ور سره تلشه. بل دا خبره کوم چې فیسبوک باندې خصوصا او ټیک ټاک باندې عموما هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید خان سرچ کولی شي د سلګو په تعداد کې به د دې خپرونې پروګرامونه تاسو ته راشي یا وګورئ په هغې باندې رابطه وکړئ ډاکټر صاحب به تاسو له جوابات درکړي داسې یو بیماری مو دا داسې خدای مکه یو مرض مو دی چې په هغې تاسو نه پوهیږي او تاسو دا غواړئ چې ډاکټر صاحب دې زموږ علاج وکړي یا د موږ سره رابطه وکړي نو زه هغه ټولو ملګرو ته وایم چې تاسو دا مهرباني وکړئ چې یو ورځ مخکې د ډاکټر عبدالرشید خان صاحب سره تاسو رابطه وکړئ ځان ته پوهه کولی شئ هر کله چې راځئ چارسدې ته راځئ مردان

0: او خټیک ټاک ته دی پخپل خپو ته دی دا غاړي ته مل رو باسي دا یو پیرنی شوی دا په درګو په لکو په کرولو پیری شوی هسپتال ته دی له بوزي چې دی به ټیک شي خو هغه هسپتال کې دغه بیلی جی زندگی بیلی نو د مرګ او ژوند پته نه لګي صرف زما دا ایمان دی پنځه دېرش کاله تجربه را د مرض مطابق دوایی به در کوم د عمر مې پکې تیر شو ان دوایی به ټیکي علاج به ټیکي باقی دواړه په شریکه شفا د الله نه غواړو ځکه چې شفا من جانب رب دی زمونږ دې کې هیڅ دغه نشي روغ رمټ انساني ساره اعلان وشي په جمعات کې ساره موس پسې او جمعات کې چې کم مشران نه دي ما سره بیګا موس کړی وي بیګا یې ما سره موس کړی نو دا خبرې مې په دې وجه باندې وکړه چې لکه انسان سم دمي منځو کې او بس چې سبا اودشي د شپې سار چې راپاسي نه هغه سا ورکړي یا نو د مرګ او د ژوند پته نه لګي د الله ته پته را چې زموږ زندگی و صرف دونه بوایو چې الله کله رانه روح اخلي چې ته رانه رضای چې الله رانه رضای مونږ یې پیدا کړي مرګ لیو کل نفس ذائقة الموت او کل من علیها فان ډیر په غلط روان یو خصوصا پښتانه ډیر په غلط روان یو رور سره عدالت کې لګیا یو خور سره لګیا یو تر زامونو سره لګیا یو ماماګانو سره لګیا یو او دغه عدالت کې تاریخونه کود از مکه هر یو شی پاتې وي یو بل نظارې کې ګولې کې دا ټول خبرې خوشی دي بس کلی سار را پاسې سار موس کوي او توکل تو علی الله وای خپل بچولا د حلال رزق کوشش کوي ان شاء الله چې دا کوم کو تیر شی وخت انبیا کرام راوړ یو مو کو پرد کا صحابه کرام مخ ته راوړ نو په هغه کې هغه باندې ډیر سخت الله تیر کړی ولې تیر کړی هغه له دنیا نه راور کړی او موږ دنیا سره مینا کو موږ دنیا سره مینا کو نو کوم د دنیا د امینې لګه غونټې کم کړل د خواهشاتم ختم کړو د پاکستان چې د دنیا عظیم ترین ملک ثابت شي خو بس الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي کال خلو خیری بیا راغنه بعد کار را غونډو جی السلام علیکم جی
1: ډاکټر صاحب خبرې کوم
0: عبد الرشید خان خبرې کوم
1: ډاکټر صاحب موږ نه ماي چې دا راغی ختمي کې دې زیاته
0: ستاسو عمر څونه دی جی
1: تقریبا 55 مې
0: او کم دې نه خبرې کې ثوابه کې تاسو چې ډیره پر یو هومیوپیتیک ډاکټر ته لړ شئ تاسو عمر زیات دی نو دې لته اوایي دوايانې مې استعمال وکه
1: دا الرجي ما ته ماته پته لګي الرجي
0: دا الرجي دوايي او تاسو خو پته لګي چې دا الرجي را خو چې ډاکټر ته مخامخ کینه کنه ښا دا او جی اوا ښا السلام علیکم ښا ډیره مننه شکریا جی
2: خجیدره مننه السلام علیکم السلام علیکم
3: وعلیکم السلام وصف فوز
2: جی جی
3: وصف لداغه کی ارج سرګړې
2: خا زه خوشاله آباد اوس ډیره مننه الله دې باد لره دنیا چرته ورسیدا او دې لا د خوب دې وکمل لما ترنګونه کی زه خا د باد اوس خوشاله اوس ګران ملګرو پروگرام ژوندون تاسو ورې روزانه سهار ته بجونواله نه بجو پر ماته بلکیږي سلمان شوق تاسو ورې غږ تاسو اورئ د ریډیو دلبر 400 اف ام درې نوې زمانن اواز چې کم دی زړه په زړه د خبر حال ته کوشش کوم وضاحت کول غواړم هر کله چې راځي ورځ مخ کې برابر ته کوي کولاډیر چوک کې غنی خان روډ باندې یوسف خان مارکیټ کې او په کولاډیر چوک کې په 400 کې تاسو علاج کول شئ ژوندون هومیوپیتیک کلینیک کې دا مهرباني بکوي چې ورځ مخکې به تاسو رابطه کوي په 0312-93-374 او 0345-93-94 کولی شي او ګرانو ملګرو بل دا خبره ده چې پیر او منګل ثوابه کې میلا ګراوند ته مخامخ جنگیره روډ باندې هنده شوروم د پاس علاج هومیوپیتیک سنټر تاسو وزټ کولی شي هر کله چې راځي نو ورځ مخکې به رابطه کوي په 0312-93-374 او 0345-93-374 رابطه کولی شي ڈاکٹر سپٹیم سر ترسی جی اخیر نہیں بس یو منٹ را سر پاتی دی
0: اگران اردن کو وقت پائی ترسی دل ریخو پتلو اتلو کے صرف دا

یو خبره ز بار بار کوم چې د خپل والدینو قدر کوي، د خپل رشتي قائم او ساتي، ځکه چې پیغمبر پاک صلی الله علیه و علیه وسلم فرمای و زه به پروس د مخشر د اغه امتی شپارس کوم الله ته، او ځان سره به مرګر کوم چې چا رشتي قائم ساتلی. تاسو ګورئ جی، روړ د روړ نه خبرې، روړ د خور نه خبرې، خور د روړ نه خبرې، پلار د زوی نه خبرې، زوی د پلار نه خبرې. نو کوشش دا کوي چې خپل رشتې قائم وساتي، دې کې بس تاسو دنیا هم خشته کیږي، آخرت هم خشته کیږي. ګران اردوونکو، په دې ټول پروګرام کې کدا ایس الفاظ زما د خولې نه ختلي، تاسو باندې بد لګېدلي، تاسو ته په دوک ملو شوي، تاسو ته په تکلیف ملو شوي، نو دواړه لاسونه جوړ کوم، بخښنه غواړم. دلوي الله پامان.

0: ماں ویلی مال د شارجا نه کالی راوړه.
1: زه اوستا کالو د پاره شارجې ته څنګه لاړ شم؟
0: او هو په مینا بازار ټوپۍ کې د شارجا جولرز دکان دی. چرته چې د دبئی او د شارجا ټوله ورایټی موجود ده.
1: نو دا څه وایې کنه؟
0: شارجا جولرز. پروپرایټر زیب برادرز. فون 09382732 65.

که چا کار سره قسمه تکالیف سستون زی راغلی وی الله رساسو دغه مسائل او دغه ستون زی ختم کی او تاسو لري دغه په بدل کې ډیره خوشاله درکې بیمار دی پکٹون من براتری دعا گویم در ببارکا کے چلے والے صحت کامل اور کی می آئی ریکور یور ہیلتھ دس از اے اسپیشل پری پر یو پیپل فرام دا ویری کور آف مائی ہارٹ پلم ز ٹک نہیں ماں طبیعت میں سیٹ نہ دے بیا اوم چکم دے یقین کا درات لو میں زبد آؤ ہما چین 90% چکم دے کا نا بالکل نشمرات لے طبیعت میں سیٹ نہ ہو بیا ہوں مائی زا زیری بہو کو زکا جے آغا خلق چې کوم پتا باندې داغی د پاره مونږه هر څه کولی شو داغی د پاره چې کوم دې ځان باندې سخت به تیرو غو راځو نو سمثینګ از بیټر دا مونږ دا وایو کنه وی سمثینګ از بیټر دین نثینګ ما زرا شکه یې سمونه شو کولی لګونه خبرې ور سره وکړو نو سخه به کې کنه چې بل خوشاله نو ځان په تکلیف کې بیگا چکم دے یو کلاس لطلب نوم یقینو کا جی بینتہائی خراب ہوما بیام جارتا ماہام سا ٹیبلیٹس میں ٹوپے بازار نواغ اصل زان دا انجیکشن وغیرہ نور سو نو اغی سر اللہ ہوندہ کی سا ریکوری راغلی وا او بلکل سٹ نو ما او بیام چکم دے زمانگا ماخبال دا سوچو کو مای جیرا فار اگزیمپل کا زنن لان نشم نو پاندر رازی گیپ پکی بیا رازی یو بدابتا شی بل بور پسی شی نو پا دیو جبان دے بالکل جناب تاسو پر عزیز پروگرام یې سبب جوړی گئے او میسیجز به کوي کال به هم کوي ٹھیک دا ٹاپک باندې ڈسکشن کو جی او سرا و سرا تاسو بر تمای جناب سب وای پد دا تاسو به وای کنا ٹاپک سر ٹاپک دی جناب یو پتا سو ماته د خپل پرسنل ځان بار کرا تمای بل په ٹاپک باندې خبرې کوي تاسو به کم یو باندې کې ویل شي ماته به وای سی دا زګه جداس مینه ول لاشي چې اغي په یو باندې خبرې نشي کولی نو زما هونو می ٹاپک دار چې جوائن فیملی خوی کنه جدا جدا خوی بازی کورن یو زی داسی پاتی کی فیملی سی کم نه ټول ترونا یا داسی دورونا کم نه دریونا یو زی پاتی کی یو جوان کی ما شومانی ور کرا لوی بس اغا سلسله روانه کنا بل داسی وی چی جدا جدا بس سوک ودونو گن بس جدا جدا کورونه یو بس خپل جوان تیری تاسو سوای جره جوائنٹ فیملی چکم نه دا یو زی کورونا چکم نه یو زی جوان تیرول سنگ دی کنه دا یوازی خدی یو زی خدی پدی ما مون سره خبرې تریم کوي زب پم لګیا تاسو سره په ڈسکشن وکما بل تاسو بار زو دا و ما چی ذاتی ساسو دا پرسن ساسو خپل دا چکم دی تاسو کی کم داسی خخو بی دا لکه زبر دوم چې ما کې دا یا زور ته خوام یا برته بد تاسو وای ارسه چې ورته وای ما سره چې سوکو داسې لوند کې تقریبا یا لس ورځې یا پنځه ورځې تیرې کې اوس هم راتلم په لارمان دي زموږ د ریډیو یو ملګری نومې نه اخلم هغه مې ولیدو نه زه نه پیژندلم با ځکه چې فټي بنده نو چې زور ته ودرېدم او چې څنګه ماته وی ٹائم تے وکتل ماتی شو ہو بدل ما په خیال 9 بجی زکه ٹائم دمی وکتل وی داس غتلی نه شمار دمی بالکل ٹائم کم نه ځان رسو خو لکا واته کال پس ملاقات ور سره وشو خو لکا زما د زره نه نوزی سوک چې ما سره سوکم تقریبا واته منټ لس منټ تیر کی نغه ماتی واقع دا نو کپ دا په کالج سکم ما سره ملګری پاتې شیبیر یغی سره باقی ده زما غم خادی تعلق وی کما سره دنن واته کال مخې سوک په کالج کې پاتې شیبیر یش پګو کال مخې په کالج کې پاتې شیبی دی د یونیورسټي ملګرو سره باقی د زو رابطی نو هغه زما د ذهن زما د زړه نه نوزي او هغه اکه زما په سوچ کې او چې وی وینم خوشاله شم نو آی ډونټ نو پته نه جتا سره دوست ګوره دا نه چې کنه زو هم یره به دا خبر ختم شو بده موږ سره په پلان یې بس ټیچر او خبر ختم شنه ایون چې ما سټوډنټ سره رابطی هغه ما سره رابطی کوي سو کو ما سره تقریبا یا لس ورځې کلاس والی یا پنځه سره ورځې کلاس واخلي کنه نو بالکل باقی دا هغه ما ته میسج زوم کوي کال راتم کوي خو باقی دا تاسو هم کوي او چې څنګه خیر دی او وختونو هغه یاد یادونه را تم نه تازه کی چې صد داز ګون کلاس او زمونږ بداسي هغه زمونږ بداسي هغه د انسان چې کم دی د تا نوستالجیک انګلیش کې وای دغه کاستا نوستالجیک کوئی چې ډیر زیات ماضی یادی او د ماضی چې کم دی سوچونه د خوخي د ماضی غا خبرې خوخي د ماضی غا دور خوخي د سر ماضی سر کم ریلیټډ کم خلق پاتې شوی رغه خوخي نو زه خود زما خود دغه نیچر دی او باقی چې کم دی کنه نشم ویل چې ارسوک ګډ مارننګ سر ګډ مارننګ مای ډیر ثانک یو بالکل
ته ویل شي لیکچرر آر جی پروگرام تاسو ورې د زړه خبرې په خله خبرې سچې تاسو په زړه بالکل هغه موږ سره وای د اخلاقو دایره په

ما خلا پختو کې متل وي په سیر کې پونه نه دی ویشلې او بیا مال چې رااله صحیح ده ولادت دی مینا ولادت دی خلوص ته د ټول ټیم د ټول منیجمنت شکریا ادا کوم پروګرام ما تقریبا 15 منټو چلی دو چای بور ته بیا اوس کوم وسر وسر تاسو سره غب شپم لګي صحیح ده بالکل جناب چسو کوم راځي هه پدرناوی سره برازه اخلاص سره برازه صحیح ده زمنګ ټاپک دار چې زم جوائنټ فیملی چې کمدا اغه کې مسلې ډېر زیات راځي زه خو په دې فیور کې ما خا خبره را اتفاق اتحاد کوم دا ډېر خا خبره را دغه کور کې برکت امید دغه کې سکون دای جره ټول خوشحالي او په یو اتفاق سره او ټول پکې غب شپ کېم خلګي خخول اغه رښتې پکې مضبوطیاي پکې ډېر زیات خو د کې دا یو مسله دا راځي چې د کې د انسان خپل پرسنل لایف هم کې د شي ذاتی کې نو هغه پکې لګونده کې ډیسټرب وي ڈسٹرب داس وی چیر مثال پتر مند کل انسان پہ یو موٹ کی کل بل موٹ کی نو چسمہ خلق ڈیری دی رشتے میں اپل بیا مضبوطی لیٹ سپو دورو نہ دوڑو وہ دونوں کڑی نو دیو بم سر گانا راضی دا بل بم سر گانا راضی دا غیر رشتے دار بم راضی دی رشتے دار بکم راضی نو دیکھ داس کی دا پردو مردو دا سسٹم بکی ام نکی دا سے او ڈیر رشتے بکی ڈیر زیات لری لری پوری خوری گیا نو دغل یو مسئلہ پکی راضی باقی اتفاق اتحاد خبر رچے جائنٹ فیملی بندہ پاتے گی پختانوں کی زیادہ تر جائنٹ فیملی بالکل تاسو هم راځي بدی باندې خبرې طریقہ ما سره ټیک دا خپل بارہ کې برادم وای چې تاسو کې س خوې دې تاسو هغه براتم لګوای سید زما خو دغه خوې دې جی جناب دغه زما خصلت دی دغه زما چې کم دی هغه نیچر دی دغه زما اٹیټیوډ دی دغه زما بیهیویر دی چې سو کوم را سره لغون دکې دغه او کې او په معمولی خبر مې زړه خپکې یقین وکا او په پوچی خبر مې زړه داسې خوشحالي کنه زم بس زم چې بده سټوډیو کې بیا نه راځم سو کړه د لغون دکې خوشحالي خبرو کې بده خوشحالي نه بیا بده سټوډیو کې نه راځم بیا بده دروازه ما تو کې څنګه جلب بیا کو سیدا مطلب مې دار چې زه خوشاله شم په پوچی خبرو خوشحالي کوم او په لغون دکې چې سو کو د افغان خبرو کې بیا مې زړه ډیر زیات خفه وي دا در انسان یو جدا نه چروي کنه انسان به معمولی خبره خپکیږي نو دی به معمولی خبره باندې خوشحالي کیم دل به لغونده کې دغه و کې دی به ډیر زیات خوشحالي پاغي باندې بیا ټول راس په خوشحالي تیریږي او د خوشحالي نه په کپړو کې نه زیږي بیا بالکل ساسو کالزم راځي ساسو کالزم ځخلما او میسج بم شاملوم او سره سره ساسو کور زمون مقصد دار چې تاسو سره ملاقات شو تاسو سره غپ شپو لګو او زمونږ زمون خو نور مقصد نشته زمون خو یقین وکه په هر دومره کار دی راته کنه که تاسو مو یقین وکه بې انتهایی سټیموم را روان دی کالج ته نو پاغی باندې کارونه دی راته او اکیډمو ته پکم زما کلاسز اخلم نو ډیر بې انتهایی مصروف ایم خو بیا هم چې کم دی زما هم بانک سره فارغیږم یقین وکه او کل ما ابل زول کې ما هم تلم ډیر نا وخت او بیگانه ابل فکم زولو نو ما هم بانک وای نو بس ایله فریشم دغه ټایم کې نو وجه دادا چې سب اکټیویټی چې بنده کوي نو پاغه کې بنده انگیج وي او س ایکسترا شی وسره نو زه دا وایم چې کار را ډېر خو بیا هم چې کوشش کوم چې تاسو لراشم.

0: Assalamu alaikum. Once again, this is lecturer RJ Imran Khan. Let me check who is there. Assalamu alaikum. Nizam Muhammad Damane Rehna. بس زه درته وایم یقین که زه خپل هم طبیعت مې سیټ نه و خو ما بعضې مینهوال هغې به انتظار کوي نو د انتظار دپاره رالمه جی بالکل ڈیرا مننا ڈیرا مننا نظام بھائی دار جوائنٹ فیملی خوی کنا دک شانتی مطلب جدا جدا
1: دا عمران بھائی زخم ددی پر موجود او دا چې چل چې زما خپل ځان جن دی اچھا خو مثال طور لکه جوائنٹ فیملی ډیر زبردست دی او ښه خبره ای چونکې وروسته پکې مسالې پیدا کیږي نو زما مچی بس چې بس کو سو پینځه کورونه دي کور کې یا درې دي یا دوه دي
0: جی
1: هر څومره چې واده کوی دنه شي او بیا ماشومان پکې راشي نو بیا لکه په وخت باندې دا چې جدائی پکار ضروری سیوا کی
0: بالکل
1: بالکل پکی کم دن آگا کم اکھ ملا سی
0: بالکل
1: څنګه د یو ماشوم زلمی شو
0: جی
1: او وادو شو بیا ماشومان پکې راځي انسان چې په وخت باندې جدا شي او دا یو ښه خبره ده دا یو خو د خو په خوشاله باندې
0: په خوشاله باندې عادي کې د او دا ټول مر نظام به ممکن هم نه ده دا ټول مر ممکن هم نه ده که تاسو خپل وګوره والد صاحب ته وګوره بیا به تاسو خپل ځان ته وګوره دا شنه تاسو بچی به هغه ته بیا وګوره دا امپاسیبل ده دا نه ممکن نه را
1: بالکل سلسله را روانه ده نو دا خام خبره دي نو زموږ چې په وخت داسې کیږي
0: جی
1: نو دا ښه خبره ده
0: ډیره مهرباني ډیره مهرباني خو دې څنګه ده
1: او یو خبره بل څه کوئی خبره تا کوه خبر کی یا داسی بار روسی مل کرو کی بالکل لکا دگا نہ کوما مام خیر دی را دی پوه نه شه کنه
0: او
1: لکه برداشت
0: کوي ډیر دی ښه ښه ښه سیده ډیر مانه بیا به مرضی خان نظام بھائی
1: ډیر
0: الله پامان جی تھینک یو دنیا مننه جی

0: خبر
1: قربان قربان الیاس با یو دنیا من نه دوا سلام ورو لګه او دار ته خوې دې څنګه دې
0: او ته دې زبردست
1: الیاس بای خوې دې څنګه دې
0: داسې خوې زدې رونو د خبرو که خدای بیا خپل خبره ځان ته راکوي کیږم چې زمانه په مشر دې کورسو خبر نشي او زه خپل خوې داسې ساتم چې چرم زما په ګرځ شپ یو انسان سره داسې خبره تر راځي.

0: څنګه یې طبیعتونه مزاجونه او دغه دکان ته تللی که نه تللی نن ساکې دا کار جی ته خو لالس بجیم نه بیا کور دی را منډه والی زبردست خا خا خا سیده سیده زایل دار تو وای چی جائن فیملی یعنی یو زیرون اوسی کی خا خبره کنه جدا جدا تا سو وای دی بارا کی
1: نه یو ده یو ده خدا مده کی هیڅ کی غم خای درم یو کسی اور سره یو کسی
0: یو کس زی لکا نه نو داس یو کس خدا سی بیا دی لکا تاسو دری وړ رونو کو جدا شو نو یو تو الک تلل شنو د دې مطلب خدا نه چی دری وړ جدا جدا شو کورو نو دې دری وړ غم حاصل دی هغه م یو کس پزی
1: اګه جدین خو بیا ځان ځان دی کنه
0: اگر منو خو لکه داس خونی شي لکه ساسو بلیټ سپو ساسو ماسی کر سره پروگرام نه یا نور سما سره نو تاسو درې والا بیا هم نه زه هم بیا به تیم یو کس پزی کنه که جدا می کورونه جدا جدا می نو یو کس دی داس خونی چې درې والا به جدا جدا ور خلاصي بیا ها دار ته وای چې خوې دې څنګه دی
1: وای
0: خوې خصلت ته څنګه دی آو
1: وای یې کوڅو موږ یې کاندل کی بای باندې نه کام په باندې ته بس غاړم
0: خچ بنیا ته در سیدہ سیدہ ډیر مننه ډیر مننه زید بھائی د ځان مخیال ساتي دعا سلام بچا تا کې
1: بس تا تا کوم ما خو نو سوګنه پیجن
0: زره پیجن زه دین پیجن ما ټو لیسنر دې پیجنې ښا
1: سیدہ
0: ډیر مننه د ځان خیال ساده د لوی الله په امان جی یو دنیا مننه جی
2: پګاړ کر زوی د پیر بابا تا ویس پګاړ کر زوی
0: بالکل جناب تمل شی لیکچر آر جی عمران خان پروگرام تھا سورے دزڑ خبری پخلا خبری اعظم کا ساتھ ساتھ سے کم دے یقین ہوگا وہ گردار بھی اللہ سے بجے شوی یا وہ گھنٹہ سے کم دے پروگرام اس والا یا وہ پاتے رہا السلام علیکم جی
3: وعلیکم السلام عمران بھائی
0: سنا بیا رہا ہم ساتھ پروگرام تھا جی سنا پخیر علی بھائی گلابا
3: جی بس
0: جی نو منگا خو زمنگ مقصد ہم دادے کہنا زما ٹاپک ہم دا غی معاشری سے ریلیٹڈ وی او دا زخم دا مسئلہ وی نم دی معاشرہ کے پاتے کی گم دا پختو پا معاشرہ کے پاتے کی گم او زخو الحمدللہ زخ پل بار مطلب کالج کرا لخ پل جدا کور را کردے وصل لکی پاتے کی گم فیملی سرا نو دا غا سمسئلہ نشتا خو لکی دا خلکو دا دیر مسئلی با دی کورونو کی مسئلی ری جسنگ تاسو خبر وکڑا کنا نو هم دغه خزو نه کم دی زدام په خپګان نه په خوشاله دی بس یو دی مور پلا لپکارداري چې خپل زوی ته چې بچي بس ټیک ته سړي دغه دی کور دی بچي کومنګ درزو بالکل راضی دی په خسر خو سوک نه تنګي راضی دی بیا دی زی بل کر دی زی بل کر دی زی او خپ دره نه دی راضی خپ خوشاله به راضی نو سیبر ته خوشاله کی نو سیبر ته خوشاله کی خو لکه دا یو انګور پابندی کول نه چې کنه خپل زوی ته چې نه به جدا بنی دا به دی چې مونږ سره خامخای تاسو ته
3: خبر
0: بالکل راضی دی کنا خلا کساسو جدا کوری مثال پتر مانے خا خبر ادا خپ مینا کے بم یو بل دا کساسو بل دا لیور کور راضی خپ مینا کے یو بل سرا او یو بل سرا خلق اتفاق اتحاد داسم کا یو بل روٹے کا دعوت ور کا زیر راضی کنا سبا منی ہو بدی نشتا بالکل بالکل عمدہ شان دے رہا گورا دیکھ تم رہا خلق ڈیری کی دسر مسلیم سیوا راضی دسر بیمار سیوا بھی راضی دسر مسلی راضی داغی تک رہا تک خلق خوری کی ڈیری بیا اوکے ساسو کال کٹ شو بخانا غالما اللہ رے ساسو ٹینشن نہ ختم کی خجی اوکے جناب ماتا ویلی شی لیکچر آر جی عمران خان پروگرام تا سو رہے دا سوشل ایشو دا معاشرتی مسائل حق لبانے السلام علیکم جی
4: وعلیکم السلام بھائی سنگھ
0: خیر دے جناب سوک دے کم زین پخیر اغلے
4: اسما خبر کوما درگین
0: اسما دے درگین اسما سنگ گولا طبیعتوں مزاجوں کور کے خیر دے
4: خیر دے جناب سب خیر
0: اللہ کرم نے اسما دار تو گلاوا چے پروگرام نے اوری دو
4: ہاں جی
0: ہاں اسما دار تو چے ٹاپک باندھ بس ویل غواڑی
4: ٹاپک کو دیر کوئی بھائی روڑے دے ہم نے اتفاق کر دے
0: تا سنگ پونشم
4: کم تاسو ډیر خپل دی خبره دا چې کور کې خو خامخا خلک بېلتون هم کوي هر کار ته کوي، خو په کور کې بیا یو شان اتفاق هم لري په جنګي ګړ باندې کلام دی، خو جنګي ګړ هم بیا راځي.
0: بالکل به راځي، زه خو لکه تاسو وایي چې اتفاق پکار، اتفاق خو خبره مونږ خو به د دې دغه نوی چې اتفاق نه لري، یو سړی جدا کور ځان جوړ کړي، اکه خپل غم حاضر ساتي، خپل ورور سره کنه بل تر زوی سره ټول سره اتفاق ته لري. بالکل ابو شو نو کل بابندی ہونی تھا، بالکل ڈیرا مانا خوئی خاصلات سنگرے بالکل موبائل پروتے ډیر مانه د ځان خیال ساته، بالکل ثانک یو سو مچ اسما د درګنه د زمونږ ریګولر کالر دا ډیر په مازره سره د دینوم چې کوم دی زمانه پاتې شو اسما د درګنه ها ثانک یو سو مچ اسما، یو دنیا مننه، بیا به مرضی بیا به مرضی او مونږ تاسو لپاره راځو خو ګلابه بالکل راشد پروګرام سره جوړ شي، خپل ویو خپل رائے را کې خپل سجیشن را کې او ټایم چې کوم دی زمونږ یو ګنډي د پاسو شو. لیټ می چیک هو از دیر وانس اگین. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. و
5: علیکم السلام.
0: اخو گواز د چا د کم زنه په خیر اغلی ګلا
5: مننه تشکر خایس تا روان خبرې
0: ماشاءالله خایس څنګه خی ماشاءالله ماشاءالله خایس کور کی خیر دی
5: الحمدلله نن می غو اور د ستات نمس او روز تر څه کې نور راته شته سټیشن مکمل باندې دل وی خیر ازینه
0: دا سره خایس دار ته ګلا بچ لا دل ته کنه
5: جی جی بالکل ہم داسې دا
0: خا خا
5: سن بھائی تا تو خیر
0: خیر دے بالکل خایس تیر پروگرام کی نوی
5: ولا بس ستونز لکبلا
0: ستونز لکبلا لار ساسو ستونز لری کی مونږ سو کو که زمون په واس باندې یقینو کوم چې پتا سو باندې پوچه بادوم نوی لګی درې تود باد
5: جی جی مننه کو خوشاله اوسې او تاسو هغه باندې خبره کول لکه مطلب اتفاق سره ژوند تیرول کنه
0: جی یو ځای فیملی چې کوم دی لکه د رونو ټول یو ځای ترونو یو ځای جاینټ فیملی باندې
5: جی جی زما خو خپل ځانی او تر ده نو هغه په بنو کې اوسېږي او ځکه خبره او کوم زما نیا چې کوم واړی نه ظلم کار او ما مو سره ډیر ظلم کو نو هغه با هغه دې دل تر اغلې ده نو هغه دل ته اوسېږي زما مو او زما چې کوم تر ده نو هغه ته په بنو کې اوسېږي
0: جی جی
5: نو ځکه په دې وجه الحمدلله کور کې مخوان جوړ نه ګان دې اوس په بابي مهم را وعده کړل
0: جی
5: نو شکر دې په خپل کور کې خوشاله یو خپل بتا دا غو سره مو رابطه کیږي تر سره هغه سره خبرې اترې هم کیږي
0: جی
5: خو دا سیدا په زما کدنیا کور خبره کوم د مور له طرف غنه او ماشاءالله شپږ ما مغان می دی او سلوم ما میګانی دی او تقریبا 40 کسان په کور کې جوړ لري ماشاءالله په اتفاق جوړ دی بلکې دا ټول خبره چې کوم وی دا په دې سړو کې وی غنه اکثر خلک تا خبره کوي وای چې پر دې خزیرا شکور ته دا کور روان شي
0: جی جی
5: اصل کې دا څه ده کنه چې دوی نه ورانه دا زمونږ د رونو باندې دي څنګه چې هغه په خپل باندې خوند ته نظر کوي او په مور ته نظر کوي او په وړاندې د زه وایم چې موږ ته پکار دا چې خوینو ته هم درنه په نظر ګوري او خزه ته هم نه پچی ته خپل خزه باندې ظلم کوي او مور ته نظر کوي نه ټول ته په یو نظر کتل پکار دي سره دا کور چې کوم ماحول دی دا خپل باندې ټک کیږي او بلکې زمونږ چې کوم روان مستقبل ماشومان دي نو ماشاءالله د هغو په ژوند باندې ډېر ښه اثر بیا پریوزي
0: ډېر مننه خو زه یو خبر کوم که چېرې مثال په تور باندې دغه ستاسو د 15 یا سلور ممګان یو ځای پاتې کیږي نو د دې په کورونو کې تاسو پتر ګور چې څومره تعداد سی واقعي د تپاتره دیګه به بیمارم سی وازیات راځي دا هم نه کنه چې څومره هغه کم تعداد دومره به دغه مسلې به کمی بل په دې کې بعد جنگ جګړې د وړو په سرمم سی واقعي ور یې هم خپل ار مور خپل بچی خپګي یو شمولگی بلو وخی سمرا صبر با یو خزب سمرا صبر ہوگی ایسی اندازتان سمرا صبر با ہوگی
5: بالکل ہم داس دا اور بلکہ دا خبر ہے دا بھائی کے نام چی زمانگ دی ماماگان کم دے خپل باندې کاروبار هم یو ځای دی
0: کنه
5: او اکثر لزما ما میګانې خبرې کوي وای مونږ چې اوسه پوری خاون ته د کور څه خبره مورسو او وی مونږ ته وینا تاسو کې څه چل مونږ هغه تر منځ خپل هغه کنا مونږ د خوند نه خپه کیږو او چې مونږ ته خوند دا خبره وکړي مونږ نور هم مطمئن شو دوی غواړي مونږ یو ځای ژوند تیر کړو مونږ خوندان داسې ژوند غواړي نو زمونږ باید مونږ په کیسو مونږ لا د بیله کور راغلي دا پرونو باندې ډیپینډ کوي چې هغوی په خپل باندې کور کې سره کوم ماحول تیروي که نه هغه پسې به هم ورسره کیږي
0: بالکل ډېره مننه ډېره مننه او خو یې خصلت دی څنګه دی
5: او تاسو اخلاق یا مزاج په حق لوویل چې نرم ودی یا خزانی چې کوم دی ډېر نرم دی ځکه چې ما ته ډېر مستي د دې نه راوڅپېږي تاسو وایې ولې چې ځکه ماماګان دي او که خویندې دي او کورونه دي که هر څوک دي د هر چا سره په نرمه لهجه خبرې کوم که نه او اکثر نه چې ما ته څه غوسه هم راځي نو زه وخاندم زما د غوسې نه خلک پیدا اخلي که نه
0: ټیک شو پوه شوم
5: ما ته څه غوسه راځي یا څه خبره اتري او بلکې دا ده چې دا ځکه ووایم نیکر لاره نه شم نو ما پسې هم خبر چې دوی راشي نو په کار دا ده چې ژوند کې نرمتیا سره ژوند ته خو تېر شي باید په کار ده خو هر څه لیمټ سره خوند کوي
0: ډیر مننه بالکل لیمټ پکار دی یو دنیا مننه بیا به مرضی ښه خایس
5: ان شاء الله او تاسو ته پته شته بای نن چې مې پروګرام واورېد او په موضوع باندې پوه شوم خیر درې کلرانو د هغه خو په مزه باندې
0: بالکل جناب ماته ویلی شی لیکچرر آر جی عمران خان پروگرام تاسو ری د زړه خبرې په خله خبرې وخت ما سر شوی ری لسمنټ لس بجې زمګه تاسو سات پوی پر دریو لسو بجو پر میسج راغلی سلام بای تاسو ته په شو کې هر کړی وایو او موضوع ډیر مزیدار ده کلسوم یوسف زید با جانا ثانک یو سو مچ کلسوم یو دنیا مننه پروگرام ڈیڈیکیٹ کوما حارث د پنجپیر ناشرین دال لالا ری او سنا او خدیجه د شیوینا داغی پنومانی پروگرام ڈیڈیکیٹ کوما تھینک یو سو مچ ویری وارملی ویلکم ٹو آل مائی لسنرز ٹول اتا دزر د کومینا ہر کلی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم
5: السلام عمران
0: جی باجی
5: باجی باجی گل دیما تا غمان دا اخلاق تا پوسو نکو زما ستا پچان اخلاق دی
0: معلوم نہیں کہنا
5: یار عمران زندہ باد عمران زندہ باد خا
0: قربان قربان وہ کیا گورا تا تے پتہ را چی اوئی چی نغ پختو کی متا لیکن چی پخورے لوی جی غا خیمو گورا نو بس تما تے ساس دا پتہ را داخل اگن تے میں تا پوسن کہ کنا ہا
5: منم منم منم زندہ باد عمران پچی ما وی کنا ما تا گانا ولا گوا مینا کی کبھی پتان سرا کوا تا گانا ولا گوا کتای نی نو بیا غا کان گورا کا مران چی پوری نہ کما
0: مینا چی کبھی سنگا
5: مننا
0: مننا ساسو مینی قدر کوم ډیره مهربانی ډیره مهربانی
5: سلام تا سلام ما ته سلام ټول پښتونخوا ته زمانو مخلخه
0: ټیک شه صحیح ده صحیح ده الله پامان جی
5: ځان اوس پدې ساتو
0: لګوم لګوم ډیره مهربانی ثانک یو سو مچ تاسو بیا هم راځي بیا به هم راځي بالکل مونږ تاسو لرازو گور کا مسردار میلا شدار اومیلا گولا وچ اوس دا اغدا او کو اغا نہ دلٹ میچ کو از دیر السلام علیکم
6: وعلیکم السلام
0: جی جناب سوک د کم زنه په خیر علی په خیر علی په خیر علی څنګه خی ته بیتونه مزاجونه کور کې خیر او وخت خطی ریږي خیر دا مخه راغلی پروگرام د کنه مطلب مل مسیار ختم شوی دا نو قربان شوی کنه سو گن بدا لسن دیر دین پدی وجہ باندې کال بسنگ ملاو شی بیا کنه سو گو بس دا ساسو مینا را ساسو خلوص تے دارا تو وے ساسو نو ماسرا پلیس کشتا کنشتا پسنو مان دے رہی انوشا بالکل ماسر اشتاری داری انوشا بالکل اشتا آو انوشا لشمی و انوشا و لینا دا ما یو زیلی کلی ری خواه خواه انوشا دارتو ہے پر ٹاپک ماند بسی ویلو غاڑی ڈیرا مانا بیا بم راج ہوئی دے سنگ دے خبر کی گی پڑا خبر خبر کی گی خوشحالی گی پڑا خبر کا نا پڑا مانے میاں خوشحالی گی جب ڈیر میں تون بڑے بیا دا کا شان اسی حساب دے ٹھیک ڈیرا مانا انوشا بیا بم راج بیا بم راج خگولا جی جی جی ٹھیک ہے جی سر سلام خگولا اللہ پامان جی تھینک یو سو مچ بیا بم راج بیا بم راج جی اوکے جناب بالکل تاسو تک شاندار شه پروگرام سه جوړ شه او باجی ګور سره غانې چې کوم دې تما تا غانې یاد کی چغې بس موږ وګورو کوم میلا وشو کنه نو بالکل تاسو تک شاندار راځي د پروگرام سه جوړ کې او انجوای کوي پروگرام یقینا کوم موږ تاسو لرازو زیاته خوشاله کنه نو زمونږه مغه پروگرام خوري دی شي موږ په خوشاله باندې راشو په خوشاله باندې لړ شو نو دا زمونږ د پاره د ناس خبره السلام علیکم جی
6: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عمران بھائی حارث سے پنچ پیر نرال موختی متا سر خبر کرے کو ریڈیو مان دی نما وا سینا تو سو کلوان وا سینا تو
0: خوایا وای وای گلا
6: کدی کا پاتو بوزوڑے رکھ کولے دا وز دا ما کہ یو دا اتفاق کر دے اتفاق کھے دی
0: بالکل
6: دغه ته دی یو رور سخر کور چې راځي یا سی خپلوان چې راځي نو په کار ده چې خپل رور ور قدر کوي او عزت ور کوي نو بیا هغه یې راځي بیا بول هغه یې قدر عزت کوي نو په داسې با ژوند هم ډېر ښه تېرېږي او خوان به کوي او ډېر زیات په خوشحالۍ سره به ژوند تېرېږي
0: بالکل همدغه شان دی را خارص هم
6: خوشحاله بار ته جی دوباره مې کال په دې
0: بالکل بالکل راتلې شي خیس خبره نه راخه ګلابا
6: خوشحال آباد صحیح جی تاسو ته او شیرنده ته تاسو سلیمان بھائی ته او عدنان بھائی ته ټول مینوال تر مینه خلوص او پاډک سلامونه او تاسو سپیشل سلام دلوي الله پامان
0: دلوي الله پامان جی تھینک یو سو مچ جی

0: زمونږ ته ټول درانه خواګری دي کډو سفر فرق نشته یقین وکړه دا د بدن یو ویسره دا ټول لیسنر چې کوم دی خو لکه چې څوک د رزړو نه راشي نو بس هم دا کې نه ما ته ډیر نږدې فیل زمونږ ټول یو ثواب دی دا چې رزړې دا بیا ډیر ما ته نږدې بیا لکه زمونږ ټول یو ثواب دی دا السلام علیکم جی
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جناب څوک د کوم ځای نه په خیر راغلی خیر دی نمبر پتہ نہیں لگی ٹیلی فون سیٹ تھے کار سوکی میسج اسٹوڈنٹس میسج چوکی نمبر جواب داغی وار کو کلیئر میسج کیوں نمبر نہ راضی چوری کے پکے راضی میسج چاکڑی میسج نمبر بدر شی کہنا لگا
1: چلی
0: نا بالکل پکار دا
1: بالکل
0: خبر ہو کمرتا تو پروگرام اور جواب در کم حد دی بالکل خدمت ان کی مطلب دا خو پہ فرض نہ دے کنا کو کی خا خبر ادا ثواب پہ ملاوی گی پدی باغی تے ثواب ملاوی گی دا منی کنا کوی کو خا خبر ادا دیلم سبب دی مانم دا کا ٹائم روان دا بم بوڈے کی دا بم چا خواخی کی کو کی دل بو کی خو کرے کو کی قانونی او اسلام دا وی چتا پدی مانی دی باند صرف د خپل بچو د خپل ہسبنڈ جکم دے خدمت دا او دا غی دا مال حفاظت فرض دی بالکل بنو لی نہ اسلام دا وہی جی جی وایا وایا
1: مثال کو سڑی مور بڑا گان سی
0: جی
1: او داخل یو زید او غته جدا شي
0: بالکل
1: او غته داخل پرای روان شي هغه د مور پلار به کملاري
0: بالکل مور پلار به بالکل نه پری د مور پلار به د سره یې کنه د مور پلار ورزې کې خونه د سره مور پلار یې کنه ها مور پلار ور سره یې کنه مور پلار دې سبل
1: زړه مور پلار نه زمي
0: نه نه دا خو جری ډیر کم کیسز کې برازي ډیر په کم کیسز کې بداسي راځي چې مور پلار نه زغمي زه خدا خبره کوم او
1: ډیر زیات راځي چې لکه مثال نن سبا ته مور پلار ځای پری دي او جن فخر خو اخلي واخلي او دې ارتي تل لاشي
0: نه دا ګردامات چې تاسو یادې دا خو ما چرته کې زمونږ په دې پښتو معاشره کې ما چرته کې ډیر کم کیسز کې لیدلی چې ولک تل رسخر طرف ته نور خو باقاعده د خزیبم خیال ساتي د دوړو به مور بلارم خیال ساتي خو د ټولو نه زیات حق چې کم دی زه خو او لګم دالک ته ولګ خپل مور لري سر وینځي خپل مور لري کپلې وینځي دا خو خبره ده
1: ډیر کم څه خلک کنه چې هغه خبر کوي چې هغه مور لار مثال چې نه کار په نظر ګوري روټ په نظر ګوري
0: زمون ټاپک دادې زمون ټاپک دار چې یار جاینټ فیملی او جدا فیملی نو زه که یا اسلام خدا نه وي دا چې تخپل خزر جدا کور ورکتا ته اسلام نه وي بالکل جدا نمک ہم دادے نو که کمره نیکو کورم جام چې جدای نو خبر اسلام داده چې دا جدا بګی د پردی پوره تنظیمي پغه کړی او شی جدا جدا دی تا
1: د دې نمغه ته منښه به خبر وکړي
0: جی
1: تر دا خبر کوم چې نن سبا په سړی د ورکی د کمی خله خاون پیسې ګټي یا دل هغه د کوشش دی چې یاره زبه ته نه د خاون د دیونو نه د کار منسنګ ځان لا کوم او د دې سره په کومه طریقه روانو چې یاره مطلب سره دې زمه یو پر زمانه پیسې زمه
0: نه نه نه بالکل دا خبر ساسو زکه دا زه یو تاسو
1: کوم
0: عمر بھائی خبر ہو رہے کچہ مثال پتر ساسو دو زامن دی او یو چکم دے دیجیے گرجی پکلی کے آگا پیسو بانے پلو پرے کہ یو خوابل خوا گرجی یو زوی دے ال تک خپل بچی پری خودی خپل خزے پر خودی رپ دوبے کے سعودی کی مسافری گئی او دا خزہ چاہتا نا سر اگر نشتے دے تمر گران کار دے چی او خزہ مطلب ناستوی او د خپل د لیواروم خدمت کی د مور پلاروم والا خدمت کی خوین دی راضی دا غیم خدمت کی او ہسبنڈ یعنی خاکور والے پ دوبے کے اون آیا دا داغه او بزی کې بل روره په پیسو باندې لو پرې کې دا به خپ کیږي نه
1: جی دا خو څنګه په څلو کې بیا وکړي
0: دا خبره ده دا زه هم دا داغه
1: په څلو کې بیا وکړي چې هغه لو پرې کې نو پتا ده خلک چې لکه مطلب تر چې نو هغه په پای ته نه یا په سکول وي یا په یو روپ چې په دوبه کې بل وړو ته نه په سکول وي
0: بالکل
1: یا په مطلب تر چې نو ګوره چې تن
0: نو داغه قرباني ډیر نه شو داغه څومره زیاته قرباني
1: شو دا په کور له بل لري لري په له نور خدمت کوي لکه د کور څخه منډه تر نه وي
0: بالکل خدا کا سمر قربانی شو سمر گران کار دے خپل بچے پر خودل دے زینت بار
1: اگر پر خود نو خامخا دے مور تا لے تا مور تا چول دی او دی الوار دے نو تا پیا چول ب 5 لاکھ روپے دا کالے ول جوړ کی او جامی جوړی ول واخ دی او اصل اخری او مطلب دے نو خرخ اخ ول تینو دا خبر چن 5 روپے د شلو روپے تاوان بینی کڑا مور پلار تو الک پان تینو د لاس لا روپے تاوان
0: بالکل خبر ہی جدا خبر را خو لکه زدا خبر کوم چې جاینټ فیملی زمو ټاپک دار چې جاینټ فیملی یو خزم دانوي چې زما دی لیبر دا خاون ودري لیبر ته نه بدل جدا کور په کار اسلام هم ته دا وی جدا به جدای
1: ورنو ټیک شو کنه خو زما نوم کنه کوم سر کمره ځان له شو ځان له خبر شو زر زدا خبر کوم چې رن سبا اتفاق اتحاد دې ته وی چې لکه مثال ستا ګور کمرې ځان دلې ورکه مطلب درته درونو ته مور خپل سره دی بالکل کنټیکټ او ارس یو دې ته اتفاق
0: نه زه هم دا زوري دانه را چې دار ویو زی کدا بل ځکه په کسا سرور په پر ملو کې پاتې کیږي او تاسو په شو کې پاتې کیږي
1: یو دا کې پوری په یو دا کې سکي چې نو مثلا په یو پیند خپل مور خپل سره رونو خوند سره او چې نو ته چې تا ځان له نيته ته مثال یو ځای پاتې کیږي او دا دې بل ځای پاتې کیږي او روته بل ځای پاتې کیږي خو دې بل ځای پاتې کیږي ته فور درځي هغه پیژنې نه یقین نه درځي هغه له مثال دې نو بس هغه خبر دې منډي وای
0: اٹول
1: دا
0: زما په خیال چې کم کال راغل نغي په کوم داسې لاسنه دی ویلي دا مسله غي دنه درو زنانو ترازی داسې راځي چې یاره د اغي مطلب یوازې کور غواړي جنگونه پکې سیوای د جنگونه د وجه نور د کار د وجه سکنه تنګي سیدا تاسو مې ټایم ډېر درکو بخنه غواړم اصول مې مات کړل د ریډیو دومره اصول نه چې دومره ټایم درکې خو تاسو سره وي تاسو کال باندې ارزګ مې سره خبرې وکړي ټیک شو ډېر مهرباني د ځان په خیال ساتي د لوی الله پامان اصول لري چې بل کال لوم ټایم ورکې خو دی دا خبرو کو چې تاسو کال باندې کټ کوي نو مې بالکل سیدا تاسو به باقاعده موږ جواب درکو زمونږ کاردار چې موږ راشو تاسو له باقاعده جواب درکو سیدا او تاسو اصلاح وکړو ښه بالکل جناب زمگا ٹائم چکم دشل میں نٹان بات دی او بیا بساسن خم جادت دے ٹائم کے زنگ پروگرام ہو رہی دا کم زینا سپین کانی نا چھتا میں ٹکرے تا میں زندہ جارو گئی ہاں میں چھتا میں ٹکرے تا افشان علی تھینک یو سو مچ افشان یو دنیا منا

بل کجرام داو دن نه نرزه پروگرام نه نرزه خپلو نه خدمت کرالم زما دخنه سالفاز بوتی وی تاسو زړه د بدر تکلیف درې دلی دوړ لاسونه جوړ کوم افی خوړم وای زما به بندې دروازې وینی زما به بندې دروازې وینی او زما د مرګ به اوازې وینی زما به بندې دروازې وینی زما د مرګ به اوازې وینی زما ارمان با الاو کی اشنا زما ارمان با الاو کی اشنا زما چکٹ د جنازی اووینی زما په شانتی تابیدار بنوی زما په شانتی تابیدار بنوی ته چې دبل سړی وادی اووینی بالکل جناب چاچا چې میسج کلو چاچا چې کال سکلو چاچا چې د پروگرام کی ایسا واغستا ډیر چاته شکریا دا کوم یو دنیا مننه مامانه ټول ترانه پټ مامانه ټول خواږه راته ساسو د مینې ساسو د خلوص ډیر به انتهایی قدر کوم یقینو کا دومره مینا دومره خلوص اې چاله سوکنه ورکی د تاسو مالکم سمره مینا خلوص راکوي او دغه بدله می دا درکړ یقینو کا زنن دراتلو وي به انتهایی مسله وراته سیټ نو طبیعت می خنو خو بیا هم را لمه تاسو د پاره پروگرام میروړو نو یو دنیا مننه بالکل زما دا نیچر دی چې ماته ټول یادېږي ماته ټول مینا ماته ټول اخلاص د ټولو را سره دی او مینا ټولو ورکو ټولو اخلاص ورکو نو چرته کې مو سه حاد آباد اوسه ورکې خپل ور خپل پریزنټر خپل خاص خپل میزبان لیکچرار عمران خان د اجازت که جون وفا وکړه وجود کې ساګانې غړې دی او ومه تاسو بیا راځم اجازت راکې د لوی الله پامان.

0: वे एक हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल उस दो पेखवर सरसरा स्ता सुखार पो सवाबई क्यों हूं। زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللې شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویلی سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر انټی اکنی فیس واش ڈاکٹر حیدر
1: زعفرانی فیس واش کوم کی چیز زعفران ایز اینٹی آکسیڈنٹ استعمال شوی دی او د کریمو د پاسبا تاسو ته اصل زعفران خکاری نو بیا یوازی د پوستکی پاملرنه نه بلکې ستاسو د خکلا او د مخ د زلا نوی پیژنګلو بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش صرف یوش په استعمال کی او په خپل مخ کې واضح فرق وینئ زعفران دلتا زعفران حلتا زعفران هر چرتا خو پختنه می دادا آیا هر زعفرانی نوم رختیا هم زعفرانی معیار لري کنا د بازار په شور پس مزئی فرق پیجنئی بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش کوم کې چې زعفران ایز اینٹی آکسیڈنٹ استعمال شوی دی ولې چې مونږ صرف د زعفران نوم نه خرڅو مونږ د فارمولی فرق وړاندې کوو بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش هې نوم ته وګورئ ما ته وګورئ او فارمولی ته وګورئ خکلا یوازی خیستا مخ نده اصلی خکلا حق دا چه مخمو وزلیگی بلڈونا زعفرانی کریم بلڈونا زعفرانی فیس واش کم کچی زعفران ایز اینٹی آکسیڈنٹ استعمال شوی دی او دا کریمو دا پاسبا تاستا اصل زعفران خکاری نبیا یوازی دا پوستکی پاملرن نه بلکه ستاسو دا خکلا او دا مخ دا زلا نوی پی جنگلو بلڈونا زعفرانی کریم بلڈونا زعفرانی فیس واش صرف یوش پا استعمال کی او پخپل مخ کی واضح فرق ہوئی نہیں زعفران دلتا زعفران حلتا زعفران هر چرتا خو پختنه می دادا آیا هر زعفرانی نوم رختیا هم زعفرانی معیار لري کنا د بازار په شور پس مزئی فرق پیجنئی بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش کوم کې چې زعفران ایز اینٹی آکسیڈنٹ استعمال شوی دی ولې چې مونږ صرف د زعفران نوم نه خرڅو مونږ د فارمولی فرق وړاندې کوو بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش هې نوم ته وګورئ ما ته وګورئ او فارمولی ته وګورئ یو نوم سل کریمونا یو رنگ سل داوی او په هر ډبلی کلی وی زعفرانی زعفرانی زعفرانی خو یو پختنه می دادا کو نومونه ټول یو شانتی وی نو مونږ با فرق څنګه کوو فرق په ډبی کې نه وی فرق په رنگ کې نه وی او فرق یوازې د زعفران په لیکلو کې هم نه وی عمدہ وجه دا بلډونا یوازې یو بل زعفرانی کریم بازار ته نه دی راوړي بلکې وړاندې کوي بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش کوم چې د نن ورځې د سکن کیر لپاره یو ځانګړی انتخاب دی نو بل ځل چې څوک درته وایي دا هم زعفرانی دی یوازې دومره ترې نه وپوښته نوم زعفرانی دی که فارموله هم بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش مونږ د نومونو په مقابلو کې نه یو مونږ د فارمولې په فرق ولاړ یو بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش تاسو د خپلې علاقې د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میډیکل سٹور نه ډېر په اسانۍ سره ترلاسه کولی شئ یا زموږ ویب سایټ www.belladona.com.pk وزټ کړئ زعفران دلتا زعفران حلتا زعفران هر چرتا خو پختنه می دادا آیا هر زعفرانی نوم رختیا هم زعفرانی معیار لري کنا د بازار په شور پس مزئی فرق پیجنئی بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش کوم کې چې زعفران ایز اینٹی آکسیڈنٹ استعمال شوی دی ولې چې مونږ صرف د زعفران نوم نه خرڅو مونږ د فارمولی فرق وړاندې کوو بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش هې نوم ته وګورئ دا چې مخمو زلیگی بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش کوم کې چې زعفران ایز اینٹی آکسیڈنٹ استعمال شوی دی او د کریمو د پاسبا تاسو ته اصل زعفران خکاری نو بیا یوازې د پوستکی پاملرنه نه بلکې ستاسو د خکلا او د مخ د زلا نوی پیژنګلو بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش صرف یوش پا

خبرې زموږ کوم اسپیتال لې هي درمومند اسپیتال شاه منصور چورته ویلې کی دغه ځای ته که چېرې چا باندې ډایرکټ رالېږلی شي نو هلته راولېږي. د دې نه علاوه که تاسو چار صدی سره نږدې نو په چار صدی کې په مردان روډ باندې د کولاډیر چوک او د تحصیل چوک ترمنځ ہے درمومند میډیکل سینټر دی، هغې ته بیا راوړی. د هغه ځای نه به تاسو څوک جی یعنی هلته بیا راوړی او د هغه ځای نه به تاسو بیا زموږ چکم سورته ویلې کیږي چې هغه ځای ته بیا راوړی. د هغه ځای ته د راوړلو سره تاسو بیا څوکي هلته بیا ډایرکټ جمع کوي. تاسو د پېښور خار سره نږدې نو پېښور ته چاله ورکوي. که چېرې تاسو کور کې د نورو خلکو نه جمع کړي دي ټول راټول کوي پېښور ته راوړي. پېښور کې زموږ اسپتال لی ہے درمومند اسپتال دی ته راوړلی شي جی. او د دې نه علاوه د ٹی سی ایس د لارې د ډاکخانې د لارې هم تاسو دغه کوم د قرآن دازی دپاره کوم ډبې جمع کیږي یا د ډبې کوم سایټ جمع کیږي نو تاسو هغه راوړلی شي. دا اتوار خوندور ورځ او دی وخت تاسو سره بالکل لایو اور براہ راست د بلډونا زعفرانی کریم کم چی د مخ د سپینوالی تیز ترین فارمولا نوې او لیٹسٹ فارمولیشن دی هغه د خیر سره راغلی. نو ټولو هاغلو راغلو ملګرو دوستانو دا ویل غواړم چی د بلډونا کاسمیٹکس پاکستان دغه قرآن دازی کې د شاملېدو دپاره طریقہ کار ته مونږ خودلی دي. طریقہ کار داری چې د خیر سره به دغه میاشت کې به وشتم تاریخ باندې به د خیر سره مونږ قرآن دازی کوو جی. بل دا مې ویلي چې زمونږ کوم د سوابۍ سوري زمونږ چې کوم د بلوچستان کوم خلک دي نو هغوی ته هم دا ویل غواړم چې بلوچستان کې هم تاسو ډبې جمع کولی شئ. ولې چې دا قرآن دازی یوازې د خیبر پختونخوا د خلکو دپاره نه ده، یا دا قرآن دازی صرف اور صرف د پاکستان د خلکو دپاره نه ده. که چېرې څوک افغانستان کې زمونږ آواز اوري یا افغانستان کې ورسره ډبې موجود وي دلته مونږ ته رارسولی شي. نو ڈبے د ټول بالکل مونږ ته نه رارسېږي. د ډبې نه چې دی نو دغه یو سیټ څنګه چې ما دا یو سیټ یاد کړلو د ډبې دغه یو سیټ بچ دی نو تاسو وشلوئ او دا به مونږ ته راورسوئ. یعنی دا ما چې څنګه ذکر وکړو چې د ډبې دغه کم سیټ چې ما یادولو تاسو به ترې نه دغه یو سیټ وشلوئ او دا به مونږ ته راورسوئ. چاله به ورکې مونږ ته به راورسېږي او که چاله نشي ورکولی پخپل باندې راوړل غواړئ پخپل باندې هم راوړلی شي. خو دغه خبر یاد لرئ چې دا د پاکستان د تاریخ د کاسمیټ د دنیا پیلنی هغه د کسٹمر اډرا ده چې بدی موږ د سلویختو لاکھ روپو انعامات ورکو جی. د سلویختو لاکھ روپو په دغه انعاماتو کې د ټولو نه لوی انعام چې دنو هغه مهران موټر کار دی. نو ګرانو درنو خوږو مینوالو د مهران موټر کار د ګټلو دپاره اسانه طریقه دا ده زمونږ بلډونا زعفراني کریم واخلئ. بلډونا زعفراني کریم دغه هم مونږ د ډېر لوی دعوی سره ویلی شو صرف یو شپه استعمال کوي ځان کې فرق وګوري او دې نه علاوه بیا یې استعمالوي نو ستاسو کښې بور سره مزه مزه باندې نور مخ کېږي. یوازې دا نه تاسو د بلډونا نور پروډکټس هم زمونږ نه اغوستی شي. یعنې تاسو د خپلې علاقې څومره کاسمیټک جنرل میډیکل سورس دي هغې ته ورشي او د هغې نه د بلډونا چې څومره پروډکټس دي هغه ته نه تاسو

سو زما ګرانو درنو خوږو مینوالو د سټوډیو غړي کې زما سره ټایم 19 منټه او 19 بجې را سره شوې دي. د اتوار خوندور ورځ نن دیارلسم تاریخ د کال 2018 د نهمې میاشتې نن دیارلسم نیټه ده او زما همدغه اوس اوسېدنه بالکل راویښ شوم او دغه دی ځان مې د لخواله را رسولې دي. نو ټولو ته هرکلی او سړی مچې ټولو ته وایو. ګرانو درنو خوږو مینوالو زر سره بالکل لایو مخاطبې مجي اتلس منٹا او یولس بجی زما سر د سټوډیو په غړی کې شوې دي او تاسو د اتوار د ورځې خصوصي نشریات د خپل کوربه د ډاکټر حیدر علی ممن سره لایو اوري. تاسو دلبر ریډیو سوابي اوري. تاسو دلبر ریډیو چار بلکې زه د دلبر ریډیو چار سدي ذکر زکه کوم چلته ریکارډینګ زموږ شروع دي دغه وجه دا شي الته د نیټ مسله روانه د نیټ ایشو روانه نور بدی وجه باندې زمونږ آواز الته جدنو مطلب لایو نه دی ریکارډډ روان دي جی. د دین علاوه دی وخت مونږ د لکی اف ام 88 کې جدنو بالکل مونږ لایو یو د آر جے زائد ډیر زیاته مهرباني د پروګرام اونر کول ډیر مننه. لکی اف ام 88 نه بالکل تاسو سره بالکل مخاطب یو مونږه او تاسو سره ور سره مونږه بالکل لایو اوري جی. د سټوډیو غړې نور لس منټه او یو لس بجو لاله د اتوار د غورز او نن به مونږ تاسو کالز او تاسو میسجز خډیر شاملونه. مهرباني وکړئ مونږ سره د لایو کال لاري مونږ سره د میسج لاري ضرور او ضرور شرکت مونږ سره وکړئ. د اتوار خوندور ورځ او تاسو د پاکستان مختلف ریډیو سټیشنز نه زمونږ غږ زمونږ آواز اوري لکه لکی ریډیو ری تاسو سوابی ریډیو ری چار سدی ریډیو ری پیښور ریډیو ری دین علاوه د بلوچستان د کوټا د ریډیو آواز در سره بالکل لایو اوري. د بیلاډونا کاسمیټکس پاکستان او بیا خاص کر د بیلاډونا د پروډکټس والی سره بیا د بیلاډونا زعفرانی کریم کم کې زعفران ایز اینٹی اکسیڈنٹ استعمال شوی دی زمونږ تاسو سره خبرې درته روانې دي. خانی د سوابین میسج مونږ ته را لګي وی چې زعفرانی کریم ډیر خسته دي ټول کزن زم تعریفونه کوي. خانی فرام سوابی ټوپی جی او دی چې السلام علیکم سر. خانی فرام سوابی سر ویلکم سر سنڈے فنڈے څنګه دی او نن مونږ کرا پروګرام دی ټول راجم شوی دی تاسو आवाज اورو ور سره کوکینګ هم کیږي. خانی فرام سوابی ټوپی ډیر ډیر زیاته مهرباني. زعفرانی کریم ډیر خسته دي ټول کزن زمونږه استعمال ایو سم ډیر تعریفونه کوي ډیر ډیر زیاته مهرباني. زدي چې یو خبره جنکو ته دا کول غواړم د باز باز جنکو مخونه ډیر انتهایی غوړ وی کنه سکن ډیر انتهایی غوړواله کوي اباز باز جنکی اکثر د کریم په حواله سر دا ګیله کوي چیرې کریم استعمال کوم زمونږ مخ باندې نری نری دانی روزي دا اغي د ټولو نه غټه غلطی دار چې دا غي سکن ډیر زیات غوړواله کوي سکن ډیر زیات اویلی وی یعنی مطلب مخ کې دومره غوړواله وی چې آلریډي کم کریم وایټنینګ لپاره جوړیږي نو اغي کې هم چې دا غوړواله ډیر زیات بیا خاص کر زمونږ زعفرانی کریم لکه دې کې غوړواله ډیر زیات دی نو تاسو کوشش کوئ چې د چا سکن ډیر زیات غوړواله کوي د چا سکن ډیر زیات اویلی دی غوړواله ډیر زیات دی نو اغي دې کوشش وکړي چې زمونږ بیلاډونا کم اکنی فیس واش دی کم چې د سکن کم غوړواله راټولي غوړواله مکمل ختمي نو اغي دې کوشش کوي چې پورس کې درې ټیما بیلاډونا اکنی فیس واش یعنی اغه جنکی اغه لکان چې د سکن لکه زما چې د مطلب غوړواله ډیر زیات کې اکثر باندې دنه کله په تندي باندې دانه روزي کله په زنه باندې دانه روزي کله د شونډه باندې دانه روزي کله په دې پوز باندې دانه روزي دانی نه مخ نه خالی کیږي نه یو دانه اور باندې خامخه راځي بیا چې لکه زما په جان پریس کیم ډیر تکړه ویږي نو اگې ته ټول ته دا پیغام دی چې تاسو به کوشش کوئ چې د کوم جنکو سکن ډیر زیات اویلی دی غړواله ډیر زیات کینو اگر د بیلاډونا اکنی فیس واش زمونږ کوم د سکن د غړوالي د بار کم فیس واش دی کم ته چې بیلاډونا اکنی فیس واش ویل کیږي تاسو به دا بیلاډونا اکنی فیس واش والی دا چونکی زمونږ چې دا کوم اوسوس بیلاډونا اکنی فیس واش راغل دا چونکی جیل بیس ته جیل بیس مطلب دا دی چې جیل بیس کې لکه د اویلی سکن د بار کم فیس واش جوړیږي نو اگر خ جوړیږي نو د سکن د غړوالي د ختمولو لپاره یا اگر جنکی یا اگر لکان چې اکثر دا ګیله کوي یار سکن باندې اکثر دانه راځي چې کوم کریم هم استعمالوم زما په مخ باندې دانه راولي هغه کې د ټول نه غټه وجه دار چې د دې جنۍ یاد دي الګ سکن به غړواله کوي یعنی سکن به اویلی ډیر زیات وي نو چې یو سیټ د مخ غړواله شي او بل سیټ د کریم غړواله شي نو هغه ته نقصان ورکوي. اوس د بل یو طریقه خیمه جی تاسو کلم کریم استعمالوي هغه جنکی چې اکثر دا یې د کریم را باندې نری نری دانه را باندې راوستل یا ما باندې میخونه راوستل جی نو د میخونو راوتلو یا د سکن باندې د دانو د راوتلو د ټولو غټه وجه ستاسو وجود دی ستاسو وجود کې کوم د غوړوالي د پیدا کولو کوم هارمونز دي هغه هارمونز دومره تیز ترین دي چې هغه غوړوالي ډیر به انتها جوړوي چې د غوړوالي ډیر زیات جوړیږي نو ستاسو سکن باندې د غوړوالي روزي دي نه چې د ټول میخونو هم جوړیږي سپین میخونه هم ترینه جوړیږي او د سر چې د سکن کې هغه خوند او رنگ چې د سکن بالکل رک شوی نو ټولو ته مې دغه پیغام دی چې سو درته مې پیغام داري چې
تاسو به کوشش وکئ چیرې د بلډو نه ایک نیم فیس واش ورته ولیکي تاسو به ورته دا والي یا بعضې بعضې نکۍ داسې دي چې د هغې په دې مخونو باندې انتهایي ډېر زیاتې د نو تور تور مخونه راغلي وي نو هغې چې کله مخ صفا کوي نو کوشش دی وکړي چې په تولیا باندې د مخ نه صفا کوي ټاول دي نه استعمالوي ځان له دې یو ټیشو باکس دی ځان لوالي یو نرم ټیشو دی ځان لوالي چې مطلب هغه کې پرفیوم وغیرہ نه استعمال شوی پرفیوم والا ټیشو به بالکل ځان لنالی یو ساده ټیشو به ځان لوالي ټیشو باکس به ځان راوړي چې دا غي پانه بالکل انتهایی نرم وي باز باز ټیشو ډیر ذات ارزان وی ډیر بیکار ټیشو نو مطلب دا غي پانه چې د سویل کې تولیا چې استعمال کنه نو د جنکو سکن ډیر ذات سنسټیو وي یا د هغه جنکی هغه لکان چې مطلب هغه هغه جنکی هغه لکان چې هغه سکن یې انتهایی غوړوالی ډیر زیات کوي یا هغه جنکی یا هغه لکان چې دغې سکن انتهایی چې د نو هغه میخونو ورباندې بار بار راځي یا د میخونو سره سره د هغې په دې سکن باندې چې د نو هغه هغه سپین سپین میخونو شو تور تور میخونو شو یا غوړوالی ډیر زیات شولو هغه ورباندې ډیر زیات راځي نو هغې ته مو دا پیغام دی چې تاسو به کوشش وکړئ چې ځان ته به یو ټیشو باکس واخلئ چې کوم هغه ټیشو به والئ چې کوم ټیشو پانه ډېر زیاته نرمه وي او ډېر زیاته سخت هم نه وي هغه زیګه زیګه هم نه وي بل هغه دانې دانې نه وي تاسو به دغه والئ او د تولیا په ځای باندې به د ټیشو چې کوم استعمال دی نو هغه به وکړئ یعنی کله چې تاسو په فیس واش باندې مخ لاس وینځئ که تاسو یو فیس واش استعمالوئ زه درته دا نه وایم چې تاسو ما دا استعمال کوي که تاسو کوم یو فیس واش هم استعمالوئ خو هغه جنکۍ چې د هغې سکن ډېر زیات غوړوالی کوي یعنی مخ ډېر زیات غوړ وي او دا ګیلې ډېرې زیاتې وي زما په دې سکن باندې بار بار دانې راځي ها بعضې بعضې جنکۍ داسې دي چې هغې سکن غوړوالی هم نه کوي ورباندې دانې بار بار راځي نو هغې ته مې دا پیغام دی چې تاسو هم چې د نو ټیشو استعمال کوئ یعنی د تولیا استعمال مه کوئ او د تولیا استعمال چې تاسو څومره پورې کوئ نو هغه به ستاسو سکن چې دنو نور هم چې دنو هغه سختۍ به او چې سختیږي نو ستاسو سکن به چې دنو هغه نور هم ورسره دنو هغه یس یس هغه به ورسره دنو نور هم خرابیږي نو ښه خبره ده چې تاسو د تولیا په ځای باندې د ټیشو باکس استعمال وکړئ نو ډېره زیاته بهتره به وي د مخ لاس کلم په فیس واش باندې وینځئ نو مخ تولیا باندې مو اچوئ ټیشو به راوالئ په دې مخ پسې بهسې نرم نرم ومږئ نرم نرم به ورباندې کېدئ یو ټیشو به ورباندې کېدئ بل به ورباندې کېدئ تندي باندې به کېدئ او چې دا کله کېدئ نو د هغې نه بعد به تاسو تقریبا یو پنځه منټ شپږ منټه به صبر وکړئ سار ګرم ماښام درې ټیمه مخ لاس وینځئ خو بلې خبرې دي که نه او چې د شپې کله بیا مخ لاس وینځئ او تاسو بیا ټیشو باندې مخ مو صفا کړلو نو تاسو به د هغې نه بعد یو پنځه منټه صبر وکړئ د پنځه منټه صبر کولو نه بعد به تاسو بیا سوکئ تاسو به بیا زمونږ که در سره بیلاډونا زعفراني کریم در سره موجود وي که زمونږ در سره بیلاډونا ویټامین سي کریم موجود وي که زمونږ در سره بیلاډونا اورګینیک کریم موجود وي نو تاسو به دې درې واڼو کریمانو کې چې کوم کریم استعمالوئ یو خاص کر بیا زمونږ بیلاډونا زعفراني کریم کوم چې زمونږ اوس اوس کوم تیز ترین فارمولا زوردار فارمولا او ډېره زیاته وایرل فارمولا کوم چې د لسو لاکو دانو د ختمولو نه بعد نوی سیریز یعنی آئی ایم ایل سیریز یعنی ایمیل سیریز زمون کوم راغله ده د بهترین پیکینګ د بهترین مټیریال او د بهترین فارمولیشن سره لکه چې دې کې شامل اولیم جی کورس دې کې شامل وټامین ای بیټس دې کې شامل زعفران خو صرف زعفران نه په دې کې زعفران ایز اینٹی اکسیڈنٹ استعمال شوی دی نو بیا سره د تیز ترین فارمولی اصل زعفرانی کریم کوم کچې اصل زعفران د سکن د صفائی لپاره ایز اینٹی اکسیڈنٹ استعمال شوی دی دغه ته ویل کیږي بیلاډونا زعفرانی کریم بیلاډونا زعفرانی فیس واش ولې چې بدغه روان هفته کې د خیر سره زمونږ بیلاډونا زعفرانی فیس واش هم را روان دی جی او بیلاډونا زعفرانی فیس واش زمونږ سکربی فیس واش را روان دی چې بدغه دا کوالټی ده چې دغه فیس واش تاسو د سکن د پاره دی یو نارمل فیس واش کردار هم ادا کوي دغه فیس واش د سکرب کردار هم ادا کوي د کلینزر کردار هم ادا کوي د ارجنټ فیشل کردار هم ادا کوي د دین علاوه د وایټنینګ فیس واش کردار هم ادا کوي د ایکنی فیس واش کردار هم ادا کوي ور سرور سره د ارجنټ وایټنینګ د پاره بدی کی سکرب استعمال شوی او دغه سکرب کې به کمال داوی چی صرف جسٹ ون ټایم اور باندې مخلص وینځي او دا مورږي دا لکه دغه عام فیس واش بدان دی کنه چې مطلب زګونه بدر باندې جوړي د سکربی فیس واش ولې کیږي نو سکربی فیس واش زګ مګ نه جوړي د دې چې کوم کریم دی نو هغه تاسو دی لاس کې سیمه کې او دا غنه بعد په دې مخ باندې بیره کوي او تاسو به دغه کریم چې دنه دا تاسو په مخ باندې د 2 منټو د بار فکس سپری دی او دا غنه بعد برته لاسونه د خیر بلکې لاسونه باندې ولګوي په مخ باندې ولګوي دا غنه بعد
یو دو منٹ به فکس دو منٹ به نیمه د غړی پټه معنی تقریبا دو منٹه درې منٹه به ورته صبر وکړي زما په خیال باندې خو دو منٹه صبر پکار دی او که تاسو درې منٹه سلور منٹه ولور کوئ نو بیا بل خبره دی نو تاسو برته دغه صبر وکړي او د اغې نه بعد جن تاسو بیا مخ لاس با د اوبو سره به وینځئ او د اوبو سره د وینځلو نه بعد تاسو بیا مخ په تولیا باندې وچوئ نه تاسو به مخ یا د ټیشو سره به وچوئ جی او یا چې دنو تاسو بم دسه بمخ باندې لاس راکړ کې چرته پکې ته یا ستا بودرې گی نو تاسو برته بیا لکه صبر وکړئ جی او بیا وګورئ چې بلډونا سکربی فیس واش د عمر ډېر لوی انتظار نه بعد اخر ول مارکیټ ته د خیر سره رالی بلډونا سکربی فیس واش تاسو ملاوی دي چې تاسو د لاکي سمرم کاسمیټک جنرال میډیکل سور دي دې کې به ملاوی کی دغه یو افتره ته صبر وکړئ نیکسټ ویک کې به د خیر سره بلډونا سکربی فیس واش کوم چې لری کلینزر لری سکرب لری ارجن فیشل لری اینٹی ایکنی فیس واش کوالٹیز لری وائٹنگ فیس واش کوالٹیز او لری دا بیوٹی فیس واش کوالٹیز ہی او دا یاد لری چھ دا کم فیس واش دینو دا دا عام فیس واش نو بدل لی نتا سو بدی خبر بانی زان پوئی ہوئی چھ دی دا سکربی فیس واش ویلے گی دا زگ وغیرہ نو جوڑی دی کریم بلاس کی واچ ہوئی تا سو با مخ مانے دی کریم راکا گئی یعنی لاس کی بواچی دوانا لاسون بدی سیو بل سر امگی او اکلک لک بیمگی نا بسرف لاس کی اوار کی بدی ٹول مخمانے بتا سو دا گو لگوئی پدی پوز بو لگوئی پدی تندی بانے بے لگوئی پدی مرائی بے لگوئی پدی سٹ بانے بے لگوئی لاسون بانے بے لگوئی او دا دو منٹو نوالا دا دریو منٹو پر بتا سو دا دا بیلڈونا سکربی فیس واش کم کریم دی زگ ورتا نوائی مولی چی دا زگ نکی جی ما یو کس لدی سمپل ورکڑی ما تو یہ دا خوی دیر بیکار سیز را ترالے گلے ما تو رولی ما تو دا خود سر زکی نه مارته روره دا سکربی فیس واش دی تسکربی فیس واش به جنی دی تسکربی فیس واش ولې کیو پدی کی تقریبا شپک کوالټی نه موجودی جی نه بیا دا سر دا بلډونا سکربی فیس واش استعمال ضرور کی دانو تاسو به دا نور فیس واش هم زمون استعمال وې دانو دا بلډونا سکربی فیس واش به کم ټیم کې استعمال وې دا به څنګه استعمال وې دا ورته زه بیا وایم جی فی الحال دا یو خبر یاد لري چی بلډونا سکربی فیس واش دا سکربی فیس واش دی کې زګ وغیرہ نشته دی د دې دغه کم کریم دی دا به تاسو لاس کې سیوم کې د دې نه بعد دغه کریم به مخ باندې بیره کوي دغه کریم به تاسو د 2 منټو لپاره 3 منټو لپاره به مخ باندې به پری دی مری باندې راکاږي سړ باندې راکاږي په لاسون باندې ولګوي او د 2 منټو نه والا 3 منټو پر به تاسو د وجود باندې پری دی دغه بعد تاسو بیا وجود وینځي د وینځل نه بعد تاسو په تولیا باندې بالکل نه پاکوي تاسو به صرف ټیشو راوالې ټیشو باندې بجیدنو سکن منره نره بجیدنو تاسو ور بس ټیشو صرف ټیشو ور باندې کېږي دغه وبدره نه راکاږي نور به تاسو مخ کلک لک مګی نه سر به پری دی جی او چې څومره پوری دغه بلډونا سکربی فیس واش تاسو به مخ باندې دی کوالټی پرته وي نو دا بس تاسو سکن کې برائټنس را کولا وي برائټنس بر اوباسي تاسو سکن کې بجیده نو کولا را به دا کوي نو تاسو مهرباني کوي د بلډونا سکربی فیس واش باندې بزان پوي وي او تاسو به دا کم ټیم کې استعمال وي د دې به ټایمینګ څه وي دا برته زه بیا وایم ولې چې بلډونا سکربی فیس واش به تاسو هغه ټیم کې نه استعمال وي کم ټیم کې تاسو د کیږي نه جی نه نه نہ نہ نہ او سرت زان ٹنگ زائدا بلڈونا سکربی فیس واش را روان دے دمر فیس واش را روان دے جو گرے بیا راٹول ول گرے گرانا دی جی نو وی خوسی ہو زانتا بلڈونا سکربی فیس واش دے نزدی کاسمیٹک جنرل میڈیکل سورس نوالی او مزی ہم تری نوالی جی ویلکم پہلنے زعفرانی سکربی فیس واش دے خیر سر را روان دے او دادا سے فیس واش را روان دے چھے دی دو منٹ نہ بعد یعنی دو منٹ دا انتظار نہ بعد ستاسو سکن کی جو بکم چینج ذرا ولی دا اگے بتا شرط سوچم نہیں کڑے گورے دیو خبر یا ساتھ ہے نہ بیا دے سر دا سکن دا سپینوالی دا سکن دا صفائی سکن دا ارجنٹ سپینوالی دا پارا استعمال کی بلڈونا سکربی فیس واش نوزان بگوری بالکل تیار ساتھی گوری خواہ بلڈونا زعفرانی فیس واش دا خیر سر مارکیٹ تر روان دی او بلڈونا زعفرانی فیس واش ایز سکرب را روان دی او دا کی تاسو به استعمال وې څنګه دی باندې ما طریقې ته خو دل چې دی کې ګوره تاسو به دی غرض باندې دا وانه لې دره دا خو زګ نه جوړو دا نه نه نه دا سکربی فیس واش دی دا بس صرف کریم لاس کې اومګي لاس کې به دا کریم واچوي لاس کې مو کریم څنګه واچول دی مخ په دا په دې مری به ولګوي په دې سټ به ولګوي او دو منټه به چیرته خور سره یا مور سره یا یو بل سره بکینو تا ویلی ما ویلی به دو منټه درې منټه وکړي درې منټه بس برا پاسي چې دا کریم په دې مخ باندې سنري نری لګو چو چې دا غنه بعد تاسو لاسون ورته نری نری د سلام دکې نری نری مو لام دکړل دا غنه بعد دو منټه د مخ مساج بور سره وکي
او د اغینه بعد به مخوین زی بیا کوالټی وګوري جی بلډونا سکربی را روان دی جی بلډونا هربل ټوت پیس را روان دی جی او دغه یو خبر یاد ساتي جی فریدی ذکر وکړو جی عزت شاہ فریدی په کارخانو کې مارکیټ مارکیټ نه کارخانو کې الله دې مارکیټ عمر کې الله دې خپل پلازی ورکی عزت شاہ فریدی په کارخانو کې دکان لري په کارخانو کې دغه سره د بلډونا څنګه اور سره باقاعده تور باندې پروت دی تاسو ورتلې شو دا غنځ دنه تاسو د بلډونا زعفرانی کریم هم تنه اغستې شي تاسو بلډونا زعفرانی فیس واش اغستې شي بلډونا انټي هیر لاس کوم ټونیک زمونږ راغله د کوم چمګ دغه ګارنټي ورکو شي یو ټونیک استعمال مرکی د وختو د بارے کوم کریم موږ جوړ کړی دی کریمو د بوتل کم ته چې بلډونا انټي هیر لاس ټونیک ویل کیږي دی چی د دې بوتل چې او تاسو شکر دا مکمل استعمال کی نو تاسو نن هم ځاله د وختو نه پوالې یو تقریبا دا بوتل استعمال کی ور سره زمونږ بلډونا انټي هیر لاس کوم شیمپو دی هغه ور سره استعمال کی ان شاء الله یو بوتل چې استعمال کی چې څنګه ختم شلو یعنی دلان دینه به شروع کی دا تاسو کله ټونیک زمونږ راوغه سو غنا کمی جنکی چوي سره وختو د ول غواړم زه وختو مضبوطول غواړم نه ایت دا ول غواړم تاسو به دغه زمونږ بلډونا انټي هیر لاس کوم ټونیک دی دا براوالی تاسو دې بوتل ته به شو ګورې ول چې څنګه دکان کې مراوغه سلو دی بوتل دکه دو قامت بو ګوري دکم چې ټیوب دی دکه دو قامت بو ګوري زما په خلی یو لیشته پوره یو لیش زما په دغه ته من زما کوتي دومره دی یو یو لیش نه لیشته سوري جیو منټ زچې د دې بوتل په دې سر باندې د مټي ګوته کې د مګنو د سګوت رقم تقریبا زما د کچې ګوتي د دو بند چې دنو د دې بوتل نه خواته وزي نو زرت دومره ویلې سم دې بوتل سمره کد دی تاسو به د شپې چې کله سملی لاسونه بلګ د ابو سر لامد کوي بختو کې بلوند لاسو خي او داغینه بعد د غټو

کم چې د ویښتو کریم دي دا برابرواله کم ته چې بلډونه هیر ټونیک ویل کیږي تاسو نه ګورئ نوم غلط نشي تاسو ګورئ خلک د سوي چې ګورئ هغه نومونه غلطي راغلي د ویښتو د پرځ د کم کریم دي ته بلډون انټي هیر لاس ټونیک ویل کیږي یا پختو کې سمپل ورته دا وایي وے د ڈاکٹر حیدر چکم د ویښتو د بار کم کریم دی وی منګله اغه کریم راکې د ویښتو کریم سر ویښتو کریم ورته یاد وای خان د مخ د ویښتو کریم ورته یاد نه کې یاد مخ کریم ورته مې یاد وای تاسو ورته وای وے د دی بلډونا کې د ویښتو کم کریم دی اغه منګله راکې جی تاسو له اغه راوالی او چې دغه دل د خیر سر راواز ستلو تاسو به سوکې دا چې کله کوټ راوړی د دی ناب وګوري جما چرته څنګه وی چې د دی بوتل سمره ناب دی اوم دوم ناب یعنی تاسو به روزانه د شپې چکل سملی لاسونه به لامده کوي لامده لاسونه به ویښتو کې وښي دغه کریم به لاس کې واچوي د ویښتو د جوړو جوړو به کم از کم درې منټه مساج وکړي چې دې کې درنه کزی را نشي چې کله د دې بوتل یعنی لاندې نه شروع کړلو د دې سر نه مل شروع کړله او په دې بر سایډ باندې زما تصویر راغلی وړو کې غوندې زما تصویر راغلی دا زموږ لوګو د جی نو چې تاسو کله دغه د دې بوتل دا کریم زما د دې تصویر پورې ورسول کنه نو تاسو دې قسم وي دا بوتل به راوالی د ویښتو نه به دوباره والی زر ته دا ګرنټي در کوم دومره به د ویښتو اوږده کړي وي او د ویښتو مضبوطوالی خو به سم راوسته وي خو ویښته به د اوږده کړي هم وي نو بیا د سر د ویښتو د مضبوطیا دپاره د ویښتو د اوږدوالي دپاره د بلډونا انتخاب وکړي یعنی بلډونا انټي هیر فال شیمپو بلډونا انټي هیر لاس ټونیک او دې سره د خوراک دوا بلډونا هیر کیټ هم استعمالول شي باز باز خلکو ته دا لګیږي کنه چې زما په دې وجود کې مسلې مسایل ډېر زیات دي نو د هغه دپاره بلډونا انټي هیر لاس کم ټونه بلډونا انټي بلډونا هیر کیټ چورته ویل کیږي د خوراک مدوا د غم تاسو استعمالول شي او د سټوډیو د لایف کال نمبر ځان کوم دې نمبر باندې تاسو موږ ته کال را ملوي زما د سټوډیو د لایف کال نمبر ځان سره کې به دې نمبر باندې کال وکړي تاسو کوم چې ریډیو کم سے کوم وري او تاسو ما سره خبرې کول غواړئ د سټوډیو د لایف کال نمبر مې ته ان کول به دې نمبر باندې کال را ملوي 0312 یوزلی بیا نه ته دا ویل غواړم 0312 پریا 50 زمونږ مازور یو د هغې ډېره ډېرې زیاته مهرباني 0312 دی نمبر باندې تاسو کال ملاوي زما سره به خبرې کوي یاد لري دا کوم نمبر چیرته ما ویل دا زموږ د ریډیو د پروګرام نمبر دی زما دا پروګرام چې کله ختم شي زما نوم ډاکټر حیدر علی مومند دی زه د بلډونا کاسمیټکس پاکستان اونر یم او د بلډونا نوم کو چیرته تاسو نوی اوریدلی نو ټولو ته دا ویل غواړم چې د بلډونا نوم چې کوم مطلب دی نو هغه مطلب دا دی چې بلډونا ا نیم دیٹ مینس بیوٹی یعنی یو داسې نوم چې د هغې مطلب خواهش دی جی یا بلډونا بلډونا مور دین ا نیم اٹس بیوٹی صرف نوم نه خواهش د دې پہچان دی بلډونا بیوٹی بیگینز ود د نیم د خواهش آغاز د نوم نه شروع کی جی بلډونا مطلب دی خیستا جی نہیں بلډونا ویئر د نیم مینز بیوٹی کوم زکه چې د نوم مطلب خایز دی بلډونا ا نیم دیٹ مینز بیوٹی یو دا سینوم چې دا غنوم مطلب خایز دی بلډونا ا نیم برن فرام بیوٹی یو دا سینوم چې دا غي بنیاد خایز دی ا نیم برن فرام بیوٹی یعنی یو دا سینوم چې دا غي بنیاد خایز دی بلډونا ا نیم برن فرام بیوٹی بلډونا د نیم سیز بیوٹی صرف د نوم چې دنو دا خایز بیانې نو دنا نه بور کې سوي جی بلډونا بیوٹی از ان د نیم خایز خو اوم د دې په نوم کې دی جی نو بیا بلډونا د نیمز د نیم سیز بیوٹی نوم چې دی اوسیز نوم چې دی د خایستون نه جوړیږي نه تاسو ماته د وچ نور بسې کیږي نو ګرانو درنو خوږو مینوالو بلډونا کاسمیټکس پاکستان تاسو له روړي یو ډېر زیاته شاندار او لویه قرآندازي ان شاء الله درکو دل د خیر سره د سلویختو لاکھ روپو انعامات نه بیا د سلویختو لاکھ روپو دغه انعامات ګټلو دپاره دغه انعامات ګټلو دپاره ځانتا هم نن د اتوار په دغه ورځ باندې دکان ته اوسه ورته وایي چې موږ له بلډونا راکې موږ ذکر د چا کولو جی
ما چې ذکر کولو د څه ذکر مې کولو ما ذکر کولو د څه ذکر مې کولو ما ذکر کولو د یو منټ د عزت شاه افریدی ذکر مې کولو چې په کارخانو کې دغه دکان دی په کارخانو کې ملک تاج مارکیټ دی دغه دکان دی دغه سره د بیلډونا پروډکټس ملاویږي هغه سره باکس لګېدلی دی تاسو ورته خالي چې کوم د بیلډونا کوم زعفراني کریم دی د هغې چې کوم ډبې دی د هغې چې کوم دا غوږ د ته مونږ یادو چې ربینه به دا یو غوږ کټ کوي هغې باندې به د خپل کور د هغه چا نمبر ولیکي د چا نمبر چې آن وي هغه به ورباندې ولیکي قرآن اندازې ته د راتلو بالکل ضرورت نشته ستاسو د وړاندې به د سوشل میډیا د لارې ټک ټاک د لارې د فیسبوک د لارې به قرآن اندازې کېږي هغه قرآن اندازې کې د چام نه کوپن راووتلو د هغې هغه نمبر باندې به مونږ کال کوو د هغې نه بعد به ترنه بیا مونږ معلومات اخلو چې یاره ایا تاسو د قرآن اندازې کې ملګري شوي مونږ سره کنه ملګري شوي یعنی مطلب دا دی چې که تاسو د بلوچستان یې که تاسو د خیبر پختونخوا یې که تاسو د افغانستان یې یا ستاسو څوک دي هغوی بهر ملک ته ځان سره کریم وغیره وړي نو هغې دې هم کوشش وکړي چې سو هغوی دې هم کوشش دا وکړي چې ځان ته دې د څه ورته ویلی کېږي چې څه کوشش دې وکړي کوشش دا وکړي چې ځان بیلډونا زعفراني کریمو کوم قرآن اندازی ده دې کې دې حصه واخلي او دغه حصه دې دا والي چې د کریمو ډبې نه به دغه یو سایډ به ترېنه وشلی او دغه یو سایډ باندې به ورته جدنو د نوم به ورته ولیکي سوري نمبر به ورته ولیکي او دکاندار به جدنو دغه ورکي دکاندار به جدنو هغه باکس ته ورغورځوي او هغه دکاندار به جدنو دا قرآن اندازی کې شامل کړي بیا چې کله زموږ سلمینان ورشي په دغه لږو ورځو کې زموږ سلمینان د خیر سره روان دي او زموږ دغه سلمینان چې دنو هغه د خیر سره دا تاسو له جمع کوي نو تاسو د لر بر خیبر شنغر د غرد سر کې چری د کمزې هم یي او تاسو زما غږ زما आवाज د لکی ریډیو نو ری تاسو د سوابې د ریډیو نو ری د چار سدی د ریډیو نو ری تاسو د پیښور د ریډیو نو ری د بلوچستان د ریډیو نو ری بیا د اتوار د ورځ مزید خو لیکل کول غواړي تاسو واړی چی د اتوار به د ورځ باندې موږ د قران اندازې کې ځاني سوالونو د ایسه غسل د بارمار د طریقو کبی عام ذہن کے سوال گرزی را گرزی تو زمان پتہ کا نمبر بانے کال ملو کی 0330 7102 پدی نمبر بانے کال ملو کی دا اجمل سر خبریو کی او دا اغانا معلومات والے 0330 7102 پدی نمبر بانے کال ملو کی او مکمل مکمل معلومات بعد زمون پتہ کا نمبر بانی تاسو اخلی جی یو زل بیام دا ویل غوړم کتا سود لکی ریډیو आवाज اوري کتا سود سوابی د ریډیو आवाज اوري د پیښور د ریډیو د سواد 400 د ریډیو یاد بلوچستان د کوټا د چلتن د ریډیو आवाज اوري نو یاد لری چې دا کور اندازې کې د خیر سر ډیر لګي ورځ پاتې دي کور اندازې کې دام نشته چې مته بیرته سود ډبی منګل راوړې دا او کوي نه نه بس صرف بلډونا زعفرانی کریمو صرف یو ډبې ځان لوالی د کریمو په ډبې کې دنه نو ګورې جی یعنی دو سیډونه دي دو سیډونه کریمو ډبې کولاوی تاسو ډبې د آنګ سیډ نه کولاو کې چې په کم سیډ باندې دی وی جنې درې مخونه ور باندې راغلي دي البته که تاسو زمونږ نوې ایمیل سیریز ملاوی نو زمونږ دغه نوې ایمیل چې کوم سیریز دی نو دغه سیریز کې دا دی چې په هغه کې دنه دام لیکل شوی چې نام پتا او موبایل نمبر دام لیکل شوی خو بازی زمونږ چې دنه مطلب هغه زور سیریز کې چې چا سره دکان کې بروت وي کریم خو مارته چې دغه دنه کوم فارمولا دنه ټولو ماګه د فارمولا کې همغه بالکل یو زرم غته نو خو ځکه دنه وړاندې موږ اکثر فارمولا کې غوتی والی روالي شوې دنه هغه سره زمونږ کسٹمر زمونږ چې دنه لګډور شوې را ګډور شوې دنه به ځمانه زدا ویل غواړم چې اوس موږ په فارمولا کې بالکل غوتی نو خو البته ډبې بدلول را بدلول یا بده کلک ډر چینج را وصل دا موږ به ځمانه کو چی موږ د دوه نمبر نه بچو د دوه نمبر چې څوک جوړی چې دا به ځین کې دارا شوې سړی خو بیا ډبې بدل کو جی نو دا یاد لري چی تاسو به کوشش وکړئ چې دغه سایډ به ترېنه وشلوئ او دکاندار له به ورکي او غزې کې به جمع کېدله اور اندازې کې موږ تقسیمو تقریبا د سلویختو لګروبو انعاماتو د سلویختو لګروبو په دغه انعاماتو کې یو انعام چې د مهران موټر کار دی مهران موټر کار موږ ورکو د مهران موټر کار نه علاوه د عمرې مکمل پیکیج موږ ورکو د عمرې د پیکیج نه علاوه موږ د خیر سره ورکو د عمرې د پیکیج نه علاوه موږ ورکو څه ورکو جی کچری څوک د سویچ اوس زدید کې بل خبر هم دا کول غواړم اوس د څوک شته چې مطلب هغه دا و چې زموږ د عمرې لکه زموږ پاسپورت نشته دی یا زموږ دا نشته زموږ هغه نشته دی نو د عمرې چې کومه خرچه راځي یعنی د دې کم قیمت دی هغه ټیم کې د ایجنټ نه یعنی کوم ځای کې چې موږ پخپله باندې بذاته خود زه عمرې لزما چې زه د چا سره زموږ داغه نه به معلومات والا چې مطلب ټوټل عمره باندې ستاسو څومره خرچه راځي یعنی 100 روپۍ پر باندې لګي نو د هغې چې څومره پیسې جوړېږي نو هغه پیسې موږ ورکولی شو نور د هغې خپل کار عمرې لځي کومرې له نه ځي او موږ چونکې د عمرې د ته ویلی دي نو موږ برته جدنو د عمرې پیکیج مکمل لرکو هو البته که تاسو عمرې پیکیج کې ځئ نو دا مې اورې چې راځئ نو موږ برته جدنو دوه دیګا زموږ د سیډ نه برته جدنو اوریجن پخې دا به زموږ سیډ نه تاسو ته گفت ملاوي د دې نه علاوه

دن عمری لکل زی نو چ عمری لکل الت زی نو تاسو الت عمری ل روانی گی نو الت جی د عمری کم لگ ڈی رقم خرچ د زدو نش مول سن سب زان سر بخپل باندې مړی خو لگ ڈی رقم خرچ د نو غبا زمو د سیډ نه هم د ته ملاوی گی بلکې هغه زما د مور د سیډ نه ملاوی گی زکه جما د خبر نه کړي ما صرف دا ویلی چې زما مو عمری ل لګم الت چې ما خرچ د اگی کی کزان ل سخریس کی نو د اغه حال بتال ته گاډه بجې د نو ورته ولاړوی یو زبل ز ته زیارتونه ته به بوزي الت بجې د نو مطلب دار چې کومکه کی وی ک مدینه کی ان شاء الله غبا ګرځي خو د دین لوا الت چې کوم خوراک کی عمره کی چونکه مطلب د پیکیج کی د خوراک نه شامل تاسو کې ډیر خلک تلوي نو دا غي چې کوم خوراک دینو د اجانې له خوانه باغی ته دغه ان شاء الله ایز ا گیفت ملاویږي دا به موږ کوو چې اوس څوک نه موږ عمرې له سګنو شتلې نو دا غي د بار بداوي چې سبو کی اغي بده سو کی چې د عمرې کم پیسې دي یعنی مطلب کم پیکیج دې پاغي باندې کم پیسې راځي هغه پیسې به موږ راوالو او به موږ ټوله اوس دې چې دا ویل غواړم چې واځي دا نه یو خو موټر شلو یو چې د عمرې شولا د عمرې نه علاوه بل چې د نو پدې کې د نو فریج دې پدې کې چیندې پدې کې ٹوٹل تقریباً سلوی اختلا گروپوں انعامات دی دش پالس لا گروپوں نے دا اغی حساب کتاب منگا کو دا اغی مطابق بنور سامان نو چیدن منگا خلو یعنی سلوی اختلا گروپوں من سر وعدہ کردی دا برد برابر ہو جی اس دا قرآن دازی چیز منگا کم دنو دا پرانی کریم مبانی دا بیلڈونا زعفرانی کریم زمان چکم دا زعفرانو دا ایکسٹریکٹ سر جو چیوی دا نن دور دا ترین فارمولا دا کریمی ٹیکسچر سر یعنی بیلڈونا زعفرانی کریم بیلڈونا زعفرانی کریم صرف اور صرف 500 روپے میں ملاوی گی دغه بزان له نږدې کاسمیٹک جنرل اور میڈیکل سٹورز نه بوالی او د بیلڈونا زعفرانی کریم او د نږدې میڈیکل سٹور نه د اگستو نه بعد به تاسو به سو کی تاسو به وکي دا چې تاسو به دکان کې ډبې کولو کې دکان کې دنه نه به تاسو د ډبې د کولاولو سره د خپل کور د اغه چا نمبر بروانو لیکي د چا نمبر چانو جی لکی والا دا لکی ریڈیو سومره مهاغلی راغلی لسنر دی ته دا پیغام دی چی ځان مکمل او ځان مکمل ویخ او ځان بالکل تیار اور ریڈی ساتھی جی تمنا او نسیمتا ہرکلے او سڑی مچی وائی اتوار روز وصل ویخ منٹا او یولس بجی تاسو دلبر ریڈیو 400 ہو رہی تاسو لکی FM 88 لائیو ہو رہی ہو تاسو پل حیدر لائیو ہو رہی جی

وی خو چرته د دغه ځوان کو په وخت باندې غم اونکل لشي نو په را روان وخت کې دغه ځوان کې ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر انټي اکنی فیس واش ډاکټر هیدر انټي اکنی کریم کوم چې په سلور سو روپۍ باندې د سلور بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویل سکن او دا ایکنی لپاره ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن ایکنی پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک اسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین انټي بیکټیریل انټي انفلمیټری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف او صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زرا د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میډیکل سٹور نا د بلډونا کاسمیټکس ډاکټر هیدر انټي اکنی فیس واش ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او دا سکن ڈیر مسئلے اوارے کئی دا مزید معلومات دا پارا زمونگ دغا ویب سائٹ وزٹ کئی www.dona.com

حي على الفلاح. حي على

انتهائي محترم حاضرين الله عليه وسلم اغا بیان دو دغه متعلقات او دې زه تر رسیدلیو چې نبی صلی الله علیه وسلم په یو تجارتی سفر باندې یو زنانه لګلې او شې دغې نوم خدیجه بنت خویلد وه او د نبی صلی الله علیه وسلم د اغه تجارتی سفر نه ډېر زیاته متاثر شو او غلام وسره لګلو میسره دا وځل کوم او میسره غلام د نبی صلی الله علیه وسلم کمالات ولیدل په دې سفر کې او په دې لار باندې ناشنا ناشنا خبرې ولیدې او بیا راغې او خپل مالک ته دا ټول قصې وکړې او شی په خپل ولیدل نو د نبی صلی الله علیه وسلم محبت او مینه الله په سره کې واچولا دا خدیجه جو رضی الله تعالی عنها د قریش یو ډیره بهترینه زنانه وه با اخلاق با کردار پاک لمن مالدار د درون خاندان سره تعلق او د شکل صورت په لحاظ سره ډیره خسته وه الله ولړل خسته او خ عقل مورګړو د رائے خوند وه یعنی مطلب دا دی چې په زنانه کې کم خو خوینه بږي الله به دې کې را جمع کړو او د دې نور خوینو سره سره بږي الله ول مال مورکړو مالدار و ډیرو خلکو په سید نکاحونو پیغامات را لېګل یو بل زما سره نکاح وکا بل بل زما سره نکاح وکا خلک دې رښتې ګوري چې خریشتینو خلکو سره رښتې کوي خو خدیجه چې وا

خدیجه چونکه عمر هم ډیر و د سلویختو کالو په عمر کې وه او پلار به منه کوله چې دینه مخکې چونکې تا نکاحونه کړي و نو بله نکاح به نه کي او په خپل هم د دې دا خیال و چې زما د عمر سلویخت کاله دی نو په دې وخت کې به زه نکاح وکړم نو داسې خلکو به پیغامات رالیږل بلکې بعضو خلکو به د مال پیشکش هم وکړو چې که د ډېر مال په بدل کې ته نکاح کول غواړي نو خیر دی مونږ ډېر مال در کولو ته هم تیار یو خو خدیجه نکاحونو ته نه تیارېده بس الله ته منظوره وه چې نکاح د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره وشي نو دغه څلوېښت کاله په عمر کې الله د دې په زړه کې د نبی علیه الصلاة والسلام مینه او محبت واچو او بیا خدیجه اراده وکړه چې د خپل زړه دا حال چاته بیان کی چې زه د نبی علیه الصلاة والسلام سره نکاح کول غواړم. یوه زنانه د دې ملګرې ده د نفیسه بنت منیه په نوم باندې نفیسه نوم یو زنانه ده د خدیجې رضی الله تعالی عنها ملګرې ده. نو هغې ته د خپل زړه دا حال بیان کړ چې زما په زړه کې داسې اراده ده دا سړی مې خوښ شوی دی. نو دا نفیسه زنانه لاړه او د نبی صلی الله علیه وسلم خوا ته کېناسته او نبی علیه السلام ته یې وویل چې زه تاته یو خبره کول غواړم او هغه دا ده چې یا محمد هل لك ان تتزوج. نبی علیه السلام ته وایي محمد او استاد واده څه شوق او اراده شته چې واده وکړي. او یا یو روایت کې دا راځي چې ته وایي چې ما لك الله تتزوج ته ولې نکاح نه کې ستا خو کافي عمر دی. نبی علیه السلام په دې وخت کې د 25 سالو دی او دا خو د نکاح صحیح عمر دی. نو نبی علیه السلام ته وایي چې ستا د نکاح شوق شته او یا ورته ووایي چې ته ولې نکاح نه کې تو خو ښایسته نوجوان یې ولې نکاح نه کې. نبی صلی الله علیه وسلم ته په جواب کې وفرمایل چې نکاح پس وکړه. نکاح خو مال غواړي خرچې غواړي او زما سره خو مال نشته چې نکاح پې وکړم. ویل دې ته په جواب کې وویل هل لک فی الجمال والمال والنسب که زه تاته داسې یو ښځه په نکاح باندې کړمه چې هغه سره ما حسب و نسب یې مي او ښایسته مي نو داسې زنانه سره به نکاح ته غاړه کېږدي. نبی صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل چې دا بلا څوک چې مال هم ورسره دی او د حسب و نسب خاوند هم ده او بله دا ده چې ښایسته م ده نو داسې زنانه به څوکي چې ما ته داسې تش لاس یم او غریب سړی ما ته به غاړه کېږي. و هغې ورته په جواب کې وي چې خدیجه بنت خویلد. نبی صلی الله علیه وسلم خو پیجندل ځکه مشهوره ښځه وه او دین مخکې نبی علیه الصلاة والسلام تاسو واقعه واورېده چې د هغې مال په تجارت باندې اخیستی و او تجارتي سفر یې کړی و. ویل نبی علیه السلام ورته وویل چې خو ډېر د اوچت نسب خاونده ده او مالدار هم ده ښایسته هم ده هغه څنګه ما ته غاړه کېږي. نو دین نفیسې ورته وویل چې بس دغه زما ځې موري شوه نو ته نکاح ته صرف غاړه کېده او رضا شه او نکاح به درسه وکړم نور ترتیب به زه جوړ کړم. بیا داسې لاړه راله خبرې ویوړې راوړې د نبی صلی الله علیه وسلم او د خدیجې رضی الله تعالی عنها په منځ کې او خبره دې حد ته ورسېده چې نبی علیه السلام هم نکاح ته تیار شو او خواښې هم تیار وه. خو بیا نبی علیه السلام د خپل ترونه خبر کړه چې زه د خدیجې سره نکاح کول غواړم او هغه تیاره ده. نو د نبی علیه الصلاة والسلام ترونه هم خوشحاله شو چې دا ښه نکاح ده. او بیا روایت کې راځي چې جعفر رضی الله عنه سره ملګری شو. یا یو روایت کې دادی د نبی علیه السلام تره دی بل د نبی علیه الصلاة والسلام دا مشهور تره حمزه رضی الله تعالی عنه دی ورسره دی په دې نکاح کې. یو روایت کې دادی چې د نبی علیه السلام بل تره دی زبیر په نوم باندې هغه په دې نکاح کې وو. خدا خبره ثابته ده چې دې نکاح خطبه چې و نو هغه ابو طالب ویلې وه. د نکاح چې کومه خطبه ای او دا د ابراهیم علیه الصلاة والسلام د زمانې نه دقه شان په دې خلکو کې را روانه او د نکاح نه مخکې دا خطبه ویل. نو په هغه زمانه کې وه. نو د نبی صلی الله علیه وسلم د نکاح خطبه هغه د نبی علیه السلام دغه محبوب تره ابو طالب د نکاح خطبه ولوستله. او بیا د هغې نه پس دا کومه مشهوره خطبه چې د زیم بیمه خطبة الحاجة وتو ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره دا خطبه د ابراهیم علیه السلام د زمانې نه روان ده او ډېره بهترینه خصوصي حدیث کې ثابت. بیا د دې نکاح نه پس کله چې خطبه وویل شوه نو سنت طریقه دا ده چې اول به خطبه ویلی کېږي د هغې نه پس به نکاح تړلی کېږي. زموږ په دې ځینو علاقو کې مولیان

څه کوي چې اول نکاح وتړي وروسته خود دوه وي، دا د سنت خلاف عمل دی. یا لکه مثلا دا ځینې مولیان چې دوا کوي که نه، نو وایي امین الحمدلله رب العالمین. دا امین مخکې نه دی، دا وروسته دی. دا امین مطلب دا دی چې ته دعا وکړې نو د هغې نه پس به امین وي، او د امین مطلب دا دی چې الله زموږ د دعا قبوله کړه، دا به یو مهر ولګېد. نو سنت دا دی چې اول دعا وکړه او دعا نه پس به امین ووایه. نو دا ټیک نه ده چې څوک وایي چې امین الحمدلله رب العالمین، نه، اول دعا وکړه د هغې نه پس امین ووایه. خطبه اول له د هغې نه پس بیا نکاح تړل دي. ابو طالب د نبی صلی الله علیه وسلم د نکاح خطبه ولوستله، او بل طرف ته د خدیجې تره دی د عمرو بن اسد په نوم باندې، عمرو بن اسد. او په روایتو کې راځي چې په دې وخت کې د خدیجې رضی الله تعالی عنها پلار چې نه وفات شوی، پلار یې وفات شوی، نو دا تری چونکې د پلار په ځای باندې وو، ولی وو، دا خویلد وفاتو، او دا عمر چې دا ژوندی وو، نو دا د خدیجې د پلار په ځای باندې ناست وو، د هغې د نکاح ولی وو او پلار یې. بیا د نبی صلی الله علیه وسلم نکاح په څه باندې وتړلی شو؟ هغه تش لاس و. نو روایت دا وایي چې د نبی علیه السلام نکاح په شلو اوښانو باندې تړلی شو وه. دا مهر به څوک ورکوي؟ د نبی علیه السلام ترونه به ورکوي، هغه خو سوونه په لاس کې تش لاس و، غریب و. نو د نبی علیه الصلات وسلام په ترونه باندې دا ذمواري راغله چې د نبی علیه الصلات وسلام د نکاح چې به د ترونه ورکوي. چې اوس زمانې ته راواړی که نه، یو اوښ چې کمزورې اوښه مینو په درې لکه روپۍ خو کېږي که نه، نو دا کم از کم اتیا لکه روپۍ شوي، نو دا خپل پیسې څوک ورکوي؟ نو په دې وجه باندې د نبی علیه الصلات والسلام نکاح وتړلی شو، او دا غینه پس د نبی علیه الصلات والسلام عمر چې دی نو دا 25 سال لې، او د خدیجې عمر 40 سال لې، په منځ کې 15 سال فرق دی. زمونږ د خلک د عمرونو ډیر زیات خیال ساتي کنه. د نبی علیه السلام د دین نکاح حکمتونه څه وغدا ضرورتو بیانومه، خو اصل کې په عمر کې بنیادی وجه دایي تو عمر خیال ہم ساتل پکاری پہ دیونی کا بنی بر طول نیا کا ونی کا ہونا نقیاس کے پہ شریعت کفاعت شرط کڑے دے چی کفاعت و برابری پکار دنو برابری و پہ عمر کم کم از کم گزار کدگا واتلس کالا فرقی نغدونا نقصان نکی دے 15 سال پوری دا نقصان نکی خوشی دین سی واشی بیا دا خزی دا خاون انڈرسٹینڈنگ برابر نی بیا کار گڑ وڑی اکثر نو پہ دی وجہ بندی دا عمر لگ لحاظ ساتل پکار دی دام ظلم دے چوسی جنے راوالی او بیخی بڑا سڑی لے ور کی مدغی دوانو جون بسنگ تیری پدی معاشرے کی خلق د مال پہ بدل کے کل کل دسے ظلم کئی د مال پہ بدل کی او دو جیداد پہ بدل کی خلق دا قسم ظلمونه کئی او دا شکایت راضی منگت اور دا ظلم دے بے انصافی دا پکار دا چې خلق د خپل خور لور پہ نکاح کڑے زیت خیال وکی او دا حق دے شریعت ور کڑے دے پکار دا چې یو پلار خپل لور ور تو نہ ورزئی ځکه د هغې ژوند دی، ژوند یې برباد نه کړي. په دې کې به پلار ډېر زیات احتیاط کوي، ورور به ډېر زیات احتیاط کوي، دې خبرو به خیال ساتي. نو د نبی صلی الله علیه وسلم او د خدیجې د عمر په منځ کې 45 کاله فرق، یو 25 سال او بل 50 سال 40 سال. بیا ګوره د خدیجې رضی الله تعالی عنها یو فضیلت دا دی چې نبی علیه السلام د دقه بوډۍ ښځې سره ایسته د ځواني تیره کړې ده چې تر څو هغه پادشاهي ونه منو نبی علیه السلام بله ښځه په نکاح نه ده اغستې. کله چې نبی صلی الله علیه وسلم تا د 40 سال په عمر کې نبوت ملاو شو، د نبوت به 15 کاله تیر شو، و دا غینه پس نبی صلی الله علیه وسلم بیا بل نکاح وکړه. یعنی دا شل کاله عمر تقریبا نبی صلی الله علیه وسلم د خدیجې رضی الله عنها سره تیر کړی، او دا د هغې په فضایلو کې او فضیلت د جزیرو ست بیانوم ان شاء الله. د دې نه یو بل خارجي مسله معلومیږي، هغه دا ده چې نبی صلی الله علیه وسلم نکاحونه ډیر کړي. د امت د پاره خو حکم دا دی چې فنکحوا ما طاب لکم من النساء مثنا وثلاث ورباع فان خفتم الا تعدلوا فواحده. الله وی هر امتی مسلمان ته اجازت دی چې کده دو نکاحونه کوي، کده درې نکاحونه کوي، کده سلور نکاحونه کوي، کولی شي اجازت ته وته. خو د هغې دپاره شرایط دي، او دا ځان له موضوع ده چې کوم یو مسلمان د دې جوګه دی چې د دو نکاحونه وکړي، د درې نکاحونه وکړي، د سلور نکاحونه وکړي. او به الله فرمایلی دی چې فاین خفتم الله تعدلوا فواحده، که چېرته ستاسو دایره چې رسب عادل ونکم، انصاف به ونکم، خزل به حقونه ورنکم چې کوم مادي حقوق دی په خزل په ما باندې، نو به الله به ومن اکتفا وکړه. نو کې انسان یو وخت ساتل شي دونه شي ساتل، نو ظلم به نه کوي. ګوره
زمون بختانه چې دوه خزي وکی نو هغه

بس یو غریب ایست زړند پر یاد دغه دویم جون برباد کیه دغه ولنې جون ایست برباد شي نو دا ظلم دی شریعت چرته نه دی اجازه نه ورکي نو دو نکاحونو اجازه تم شته د دریو د سلورو امتی ته یعنی به یو ځل باندې یو مسلمان سلور نک سلور خځې په نکاح کې ساتلې شي خو نبی صلی الله علیه وسلم په یو ځل باندې نه حبیبیان په نکاح کې ساتلې دا پیغمبر ته اجازه دی او دغه حکمتونه دي خلک اعتراضونه کوي د نبی صلی الله علیه وسلم په ذات باندې د دې لپاره چې مسلمانانو په نظر کې نبی رسول الله سپک کی خو د الله پیغمبر څوک نشي سپکول کله کارټونان شایع کوي کله شکلونه جوړي کله یو سو کله بل سو په مختلفو حربو باندې خلک لګیا دي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کردار کوشي کول غواړي خو دا ناممکن ده اعداؤک ولوا للعدم وبقیت عزیزا کالعلم د نبی صلی الله علیه وسلم په شان کې به څوک څه کمیرا وي داغه به څوک څه بیزتی وکړي اخو یو نورو چې الله رب العالمین زلولیو که څوک ډېر هم پسې وغاپي راوغاپي خو هغه دغه شان ته هېڅ نقصان نشي ورسولی نو یوه خبره پکې دام کوي مستشرقین چې نبی علیه الصلاۃ والسلام ډېر نکاحونه ولي کړي وو هغه خو یو جواب لنډ دا دی چې د الله پیغمبرو او الله ولې اجازه ورکړې په دې کې چا څه کار د الله پیغمبر دی او الله ولې اجازه ورکړې ده چې تاسو موږ له اجازه راکړې ده سلور نکاحونه په یو ځل او پیغمبر خپل پیغمبر ته اجازه ورکړې ده چې ته د سلورو نم زیات نکاحونه کولې جن په دې کې دریمګړی څه کار دی چې په دې کې کار لري یو خو یو لند الزامي جواب خو ده بل دا چې نبی صلی الله علیه وسلم د خپل خواهشاتو لپاره د ودونه نه دی کړی وره دې ډېر عجیب او ناشنا حکمتونه دي او په هغه حکمتونو کې یو دا چې د نبی صلی الله علیه وسلم چې کوم امت ده نو په هغه په مختلفو خلکو مشتمل ده ګور پاکی سړی شته دی پاکی زنانه شته دی پاکی مشماشومان شته دی پاکی عرب او عجم شته دی د نبی صلی الله علیه وسلم د دې ډیرو نکاحونو یو وجه دا وا یو حکمت پکې دا و چې د نبی صلی الله علیه وسلم ته په دې دعوت کې یو مرسته او مدد ملاو شي مشومان ډیر راشي زنانه راشي عرب او عجم پکې راشي چې د نبی صلی الله علیه وسلم سره دعوت په دې میدان کې وسره مددګاران ډېر پیدا شي ملګری سی وایش اساني پکې پیدا شي یو د دې حکمت لپاره نبی صلی الله علیه وسلم نکاحونه کړی ډېر نکاحونه کړی دویم حکمت علماو دا لیکلی دی چې نبی صلی الله علیه وسلم کله کله یو زنانه په نکاح باندې واغسته نو پای کې به حکمت داو چې داغه د مور او پلار د نبی صلی الله علیه وسلم سره مینه او محبت سی وایشي او د نبی علیہ السلام د غیر سره مینه او محبت سی وایشي زکه د زوم او د خواخ او د سخر په منځ کې ډېر مینه کنه ډېر محبتي لکه ابو بکر رضی الله تعالی عنہ د پیغمبر علیہ السلام څومره خدمتونه کړي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې په دنیا کې زما سره چام په څه شکل کې خېګړه کړې ده نو ما د غیر خام خاص بدلول ور کړې ده سیوا د ابو بکر نه ابو بکر زما سره دومره خېګړی کړی دی چې دې بدلب ول الله په اخرت کې ورکه دنیا کې دې بدلې زما سره نشته ما نفعني مال ابي بکر ما نفعني مال احد قط مثل ما نفعني مال ابو بکر دا ابو بکر مال چې ماته په څومره سختو کې پیدا را رسولي د شي پیدا مال بل چا مال نه دراکړي د شي انسان خوشاله ول پکارو کنو پکار نو نبی صلی الله علیه وسلم د ابو بکر لور په نکاح واغسته عائشه رضی الله تعالی عنها دې لپاره چې پلار خوشاله شي د پیغمبر په نکاح کې د چا لور راتلل داسې وړه خبره نه وګوي دا ډېر لوی سعادت ډېر لوی منقبت چې الله چاله ورکړو نو نبی صلی الله علیه وسلم کله کله دا یو تن لور خور په دی وجه په نکاح واغستا چې دا کس خوشاله کی زړې وګټي او هغه له دغه احساناتو بدلو ورکی نو په دی وجه باندې نبی صلی الله علیه وسلم نکاحونه ډېر کړی او علماو دا لیکلي بل وجه علماو دا هم لیکلي دا چې دې عربو عادت داو چې دی وبد خپل زوم باندې ډیر زیات مایونو زمونږ د پښتنو په معاشره کې خلک د زوم ډیر قدر کوي خو هغه شان نه کوي یعنی په زوم باندې خپګی دل لکه چې انسان په خپل بچی باندې څنګه خپګی د عربو عادت داو چې هغه به په خپل زوم باندې دسه ننګ کوي لکه څنګه چې انسان په خپل بچی باندې ننګ کوي او غیرت پې کوي او څنګه دفاع کوي نو نبی صلی الله علیه وسلم قرآن کې ملا ذکر کوي کنه چې الا الموده فی القربا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته الله تعالی وی ویته دی عرب ته وایا چې تاسو زما سره خپل ولی د وژنې مینه وکي څومره خپل ولی می تاسو سره نو نبی اسلام کله کله نکاح په دی وجه باندې وکړه چې د خلق خپل کی ځکه چې نبی اسلام به زوم شو
او هغه به سخرګنۍ شون وغي به خامخه په خپل زمه خپه کېدل کبه دې زمه نه چې الله سپورته کړو نو اول باغی ولاړو زوم ته به چا سپکه خبره وکړو نو اول به تاغې مخې ته ولاړو الله زموږ زوم ګیره څنګه بده باندې الله سپورته کې نو په دې طریقه باندې نبی صلی الله علیه وسلم د ډیرو خلکو زړونه فتح کړي وو ډیر علاقې فتح کړي وو ډیر قبیلې فتح کړي وو ډیر خاندانونه خپل کړي وو یو حکمت د نبی صلی الله علیه وسلم په ډیرو نکاحونو کې هغه داو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام به نکاح وکړه او دغه په وجه به سره خلکو مینه او محبت پیدا شو ګورو نبی علیہ السلام بوډایګانې زنانه نبی علیہ السلام په نکاحونو غشتي بوډایګانې او نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے واده جن کی پنی کا ہونو بنی اغست دی عائشہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہا چې ونه نبی علیہ السلام د نه کال په عمر کې واده کړی و دا خو د سړي واده عمر نه دی کړ او نه د خواہشات عمر دی کین دا غیب سه خواہشات و خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ابو بکر د زړه د خوشاله ولو د پاره په دی عمر کې هغه واده کړه چې د نبوت په دی مدرسه کې دن غټه شي او د الله دین او علم او شریعت یې زده کی او نور زنانه وته خو ډېر ته خو خيار و ډېر زیات ذهین و او بلکې علما لیکلي دي چې افقه نساء الارض على الاطلاق د ځمکې په سر په دین باندې ټول نه پوهه زنانه چې وغه عائشه رضی الله تعالی عنها دومره پوهه ښځه وه پیغمبر د نکاح د عمر نه مخکې په دې وجه باندې واده کړه چې ځان له حکمتونه دي چې د نکاح عمر وو کنه ځان له بحث دی خو ظاهر ده د اکثر علما رای دا ده چې نبی علیہ السلام په دې عمر کې دا واده کړی و ولې دې پاره چې دا په دې مدرسه کې په دې عمر کې غټ دې عمر کې انسان زده کړه کولی شي چې واده وکړي واده نه پس خو په هغې باندې بلا شي بوجونه راشي چېرته زده کړه کولی شي او چې جنۍ دا له واده نه دی کړی د واده بوج په نشته دی نو هغه زده کړه هم کولی شي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې وجه باندې مخکې واده کړه چې دا د الله د پیغمبر په دې کور کې وخت تیر کړي او دین زده کړي او نورو زنانه وته وخي نو هغې څومره غټه پیدا راووته لوی لوی صحابه چې هغه په دیني مسله کې راګیر شو اختلاف براغې نورالو د عائشه رضی الله تعالی عنها مې پر دې نشاته تپوس وکول په دې مسله کې د الله د پیغمبر څه حکم دی الله حکم څه دی مغیب د الله حکم بیان کړ پیغمبر سنت به وته بیان کړ نو کله کله نبی صلی الله علیه وسلم د ځینې نکاحونه هم کړی دي دین د معلومیږي چې په دې کې نور بلا شي حکمتونو یا لکه ام حبیبه رضی الله تعالی عنها دا د یو زنانه وا چې حبشې ته هجرت کړو په هغه سخت حالاتو کې چې مسلمانان ډېر زیات تنګ وو په تکلیف کې وو په مشکلاتو کې وو او نبی علیہ السلام صحابو ته اجازه ورکړل تاسو لاړ شئ حبشې ته هجرت وکړي او دا ام حبیبه رضی الله تعالی عنها چې وا نو دا مسره تلې وا د دې یو خاونو چې رزیل شان سړی وو د عبید الله ابن جحش په نوم باندې دې چې لاړې نو ایسته په لار کې عیسائی شو حبشې ته جلال ایسته عیسائی شو اسلام یې پرې خوړو ځینې خلک یې هغه نیو ټکی او سخت ته نه شو ټینګېدلی که نه ایسته اسلام پرې خوړو او دی خپل خزی ته موی ویل تم ایسته عیسائی شه کنه ویل نصرانیت خپل کا نو هغه ډیره مؤمنه خزه وه هغې ورته وویل ما محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پیژندلی دی په هغه باندې مې ایمان راوړی دی داسې معمولي مفاد او سختو په وجه باندې زه د الله پیغمبر نه شم پرېښودی غیرت یې وکړو دا ګوره ډیره ګرانه خبره ده چې ښځه او خاوند په سفر باندې تللی دي او هجرت دی داسې سفر هم نه دی دشمن نه تښتېدلی دي او بیا په لار کې ورته هغه وایي چې نازه خپل دین پرېږدم بل دین ته وړم او په یو شړه دشت او صحرا او بیابان کې پرېږدي او هغه ته روانېږي او دا په خپل دین باندې کلکه پاتې کېږي دا ډېره لویه قرباني ده ګورې بیا چې کله حبشې ته ورسېده او نبی صلی الله علیه وسلم ته خبر راغی چې هغه ظالم کافر شوی دی او دا دغه شان پرېښې ده په ایمان باندې کلکه ده نو نبی علیه السلام نجاشي باچا ته خط ولېږه چې دا ام حبیبه چې د الله په دین یې دومره لوی خیرت کړی دا به زه په نکاح باندې والم ما ته په نکاح باندې راکړه او نجاشی بادشاہ په دې باندې ډېر زیات خوشاله شو ګوره دا چونکې خاون یې پرېښوده نو نبی علیه الصلوۃ والسلام د هغې د حوصله افزایۍ دپاره په نکاح باندې واغسته د الله د پیغمبر څه ضرورت نکاحونو ته چې دې حوصله افزایي وشي خاون یې پرېښوده یو عزت ورته میلاو شي یو اکرام ورته میلاو شي نو نجاشی بادشاہ په خپله باندې خطبه وویله او د نبی صلی الله علیه وسلم سره د ام حبیبې نکاح وکړه او علماو لیکلي دي چې 450 دینار ادا یو لږه کېښوده مہر یو لګی خو نجاشی بادشاہ د خپل طرف نه مہر ورک د ډېر مبارک نکاح ده د مہر به زه ادا کوم کله چې خطبه ویلو نکاح وتړل شو نو خلک پاسېدل وې نجاشی بادشاہ وې چې نه د الله د انبیانو طریقه دا نه ده چې هغه کله خطبه وتړي دغه نه پس خوراک مرا کو نه کی نو زه خواږی رو وختل او خواږی په خلکو باندې وخړل خلکو د ګوړه ماته وای کنه او په خاوه خلکو ګوړه ماته ولا چې دا به د ګوړه چکای ماته ولا کسبه کول ګوړه ماته
او اوس خلق پکې یو سو بل نور خواګه پکې روړي مټیان او یو سو بل سو. نو دا د سنت طریقه ده چې انسان خود به وتړي خود به ووي او نکاح وتړي د نکاح نه پس بیا خلکو لږې خولې خوږېږي لکه چې خوشحالۍ خبره ده. نجاشی بادشاہ د ام حبیبی رضی اللہ تعالی عنہا نکاح د نبی علیہ السلام سره وتړل او بیا رال واپس ای. نو ګور دغه نکاح وا چې دې بارګ به انسان څه تفسیره کوي سیوا د دینه چې دا دغی دل جوی د پاره دغی د خوشالولو د پاره اغه د عزت او د اکرام ورکولو د پاره نبی صلی الله علیه وسلم دغی سره نکاح کړی و. نو د الله د پیغمبر د نکاحونه چې د قشانتا خسته نکاحونه دار نکاح مخبل او عجیب حکمت ناشنا ناشنا خطول له حکمت داو چې نبی صلی الله علیه وسلم په مختلف قبایلو کې په مختلف خاندانونو کې په عرب او عجمو کې نکاحونه کړو د دې لپاره چې د الله د دین په اسانۍ سره ورسی. ګوره وسه یو مسله د سیدا چې دغه تعلق د زنانه سره ده او دغه تپوس خو نارینه نشي کولای کنه ظاهر خبره ده د هغه مسلې تپوس به زنانه د زنانه نه کوي نارینه نه هم کولای شي خو انسان له حیا ورزي شرم ورزي ګرانه لګه. او دا څونه اسانه طریقه ده چې د الله د پیغمبر بیبی راولېږي او د الله د پیغمبر نه دین زده کی هغه مسایل چې دغه تعلق د زنانه سره ده او بیا زنانه راشي او د الله د پیغمبر د بیبیانو نه دین زده کی دا څومره پاک او مزیدار طریقه ده. نو په دې طریقه باندې د الله پیغمبر زنانه او تن دین ورساو مختلف قبایلو ته ورساو مختلف خاندانونو ته ورساو عرب او عجم ته ورساو د الله د پیغمبر د ډیرو نکاحونو حکمتونه داو. الغرض کافران دا کوشش کوي چې د نبی صلی الله علیه وسلم په ذات باندې دا قسم اعتراض وکړي خو مسلمانان د دینه خبري. خدیجه رضی الله تعالی عنها د الله د پیغمبر په بیبیانو کې اولنۍ بیبی وه او په دغه سختو نامساعد حالاتو کې نبی علیہ السلام دغې سره نکاح وکړه. نو ما تاسو ته ویل چې یو فضیلت خو یې دا و چې نبی علیہ السلام د دې په ژوند باندې بله نکاح نه ده کړی. شل کاله ورسره تیر کړل او چې کله وفات شو د نبوت نه پس دغې نه پس نبی علیہ السلام بیا عائشه رضی الله تعالی عنها په نکاح باندې واغسته. بل یو فضیلت د خدیجه رضی الله تعالی عنها دا و چې نبی علیہ السلام دا کله په نکاح باندې واغسته نو د الله د پیغمبر په بیبیانو کې دا اولنۍ بیبی وه چې نبی علیہ السلام له ډېر غټ مهر یې خوړې. شل اوښان یې ورته په مهر کې ورکړو. او بل فضیلت او منقبت یې دا و چې د نبی صلی الله علیه وسلم چې څومره بچی پیدا شوي وو سوا د ابراهیم نه دا ټول بچی د خدیجې رضی الله تعالی عنها وو. کله چې نبی علیہ السلام واده وکړو د واده نه یو کال دوه پس اولنۍ بچی چې د نبی صلی الله علیه وسلم پیدا شوی وو د هغه نوم قاسم و. او نبی صلی الله علیه وسلم کنیه باندې ابو القاسم باندې هغه ته کنیه ور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه په نوم باندې دغه شو او دا کنیه چې د نبی علیہ السلام د ابو القاسم او امت من کړه دی چې تاسو کنیه دین زما په نوم باندې به کنیه نګ دی یعنی ابو القاسم څوک ځان له کنیه نشي خو دی دا نبی صلی الله علیه وسلم خصوصیت. نو دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام اولنې بچی او د قاسم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دوا دنه او کال دو پس بیا پیدا شو. او دا د شو بعض علماو لیکلي چې دو کالو پورې ژوند دی او د هغې نه پس بیا وفات شو. بعض روایتو کې راځي چې نه دا د څلورو کالو پورې ژوند دی او د هغې نه پس بیا وفات شو په مکه مکرمه کې. او بیا د دې نه پس د نبی علیه الصلوۃ والسلام نونه شوي دي پرله پسې. دویمه بچۍ چې شوې ده اولنۍ قاسم او دویمه مشره لورې سیده زینب رضی الله تعالی عنها دا د نبی صلی الله علیه وسلم مشره لور وه چې د قاسم نه پس پیدا شوې وه. او دغې نه پس بیا بل لور پیدا شو دغې نوم دی رقیه رضی الله تعالی عنها. بیا بل لور پیدا شو دغې نوم دی فاطمه رضی الله تعالی عنها. او بیا اخیرنۍ کشر لور ام کلثوم رضی الله تعالی عنها. دا څلور نونه د نبی صلی الله علیه وسلم بیا یکی بعد دیګری پیدا شوی دی. اول زویو قاسم او دغې نه پس دا څلور نونه دي. او بیا چې کله نبی علیه الصلوۃ والسلام د نبوت میلاو شو د څلویښتو کالو په عمر کې نو دغې نه پس یو بچی پیدا شوی دغه نوم دی عبدالله. او دی عبدالله درې نومونه دي. یو نوم خو عبدالله دی او بل نوم یې طیب دی او بل نوم یې طاهر دی. نو بعضې خلکو ته اشکال لګېږي چې د نبی اسلام زامن ډېرو خو نه دا یو بچی دی عبدالله او د نومونه درې دي. نو طیب هم ورته ویل کېږي طاهر هم ورته ویل کېږي او عبدالله هم ورته ویل کېږي. نو دا د نبوت نه پس دا بچی د نبی صلی الله علیه وسلم پیدا شوی او
بیا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ټوټل درې زامن دي. یو زوی به روس پیدا شوی دی د اخیرنې بچی دی ابراهیم، او دا د مری قبطی رضی الله تعالی عنها بچی و. نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام درې زامن او سلور نونه. او بیا کله چې الله ول نبوت ورک، نو علماء لیکلی دي چې په اتم کال د هجرت باندې چې کله مدینه ته لاړه، د هجرت اته کال وشو، دا ډېر وروستنی عمر دی د نبی علیہ السلام. او بیا علماء لیکلی دي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ده د وفات نه شپږ میاشتې پس به نبی علیہ السلام وفات شو، یعنې دا د بوډاوالي بچی دی. په اتم کال د هجرت باندې د نبی صلی الله علیه وسلم یو بچی بل وشو د مری قبطی رضی الله تعالی عنها نه، د مصر یو بادشاه د مقوقس په نوم باندې. هغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام د فتحفو ډالۍ کې را لېږلې وه، دا مری قبطی رضی الله تعالی عنها. او د نبی صلی الله علیه وسلم د هغې نه بچی پیدا شوی و، دا ولس میاشتې ژوندی و، بې وفات شو. او نبی علیہ السلام په دې پسې ډېر زیات خفه مو، ځکه دا کشر زوی انسان تاسې هم ډېر زیات ګراني. او په لوبو کې د ولسو میاشتو په عمر کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د بچی وفات شو، د الله پیغمبر پسې ډېر زیات خفه و. او په دغه ورځ باندې اتفاقا په مدینه کې داسې حال راغی چې نور تندر نیولې و، نو خلک ډېر زیات خفه و. بعضې خلکو ویل چې دا به ګڼي د نبی علیہ السلام د دې بچي د وفات په وجه باندې داسې شوي. د الله پیغمبر د صحابو اصلاح وکړه چې ان الشمس والقمر آیتان من آیات الله، دا خو د الله د قدرت نخی، دا نور سپوږمۍ دا د چا د مرګ او د ژوند د وجې نه تندر نه نیسي. په دې باندې الله خپل بندگان یری. او بی نبی علیہ الصلوۃ والسلام جړل د سترګو نه اوښکې روانې وې، صحابو ډېره ناشنا وګڼل، ویل د الله پیغمبر تم جاړی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې دا خو رحمت دی، او دا خو شفقت دی، دا خو طبعي جړا ده چې انسان له خامخا ورځي. او بی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې ان القلب لا يحزن، چې د انسان بچی وفات شي او محبوب ته جدا شي، نو خامخا د انسان زړه خفه کیږي. و ان العين لتدمع، د انسان په زړه کې چې غم وي، نو د هغه غم په وجه باندې د انسان د سترګو نه اوښکې مځي. او ان بفراقك يا ابراهيم لمحزونون، نبي عليه السلام ابراهيم استاب فراق بني من ډیر زیات خپيو. هو ولا نقول الا ما يرضي ربنا، من ببيام د خپل جبو او خپل خلونه هغه خبري وباسو بکم من چې الله خوشاليږي، چې الله به خپکی یا بنه کوغره مخ په سپېړو وال غریوانو نشلول او عبس او فزول خبري کول، د جهالت خبري کول د مسلمان شان نه دي. مسلمان به د خپل غم به د خپل زړه کې د پنګي آنکه د غم د وجنې د انسان د سترګو نه بی اختیار اوخ کلاړ شي، نه بده بني الله سوک نیسی نه. د نبی صلی الله علیه وسلم درې زامن، چې یو نوم قاسم او د دویم نوم د عبد الله او طیب متویل کی او طاهر متویل کی، او دریم د ابراهیم، دا د نبی سلام زامنو. او سلوری نونه وي، دا په دې کې یو بچی چې وغه صرف د مریه قبطی رضی الله تعالی عنها بچو، او دا باقی ټول بچی چې دا د خدیجه رضی الله تعالی عنها بچو. نو اسی اندازه ولګوي کنه د 40 سال په عمر کې د نبی علیہ السلام سره نکاح شوی دا، او به مولا الله دومره بچی ورکړي، تکړه زنانه وي. اوسنۍ زنانه خو چې سلوختو کالو ته ورسې به بچی نشي پیدا کولی، ګرانه یې وته، کمزوري دي. خو د الله د پیغمبر دا بیبي او د الله د پیغمبر شان چې د 40 سال په عمر کې د نبی علیہ السلام سره واده شوی دی، او الله رب العالمین ول دومره بچی ورکړي، دا د الله یو لوی کرم او احسان چې کړو. د خدیجه رضی الله تعالی عنها فضائل او مناقب نور هم ډیر زیات دي. یو په مناقبو کې دا ده چې الله رب العالمین وته سلام را لېږلې دی. پیغمبر علیہ السلام په بیبیانو کې خدیجه هغه زنانه ده چ الله و تسلام را لګلې. ابو بخاری شریف کې او مسلم کې حدیث ده چې وزل د نبی صلی الله علیه و سلم خاله جبرئیل امین راغې، او نبی عائشه خدیجه رضی الله تعالی عنها روانه او په لاس کې لوخه وسره، نو وی جبرئیل نبی صلی الله علیه و سلم ته فرمایل چې هذه خدیجه قد اتت ومعها اناء فيه طعام، دا د خدیجه را روانه ده او په لاس کې وسره لوخه دی او په کې طعام وسره دی، خوراک څه شی وسره دی. فإذا هي أتتك كل جدا استخوى لراشي نفقر عليها السلام من ربها ومني، أدى الله تربنم في سلام ويا وزمان تربنم في سلام ويا. أو البي وتوفر ما يلتي وبشرها ببيت في الجنة، أو زير ولا ورقة الله بطالب جنتك كور دركي من قصب لا صخب فيه ولا نصب، دسي كور بدل الله تعالى دركي جابد ملغلر نجوري، او پاغه کې به ایس قسم شور او ستړیوالی وبکینی، داسې کور بدل الله په جنت کې درکی.
نو دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا بیبیانو کی اغن نیک بخت بیبی دا چې اللہ تا سلام را لے گڑے دا جنت زیر اولا پا دنیا کی ور گڑے نیو منقبت دا دے دا خدیجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریم فضیلت و منقبت دا خدیجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غدا دے چې اول مؤمنت على وجه الارض بعد رسول اللہ دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نا پس دزمک پا سر اولنی مؤمن و مسلمان آغا خدیجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چې نبی علیہ السلام ایمان را وړو داغه تصدیق یې کړو او تاسو برستو واقعا وا وری چې کله نبی علیہ السلام باندې وحی رااله او راغه کور ته ډیر زیات یریدل او تکلیف وته ملاو شو او خدیجه رضی الله تعالی ته ویل چې زملونی ما پټ کی مال کمبل را کې اخنی می کی هغه ولډر زته تسلی ور کړو چې کله والله لا یخزیک الله ابدا الله به تاسو شرطم نه خرابوي ته ولی ورختا کی پتا کې غوډل خو خوونه دي خصيفتونه دي پکې او پچا کې جدا خوونه صفاتونه پکې هغه الله چرتم نه خرابي او به بوته د خپل تر ورقه خواله ډېر لوی عالم هغه ته دا ټول خبره وکړه نو هغه مل تسلی ورکړه چې هذا هو الناموس الذي نزل الله على موسى لا تخش ما ته چا قصه کې چې سړی راغی او زیره ونی ولا مو ماته وی چې اقرا دا خو هغه پرشته و چې الله موسی عليه السلام تر لګلې و او به ته وی چې لیتنی اكون حيا اذ يخرج قومك کاش کې زه په هغه وخت کې ژوندې ام کوم وخت چې تا قوم ته د خپل کلی نه وباسي نبی صلی الله علیه وسلم خو په دغه وخت کې دا خبرې په ذهن کې نه وي ځکه خلکو ته ډېر زیات ګران دی نبی صلی الله علیه وسلم او مخرجيهم ولما بدا زما قوم د خپل کلی نه مباسي چې نو هغه ته تاریخي جمله ویلې وا چې لم یاتی رجل قط بمثل ما جئت به الا اوزیا ستا په شان خبرې چې په دنیا کې چام کړی دي کنه هغه چا په قلاره نه دی پرې خلکو تکلیفونه ور رسولي دي نقصانات یې ور رسولي دي کلی نه ایسته د علاقې نه شړلی دی خدای ورته ووی چې و ای یدرکنی یومک انصرک نصرا معذرا خو په دغه ورځ باندې زه ژوندی وم او دغه ورځ ته الله زه ور ورسولم نو زه به ستا په څنګ کې ودرېږم او ستا مدد به کوم نو خدیجه رضی الله تعالی عنها هغه زنانه ده چې د الله د پیغمبر نه پس د ځمکې په سر اولنی مؤمن هغه څوک د خدیجه زنانو ګورډي غټ قربانې نه ورکړي نبی صلی الله علیه وسلم ته اولنۍ تسلی د نبوت نه پس چا ورکړي د زنانه اولنۍ ایمان په چاره وړي د زنانه په اسلام کې اولنۍ شهید څوک د سمیه رضی الله تعالی عنها اول شهیده فی الاسلام په اسلام کې اولنۍ قربانی د شهادت چا ورکړي د نغه زنانه ورکړي د ګوري د فرعون په کور کې چې اولنۍ شهادت چا ورکړي د غما شیطان چې د فرعون د کور د زنانو سرونه به ګمنځول اولین شهادت تغیر ور کړی دی اسلام په تاریخ چې نظر واچو دا خځې ګورې موږ ډېر روسته کړی دي خو ډېر قربانۍ والا قوم دی ډېر قربانۍ ښځو ور کړی نو ښځه به همداسې نه وایي سړی خو زمانه پارځ کې مخکې دي او په زوی سم نشم کولی یو ځل زنانو نبی علیه الصلاۃ والسلام ته وی د الله پیغمبره ویل سړو خو ټول اجرونه راټول کړل نو ټولې نیکۍ سړو وګټلې جهادونه کوي غزوات کوي شهیدان کېږي غازیان کېږي موږ څه وکړو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائل ولا دمر سخت اعمال اللہ تاسو نه کوز کړی دی دا دمر مشقتونو پیټی الله سړو ته ور بسر کړی تاسو ته نه دی او به تو فرمائل چې من قعدت من کن فی بیتها فانها تدرک عمل المجاهدین د زنانه د پر لوی جهاد دا دی چې دا د کور په چار دیواری کې ځان دن محفوظ وساتي دا لوی جهاد دی زنانه د پر کوم زنانه چې د حیا د عزت د پاکلمنۍ ژوند یې تیر کړ د کور په چار دیوارۍ کې دننه بغیر د ضرورت نه د کور نه بهر ونه وته ځان یې بې ستره نه کوه بې حجاب یې نه کوه بې پردګي ونه کړه ازادي ونه کړه نو الله بوله د مجاهدینو اجر ورکړي لکه دا چې مسلسل لګي او جهاد کوي څونه آسان کار کیدای شي ښځو ته ګرانې سړو ته به ګرانې ځکه سړي په کور کې په ناسته عادت نه دي ښځو ته څه ګران دي ښځې غواځي مدد دي دا آسان عمل لے الله پیغمبر وی پتا سے مجاهدے نشته دے پتا سے دمر سخ مشقتون نشته دے جہادون د باندې نشته دے دا آسان یو سو اعمال اختیار کی بس الله بدل جنت تر کی خو بیا هم زنانو په میدانونو کې خټه خټه قربانی ور کړی دی ګوره نو خدیجه رضی الله تعالی عنها د نبی صلی الله علیه وسلم په نکاح کې رااله او بیا دقه جو نبی علیہ السلام دا غی سره تیر کړی دی او کله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته نبوت ملاو شو نو د نبوت نه پس دا پنځه یا شپږ کاله ژوندی د بیا وفات شوې ده او بیا چې دا کله وفات شوه
نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې د وفات نه پسم د دې دومره تذکری کړی دی بار بار بیا د ولا هر وخت کې بیا د ولا د نبی علیہ السلام سره ډیر سخت تیری کړی وی ډیر مددونه وسره کړو ډیر تعاون وسره کړو ډیر غټه حوصله ور کړی و نو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وی وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خدیجی ذکر ډیر زیات کو بار بار بیا کو او د خدیجی چې کوم ملګری وی کنه دوستان وی ملګری وی وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ما جګله په کور کې چې تڅګړ بیزا لاله کړه نو په خوخه کې به دغه عیسی کوله خدیجی د جګم ملګری وی دغه عیسی به خامخا کوله دا خدیجی ملګری و دا پلانې دله دغه خوخه ولېګه دله ولېګا تومره خیال به ساتو دغه هغه دوستانه به پاللې چې کوم ملګری وی دغه به خیال ساتو او عائشہ رضی الله تعالی عنها وزل فرمای وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو زل د خدیجی دومره صفاتونه وکړه وی ما و مال ډیر زیات غیرت راغې ظاهر خبره ده چې دی بنی صفت د بلې مخې ته کې خو خار ولې ورزي کنه اگر که د پیغمبر بیبي ولې نه ده نو وی مال ډیر زیات غیرت راغې ول ما و ته چې د الله پیغمبر ک الم یکن فی الدنیا امراه الا خدیجه ته خو د خدیجی دومره صفاتونه کې ته به د ځمکه په سر اړو د خدیجې نه علاوه بل خزن نه تیره شوې ټول ورځ خدیجه او خدیجه ول نبی صلی الله علیه و سلم ما ته فرمایل چې انها کانت وکانت خدیجه کې خدا خوې پکې و دا خوې پکې و یعنی ډیرو لویو کمالاتو مالک وجه کې صفاتونه کومه ډیر خسته صفاتونه به الله تعالی چولو او عائشہ رضی الله تعالی عنها وی وی مالا د نبی علیہ السلام په بیبیانو کې په یو بیبیم دومره غیرت نه دی راغلی څومره بچ په خدیجه رضی الله تعالی عنها مې راته حال در جمع لیدلم نو زما د واده نه مخکې مخکې وفات شوی و خو نبی علیہ السلام به ډیره زیاته یادوله نو مالا په دې باندې زیات غیرت راته چې نبی علیہ السلام دې دومره ولې صفات کوي کاش کې دا خوینه په ما کې وي دا صفتونه په ما کې وي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا صفت زما کړی وی د خدیجه رضی الله تعالی عنها د وفات نه پس نبی علیہ السلام ان چې درې کاله کله تیر شو دغه په وفات باندې نبی علیہ السلام عائشہ رضی الله عنها په نکاح باندې اغستې وه دغه وی دا خدیجه رضی الله دغه عائشہ رضی الله تعالی عنها وی د دین د نبی علیہ السلام د مینې اندازه ولګوه چې د الله پیغمبر ته څومره ګرانه وه و یو ځل د خدیجه رضی الله تعالی عنها خور رااله حاله بنت خویلد او یې څنګه اواز وکړه نه نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته خدیجه ور یاد شو نو نبی صلی الله علیه وسلم د خلی نبی اختیار د خوشاله د الفاظ وتل چې اللهم حالا یلا د خو حالا ده حالا رااله تمره خوشاله شو و یې ماجد نبی علیہ السلام د خوشالي ولیدل کنه نو بس وی ما او ته عجیب عجیب خبره وکړه یم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی چې د الله پیغمبر ته څوک یاد خو د قریش یو بډای خزوا او ظاهر خبره ده چې خزه بډای شین د وخیم سره شي او په خو مړه ده دومره سی پتونه دی خزه کې او تعالی خو الله دا غینه بهتر خزه در کړی ول ځان مو ته یاد کو نو حافظ ابن کثیر رحمه الله بس هر زنانه خپل فطری غیرت یې کنه بار زنانه کی وی او به بل خصوص هر خزه دا واړی چې رزق خپل خاوند د ډیره ځای ته نږدې شمه هغه ما صفات وکي او د بلی صفات ونه کی او زما صفات وکي نو دا د خدیجه عائشه رضی الله تعالی عنها زما د خلینه فطری دغه دینی غیرت په دې سره کې میکنه چې کاش کې دا صفات پیغمبر زما کوله لاغي نه کوله نو دا خو غیرت دې بد نه دی حافظ ابن کثیر رحمه الله دی حدیث لاندې لیکلی دی هغه وی و یدین ما د معلومیږي چې عائشه رضی الله تعالی عنها چې ونه دا ګوره د خدیجه نو فضیلت کې غوره یا د فضیلت په لحاظ سره یا د ژوند تیرول په لحاظ سره و وی دی چې نبی علیہ السلام ته دا خبره وکړه چې الله تعالی دا غینه بهتره خزه درته نبی علیہ السلام دا غی په خبره سره دونه کو چې ګنې ته دا غینه غوره او بهتره نه دین وې دا معلومیږي چې عائشہ رضی الله تعالی عنها دا غینه غوره او مرتبه کې یا په خدمت کې بجوان تی راولو کې دا د نبی صلی الله علیه وسلم د خپل بیان او سو وفاداری و غره څومره وفادار انسان چې دا غی د وفات نه پس به دا غی دومره تذکری کول چې مړ شي کنه او یو چې خدای چې خلاص شو ماتي دا بل څه خزه او خزه خو هغه جر خاون سره د ژوندۍ تیرګي چې دا مړه شي او خاونې بیا د مرګ پورې تذکره کوي چې خزه خو هغه وا او چې وی چې مړه دی بلا نخلا شو مده بل هغه نه خده او زمي ملګری و کیسه کوله خزه مړه ونه مخکنی خزه سره بلا غندوه نه بل خزه خو نو ما ته ویل چې ر سړی او بنش پک کله پس خزه مری او بل چې خزه کین نه دا غوړه خبره ده نو جد سین به کیسه کرانه نبی علیہ الصلوۃ والسلام انتہی وفادار انسان او د خپل بیبیانو به ډیر زیات عزت کوو ډیر احترام می خپل بیبیانو لور کوو په کار ده چې هر یو مسلمان د خپل بیبیانو صدقه شان جون تیر کی نبی علیہ السلام په دې حالت کې جون تیر وو
د خدیجه رضی الله تعالی عنها د ودن وروسته نبی صلی الله علیه و سلم بیا تجارتی سفر هم پرې خو دی، ځکه مال ول راغه نو هغه مال به بیا خلکو له بغټه باندې ورکو او نبی صلی الله علیه و سلم به د غیر حساب کتاب کو، نو هغه تجارتی سفر یغم ته الله تعالی ته غبوج کو دغین اخلاق نبی صلی الله علیه و سلم پس مالی حالت

برابر شو دې 25 سال پورې غړې د فقر او د غریبۍ ژوندو او به دې کې ژوند تیر وو. د خدیجه رضی الله تعالی د ودن وروسته نبی صلی الله علیه وسلم بیا تجارتی سفر هم پرې خو دي ځکه مال ول راغې نو هغه مال به بیا خلکو له بغټه باندې ورکو او نبی صلی الله علیه وسلم به د غیر حساب کتاب کوو نو هغه تجارتی سفر یې غمته الله

0: مالداری وی دی ځکه چې انسان غریبی لیدلی نه ده که نه دته به د غریب د لوږې څه احساس وشي دته به د غریب د تندې څه احساس وشي هغه چې انسان په خپله باندې غریبي لیدلی ده فقر یې لیدلی دی فاقې یې لیدلی ده نو هغه ته د بل د لوږې او د تندې احساس هم کېږي د بل د غریبۍ احساس هم ورته کېږي د اسلام چې مونږ ته وایو چې روژې ونیسئ که نه نو په روژه کې یو حکمت دا دی چې ته په خپله وږې او تږی شي تا ته به د بل د لوږې او د تندې احساس وشي اوس ځکه زمونږ حکمرانان دي که نه دی ته زما ورسته د لوږې او تندې څه احساس کېږي ځان له د پیدا شوي ماړه دي زلمی شوی ماړه دی بوډاګان ماړه دی هغه ته زما استاد لوګي او تندې سه احساس چې پلانې کې کور کې ګیس شته دی اوس کنه شته دی بجلی شته او کنه شته دی او وړه یې غشتي ډوړې خوړې د کنه د خوړې پیزار به یې کنه به جامې به غشتي کنه به هغه وي د خلک پراټې ولې نه خوري د خلک ډبل لوټې او دغه ولې نه خوري کی کونه چې ډوړې خوري نبی صلی الله علیه وسلم باندې الله د مختلف حالات ولیدل د مختلف مرحلې پر راوستې د دې لپاره چې دته د غریب د لوږې احساس هم وشي تند احساس هم ورته وشي او د مالدارۍ احساس هم ورته وشي مختلف حالات پر راوستل ګوره د غریبۍ حالت وو بیا د مالدارۍ حالت شو چې د مالدارانو حال هم وپېژني که نه چې مالداران څنګه ژوند تېری او د تاجرانو حالت هم بیا الله ولیده چې انسان تجارت کوي او کار روزګار کوي دی به څه حال دي هغه حالات یې هم ورته ورښودل جنګونو کې شریک کړه چې جنګونو د حالاتو نه هم خبر شي د بیواده توپ چې کوم ژوند هم پی الله ولید چې بیواده انسان دغه څه احساسات او به جوادی کو نا ژوند مو ته خو ځکه چې دا وخ ځان لخپل تقاضی د مخ الله رب علی سال په عمر بیا نبی السلام چې کله 15 درش کال ته ورسید نو بیا په دې 15 درش کال نه سلوخت کال پورې څه عجیب او غریب ناشنا واقعات راغلي دي نو به ان شاء الله یو جمعه دو کې بیانو سرته به ان شاء الله ورسیږي الله رب العالمین دې عمل کړو توفیق راکړي اقول قول الله لي ولکم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم انك سوي وسم وارد الله بديد عمل كرة وفي قراك رب العالمين إذا منك الناس تقبلك اللهم انك تدخل دين فهم وسمج نسيبك اللهم انك دير زيد قرانقاري اللهم دير زيد لاتا محتاجي عالمین زمنګ دی محتاجی او فقر ته وګور الله زمنګ گناهونه معاف کا الله زمنګ گناهونه معاف الله لی وړ گناهونه معاف کا الله نو معاف کا الله انفرادی و اجتماعی گناهونه معاف کا رب العالمین اگر شپې زم کړی الله په ټول غفر راکا الله زمنګ ناراضی شه زمنګ نه خوشاله شه الله د جمع مبارک ورځ ده رب العالمین زمنګ دا ناس ته د قبول ک الله د خپل دین په زده کولو چې کوم اجر ورکړي الله مونږ ټول ته نصیب ک الله زمونږ جوړې د خیر او د برکت نه ډکه کا د مغفرت او د بخښنې نه ډکه کا الله دې مجلس نن بده جهالت کې پاس او چې زمونږ ګلړي زمونږ ناراضي شوه رب العالمین زمونږ د ټولو مشکلات او پریشانۍ ته معلومي دي الله تعالی ذاتي ته بصیر ذاتي الله زمونږ ټولې پریشانۍ ختم کا ټول مشکلات هم ختم کا الله دا چا چې څه قسم شریع حاجت ته ضرورت دې الله تعالی ته معلوم دې رب العالمین د حاجت د خپل خزانو نه پوره کا الله د ضرورت د خپل غیبی خزانو نه پوره کا رب العالمین زمونږ د ملک پر حال باندې رحم وکا بدن نیدا
1: هومیوپاتک جنرل اسپتال شاه منصور سوابی هموس په دې نمبر باندې کال وکړئ او د خپل بیمار لپاره نمبر واخلئ 0331-93-94-94-1 حیدر مومن هومیوپاتک جنرل اسپتال اوس د پیښور سره سره ستاسو خار په سوابی کې هم ځواني د ځوانکو نه بغیر نیمګړې وي خو که چېرته د دغه ځوانکو په وخت باندې غم ونه کړلی شي نو په را روان وخت کې دغه ځوانکې ستاسو د خایص د خرابېدو باعث جوړېدای شي د اویل سکن او د دانو دپاره یو ډېر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر حیدر اینټي اکنی فیس واش ډاکټر حیدر اینټي اکنی کریم کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویل سکن او دا ایکنی لپاره ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن ایکنی پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک ایسید ٹی ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انگریڈینٹس دي او دغه پروڈکٹس ڈرمٹولوجیکلی ٹیسٹڈ هم دي کوم چې صرف اور صرف پسلور شپو کی دنن دنن ساسو دانی او د دانو داغونا په مکمل توګه باندې ختمي. نو زر تر زرا د نزدی کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا د بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش.

0: دا خبره خجی بیا یو سړی ایمان راوړو
1: جی
0: د هغې نه بعد هغه مزودس نه کوي یا هغې نه بعد هغه وای چې زه واپس کافر کیږم عیسائی کیږم دته اجازت شته نه نه دته اجازت نشته احادیثو کې صراحت راغلی چې کم کس ایمان راوړو بیا د هغې نه بعد ورواوړي
1: جی
0: کفر طرف ته ورواوړي نو دته به که دس شوبه مو وي هغه ورله حل کړی شي او لږ ټایم ورله یو درې ورځې ورکړی شي چې شابه سه اعتراضات یې وکړه چې موږ له دفه کړو که د دې نه بعد هم دی وایي چې نه زه په دې ایمان خوشحاله نه یم او زه به عیسائیت ته وړم زه به بل مذهب ته وړم بل ته هندو مت ته به وړم
1: جی
0: نو دی به قتل کولی شي دا د مرتد حکم دی صحیح شو نو اقرا په قبولیت د دین کې نشته دی د دین د قبلولو نه بعد شته دی او دا بالکل د عقل موافق دی د عقل موافق څنګه دی زه دلته پاکستان کې اوسم
1: جی
0: په ما باندې د امریکې د قانون هیڅ زبردستی نشته چې غیبا غی چې کوم سیکولر قانون دی غبز دل تکبلو دا په ما باندې لاګون کیږي
1: امپلیمنت کولی نشته
0: ها نه ځکه چې زما د غی هیڅ نه دی قبول کړی
1: صحیح
0: شم خو که زه ال تلړم او غی سره کیس وکم او غی مال نېشنلټی راکی
1: جی
0: چې ته زمونږ د حکومت ته داخل شې اوس که زه د غی قانون نه منم دوی مال سزا راکوي کنه راکوي
1: راکوي
0: اوس ورته وایم چې زبر دلته پاتې کیږم زه به ځان ته امریکنی وام لیکن زستا قانون نه منم ساده په خپله ژبه کې زه د پاکستان یم
1: جی
0: یو بل کس انډین دی یا هر څوک ته زه امریکې والا دی هغه دلته په هغه باندې زموږ قانون نه نافذ چې ته به موس کې ته به دا کې ته به دا کې نشته دی خو که هغه وایي چې زه به یا قتل کې ساسونه ته عدالتي راړې شریعت ته اخوا کوي چې د عدالتي چې کوم زموږ سزاګانې دي یا زموږ قانون څنګه دی هغه په دې باندې نه لاګو کیږي لیکن هغه زموږ د ملک ته راغی او زموږ د ملک نېشنلټی واغسته نو ملک ته را دی خو خو که راځي پاکستان ته کو نه راځي اخلي او که نه اخلي خو که نېشنلټی واغسته قانون نه منم نو اس پردار دے بیا بدے کیت کولیم شی تر پانسائے پوری مور کے پدی ماندے چھرے چاہے تراز نہ دیکھڑے
1: جی جی
0: دا سی اللہ قانون کی غٹ غٹ لیڈران پانسی کرشی ویلی چھے غیوی چھے مقصد قانون
1: نہ منم
0: نو چھے کلا تاسو خپل پاکستان قانون کی کچا ہوئی چھے زدہ 73 آئین نہ منم نو پدہ ماندے دومر غٹ کیس کی چھے دے پانسی کولیم شی او دا اس سوکنے چیلنج کئی ولی چھے تا اوئی چھے پاکستانی بیا بدہ پاکستان قانون منی او کنه ته پاکستانی نه نو پتا هیڅ باندې نشته که منی کنه منی من یو منه کنه منی نه منه دغه حساب دی چې تر څو ته اسلام ته داخل شوی نه ستا خوخه ده که منی یو منه کنه منی نو منه خو کنه چې کله داخل شوی اسلام ته نو ځاله اقرا ده ای بار کې که منی یو منه کنه منی منه خو که چرته داخل شوی
1: جی
0: نو اوس پته دا منی چې کده دی ځای نه اوس پتا باندې قران حدیث ټول احکامات لاگو کیږي کته موز نه کې تعالی سزا درکول شي
1: جی
0: کته زنا کې تعالی سزا درکول شي کته غلا کې تعالی سزا درکول شي کته واپس مرتد کیږي نو تعالی سزا درکول شي ځکه چې ته دلته داخل شي خپل خوخه داخل شي چار باندې زبردستی نه کړې موږ خپل شریعت ویلا اقراف الدین خو که داخل شي نو بیا اقراف الدین شته بیا ورنه تاسو کی
1: صحیح
0: پاتې شي عیسائی دل ترازی رادی شی مون پی پابندی نه لگو که رازی را شی مسلمان شکن مسلمانی که مون شی خو که مسلمان شی بیا واپس نسی چرا لے تا اوی چیز استا قانون قبلو او سوائی چیز استا قانون غلط تے زدل تا نظم نو بیا دلو لانشتے یو زل داخل شی دا دی طول احکامات پا نافذی کی او دا دی پا احکاماتو کی او دا دے چیز واپس لو والا سزا قتل دے
1: صحیح او آیا استا اختلافات وغیر دن آغا چی کمدن لرکل
0: آغا بالکل تاسو دفع کولی شی سنگ تاسو سوالو کدا سی باقی ایم سو سوالی نو بسودی کی دفع بھائی کیو
1: صحیح صحیح یقیناً قدرمند ہوتا سو پوشو جی دائر اسلام تا چی سوک داخلی گی نو آیا چی کمدن و بیا دین چی کمدن و تل نشتے چی اوزی با نو بیا بچ گم دینو اللہ پا قانون کے سزا دے جی برگ اف جی ریکارڈنگ کی مفتی صاحبہ قدر مندو تاسو رابطہ کولی شی تاسو کانٹیکٹ کولی شی 0938-280-495 دا سی مسئلے تا پوسنو کوئی جی او مونگ ہم جی گم دینو پوئی گو پا دی مسئلو بانے لگا جی گم دینو مونگ تم پوہا ملاوی گی او دغرنگ جی گم دینو نور مومنان سمنان داغی تا ہم جی گم دینو لکا پوہا ملاوی گی کالر گرو 0938-280-495 سوک راز دکم زناس تا پوس کول غاڑے السلام علیکم جی جی السلام علیکم ہلو السلام علیکم تپوس کو جی ڈیر مانا شکریہ جی بل کالر پہ گرو منگ سر سوک راز دکم زینا پویخ بنا رازے جی پودو بنا رازے لگ دا سدے چے لگ پوی خبر آ جائے ادو بنا سی مانا گڑ مفتی سے تھا سچ کر

0: په لږ په کوم دنه وی خبر راځي په ودو نه راځي کالر ګور جی موږ سره څوک راځي د کوم ځای نه ست تاسو کول غواړي اسلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام څنګه هی
0: خیر دی تاسو کوی
1: شکر الحمدلله جی پر ورام وړه ماګه ته هم ډېر په پاپا باندې سره ورو
0: شکریا جی ها جی
1: او زما جی دا سوال خونه ده غزان کو یو
0: جی
1: جی کله ابراهیم علیه السلام نمرود ور ته ورغو کنه جی
0: جی
1: نو آیا د نمرود دور دی ور ته را ځانګلی او کنه اوله دا خبره کړي دي چې دا د خلق کم څه کوم هغه د نمرود د کاته دی ور ته تلل راتل تلل راتل چې دی غوسه شي چې دا حقیقت دی کنه هغه خبره ده دي
2: څوک تلل راتل
1: دا د نمرود ابراهیم علیه السلام وی کله ور ته ورغو کنه جی نو خلق هولی دل چه ابراهیم علیه السلام پا مازون آسته نو ادا خلق دا ابراهیم علیه السلام دا نمرود دا کست چه کمین دی ورطا جن نسل لرال در باغی مطار نبو گز
0: جی
1: دا خبر دا تی چلی دی جی
0: سید جی تاسو ځان پویل پر ریډیو لګوه برکه مفتی صاحب تاسو له جواب درکې جی شکریا
3: ابراهیم علیه السلام یې اور ته وغورځو وقلنا یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراهیم هم اور ته حکم وکړ چې په ابراهیم علیه السلام باندې سلامتی والے یخش چې ساړه ورلا نکی بقایا عادی تم نور خلق وردن نتل لو باغی مور اثر نکو یاد ابراهیم علیه السلام لور ورته ورودانګل داسې مونږ چا ته هم روایتو کې نه دیلی دیلی نو الله علم چې تاسو بیانې نو دا غي نه لک تپوس پکار دي چې تاسو کم ځای دي دلی دي مونږ چې ته ونی دي دل
0: صحیح بل کالر ګور جی مونږ سره څوک راز دکم زنا 09383284 اسلام علیکم جی تپوس کوی جی
1: ما خو دې دا په خلل عمل یو واقعیه اورې دی یو ځلې
0: جی
1: اواز درځي
0: راځي تاسو اواز راځي مسله بیان کړئ جی
1: بادشاہ تصویر جوړون کې تصویر جوړون کې دي تاسو تصویر جوړول څه کنه اه
2: مصور
0: ما مخکې لار شي جی
1: او تصویر جوړون کې د درې کې مخالف په یو غلنګ له کډو په جهنم نه راځي ته چې دی تا به کې تا به جهنم ته راځي او څوک تا تصویر خو څه کار څه توای نه خو دا هیڅ پوره په خاطر نه کړه تصویر خو ټول تصویر ده کنه دا یو جاندار کې تصویر دې په ما کې چې ته په کاغذ کې ته پارته ده کنه
2: جی
3: تصویران جوڑون کی وجہ شی بالکل دک سے ایسے اختلاف کی نشتی
0: صحیح بل کالر گور جی منگ سر سوکھ رہا زخم زینا کم مسئلہ تاسو دل تا بیان ہوئی کنا تو کوشش بکوئے خصی مستند او تاسو شوری دا سی اپا دی خوانا لگش گمدانو زن نا خبر بنا جوڑا وی سیدی کنا خصی مستند چه قرآن سوی یا حدیث سوی یا زمونگ پاک پیغمبر حضرت اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چه گمدانو سویلی نو دا سی چه گمدانو خبر بکوی آخوا دی خوا زن نا بچ گمدان لگیا بنا وی سیدی کنا دیس از دیر زیاد خیال ساتے چه کالر گور مکسر سوک راز دکم زینا 09383284 اسلام علیکم جی
4: وعلیکم السلام
0: جی تپوس کوی
4: جی جی ما خدا تپوس کہوں
0: جی
4: لگا غسل کئی سارے اسپیشل چینجے ہو گیا غسل ہو گیا عام حالات ٹھیک ہے نا جی
0: جی
4: ہم دے بانی منہ کھولے جی جی کتنے چینجا ہو گیا لگا غسل ہو گیا نا
0: صحیح صحیح جی ٹھیک ہے اوکے لے رہا نا شکریہ جی
3: اجی او سڑی استنجا کرا بیا غسل وکون په غسل کې چونکه کې مخلاص او خپي وینځل او د سر مسه کولی نو دغه کارونه خټول په غسل کې اسی موشي
0: جی
3: نو غسل سره چې دغه ځایونه خو پورو وینځل شي نه دی که سو او ځای نه پاتې شي نو دې به موس کولی شي البته سنت طریقه د غسل دا ده چې ول استنجا کړې شي په جسم کې چرته ګندګي لګېدلې وي هغه لري کړې شي بیا خولې کې غړغړې وکړې شي او بیا پوزه کې دومره بوا چولی شي چړو کې تری د هغې نه بعد مخ وینځل شي درې پیرې بیا لاس وینځل شي بیا د سرمس او شي او بیا دواړه خپې وینځل شي څنګه چې چاردان نو دا ټول

صبح د دوانو سړونو چکلاویږي ني د دو سړونو کلاویږي تاسو به د یو سړ نه د غړبې کلوکې یو اګه سړ به کلوکې کوم سړ باندې د جنې درې مخونه راغلي اګه نه به کلوکې د ډبې نه به د غسر وشلوي د غوغ غوغ بتره نه وشلوي او د دې پولټه سړ باندې به د عرفان با جوړی نوم نمبر ولیکي نه سوري جی د خپل کوډ د اګه چا نمبر به ور باندې ولیکي د چا نمبر چې اني ټایم اني وی ار بی وی ار بالکل آن وی ولې چې د قران اندازې په ورځ باندې چې مونږ کله کال ته درملو کو نو تاسو نمبر آن پکار دی چې تاسو نمبر آن وی مونږ پر ته کال درملو کو مونږ د دې زیو بالکل مونږ چې د نکو پن جمع کړی دی جنو دا یاد لري چې ډېر لګي ورځ ور کې دی جی پرون په ثوابې کې ودسې عجیب غوبل شروع چې ما خام کلا غ بوکس را دنن کو تاسو الله تعالی یې کینو کې جی ساره ورته خالی بوکس خو دی او مکمل زبدویم چې را یرک بدی سر باندې 10% لگ زی پاتیو ناغه با پاتیو خو تقریبا 90% د بلډونا زعفرانی کریمو چکم پیکینګ دی یاد کول اندازې لپاره کوم ډبی جمع کیږي هغه چې د خلکو جمع کړیو او مزید به هم جمع کیږي جی نو زه دومره ویلې شم چیرې تقریبا آی تھنک چیرې زموږ د ګډرا کی او خدای مې نه غلطه نو آی تھنک زه لګ لګون یی تاسو له یادګرین اندر کول غواړم چې په دغه ګډرا کی زموږ زما په خیال کو خدای مې نه غلطه ای نو زما په خیال چې زمونږ دغه ډرا چې کوم ان شاء الله ډېر زر تر زره کېدو والا ده د دغه ډرا د باره چې کوم طریقه کار مونږ برابر کړی دی او مونږ غواړو چېر دا مونږ وکړو نو هم دغه میاشت کې به د خیر سره مونږ دا ډرا چې د خیر سره کوو دا به بیا چې مونږ په ویشتم تاریخ باندې زما په خیال مونږ دا د خیر سره راټولو طریقه کار مونږ برابر کړی دی باندې ڈسکشن کوو خو 27 تاریخ زویل شم چې ان شاء الله به دغه میاشت کې به 27 تاریخ باندې د خیر سره مونږ دا راټولو وجه دار چې پسلورم تاریخ باندې بیا د بل میاشت پسلورم تاریخ باندې زمونږ یو ډېر زیات غټ ډرا بل را روان دی وغه زمونږ د خیبر پښتونخوا په یو علاقه کې یو ډېر زیات شاندار ډرا کېدو والا ده هغه کې مونږ موټر ورکو خو هغه موټر چې دغه د دکاندارانو موټر دی جی د خیبر پښتونخوا یو علاقه ده چې باندې د خیر سره زمونږ د دکاندارانو ډرا دی هغه دکاندارانو ډرا کې زمونږ د خیر سره الته هم چې یو موټر تقسیمېږي لاریز اینڈ جنٹلمین کتا سود مہران موٹر کار وینر جوڑی دل غواڑے نتا سود صرف اور صرف یو ڈبی یعنی بلڈونا زعفرانی کریمو صرف یو ڈبے دے سروالی او اگ ڈبے او ما غزی کی دکاندار نچ چان مو واغس تو ما دکاندار تو ایرور وے ڈبے برل جمع کی نوچ اگی تو وی چر ڈبے برل جمع کی نو اگی بل ڈبے بالکل جمع کی خود ڈبی تے جمع کوئی طریقہ کار دادی کتا سکل بلڈونا زعفرانی کریم کم جد مقدس پینوالی تیز ترین فارمولا اس اس مونگ جوڑا کری دو خاص کر دا جوڑا کری خو مونگ اس اس دا خود اگریبان سا پینزل سورزو کی زمانگ یو سیریز یعنی یو بیج زمانگ چی یو بیج دا لسو لاکو دانو زمانگ یو بیج ہوئی آغا بیج تقریباً زمانگا الحمدللہ تقسیم شلو زمانگ بل کم سیریز دے یعنی دا یو سیریز زمانگ لاللے بل دا لسو لاکو دانو کم بل بیج زمانگ چی دنو آغا دا آئی ایم ایل کم سیریز دے دا آغا سیریز سر زمانگ دا بل بیج چی دنو در آغلے دی یہ چھوڑا تمہیں دا پیغام دے چی دا آئی ایم ایل کم سیریز دے کم تجو بیلڈونا زعفرانی کریم ملے کی تاسو بدا گا بیلڈونا زعفرانی کریم بدا خیر سر زان سر روالی او یو بے سی جی دکاندار نے سنگ والے نے دکان کی بتا سو دغه ډبی سر کو لو کی جی او دغه یو سیټ بهتر نه شلو خو اغه سیټ بهتر نه شلو وی چې په کوم سیټ باندې د جنید دری مخونه راغلی دی اغه سیټ بشلو وی دبل سیټ بنه شلو وی ورېخه نو تاسو بهتر نه اغه سیټ شلو وی د کوډ د اغه چا نمبر بولی کی د چا نمبر چې ان وی او مغه زی کی به دکاندار لور کی وی چې د بلډونا والے سو کوم را لوي اغه له به ور کی وغي به بیا جمع کی جی کچری کوم دکاندار نه جمع کینو په دغه ډبی باندې زمون هیلپ لاین نمبر دی دغه نمبر د اجمل سروي تاسو برته کال اور ملو کی اغه دکاندار برته بنه خبانی کی او یا به اغه ټیم کی دکاندار سره خبرې وکي او تاسو کوم ډبی دینو اغه بجمه کیږي ک تاسو د پیخوري یا سوابي سره نږدې نو په سوابي کې زموږ کوم هسپتال لې هي در مومند هسپتال شاه منصور چورته ویلې کیږي دغه زه ته چری چاوانه ډایرکټ را لګلې شنو ولته راولې گی د دین علاوه ک تاسو 400 سره نږدې نو په 400 کې په مردان روډ باندې د کولاډیر چوک او د تحصیل چوک ترمنزا هي در مومند میډیکل سنټر دی اغه ته بیراوړې او د اغه زنه تاسو دا آغا زینا بتا سو کی جی یعنی الت بے روڑی او دا آغا زینا بتا سو بیا زمون چکم سورتو ویلے کی گی چھے آغا زیت بے روڑی او دا آغا زیت در روڑلو سرا تا سو بے سو کی الت بے ڈاریک جمع کی تا سو بے خور خار سر نیز دیئے نو پے خور تے چالا ورکی کچری تا سو کور کی در نور خلقو نا جمع کری دی ٹول را ٹول کے پے خور تے روڑی پے خور کی زمون کم اسپتال لی ہے در مومند اسپتال دیتے روڑ لیشی جی او د دین علاوه د ٹی سی ایس دلاری د ڈاخانی دلاری هم تاسو د کوم د قران دزی د بارکم

ڈبے جمع کی گی یا ڈبی کم سائڈ جمع کی گی متاسو اگر اول لشی دا اتوار خوندور اور رز دی وقت تا سر بالکل لائیو اور براہ راز دا بیلاڈونا زعفرانی کریم کم چی دمخ دا سپنوالی تیز ترین فارمولا نوے او لیٹسٹ فارمولیشن دی اگر دا خیر سر راغلے دنو ٹولو ہاغلو راغلو ملگر دوستان دا ویل غوارا مچی دا بیلاڈونا کاسمیٹکس پاکستان دا دغه قران دازې کې د شاملې دوه لپاره طریقه کار ته موږ خو دلی دي طریقه کار داري چې د خیر سره بدغه میاش کې به وښتم تاریخ باندې د خیر سره موږ قران دازې کې وږي بل دا مې ویلي چې زمونږ کوم د ثوابي سوري زمونږ کوم د بلوچستان کوم خلک د نوغي تم دا ویل غواړم چې بلوچستان کې تاسو ډبي جمع کولې شو چې دا قران دازې واز د خیبر پختونخوا د خلکو لپاره نه دی یاد قران دازې صرف او صرف د پاکستان د خلکو لپاره نه د کچري سوق افغانستان کې زمونږ مازوري یا افغانستان کې سره ډبي موجود وي دلته موږ تر رسولې شي نو ڈبے ٹول بالکل منگتا نہ رہا سی ڈبی نے چدنو دغه یو سیٹ سنگ چما د یو سیٹ یاد کلو د ڈبی دغه یو سیٹ بج دینو تا سوچ لو ای او دبا منگتا رہا اور سوئی یعنی دا مچ سنگ ذکر کو جی ڈبی دغه کم سیٹ چما یاد ہولو تا سو بتری نے دغه یو سیٹ روش لو ای او دبا منگتا رہا اور سوئی چالے بے اور کی منگتا بے رہا اور سی جی او کو چالے نشی اور کولی بخپل بانے روڑل والے بخپل بانے ہم روڑلی سی او دغه خبر یاد درې چې دا د پاکستان د تاریخ د کاسمټ د دنیا په لنې هغه د کسمر وډرا د جبدی کوم د سلویختو لاکو روبو انعام درګو جی او د سلویختو لاکو روبو په دغه انعاماتو کې د ټولو نه لوی انعام چې دنو هغه مهران موټر کار د نګرانو درنو خو کوم انوالو دا مہران موٹر کار دا گٹل دوبارہ آسان طریقہ دا زمنگ بیلاڈونا زعفرانی کریم واخلی بیلاڈونا زعفرانی کریم دغه هم منګ د ډیر لوی داوی سره ویلې شو صرف یوش په استعمال کی ځان کې فرق وګوري او دین علاوه بیا یې استعمال وې نو تاسو کین بور سره مزه باندې نور مخ کیږي یوازې دا نه تاسو د بیلاډونا نور پروډکشن سمنګ نه واستې شي نه تاسو د خپل علاقې سمرم کاسمیټک جنرال میډیکل سورس دی اگے تو ورشو دا غینه دا بیلاډونا چې سمر پروډکټس دی هغه تاسو اگر

0: سود اتوار خوندور ورځ او تاسو د پاکستان مختلف ریډیو سټیشنز نه زمونږ غږ زمونږ آواز اوري لکه لکی ریډیو ری تاسو سوابی ریډیو ری چارسدی ریډیو ری پیخور ریډیو ری دین علاوه د بلوچستان د کوټا د ریډیو آواز در سره بالکل لایو اوري د بلډونا کاسمیټکس پاکستان او بیا خاص کر د بلډونا د پروډکټس والی سره بیا د بلډونا زعفرانی کریم کم کې زعفران از اینټی اکسیډنٹ استعمال شوی دی زمونږ تاسو خبرې دې روانې دي خانی دا سوابین میسج مونږ ترا لګیو چی زعفرانی کریم ډیر خسته دی ټول کزن زم تعریفونه کوي خانی فرام سوابی ټوپی جی او دیو چې السلام علیکم سر خانی فرام سوابی سر ویلکم سر سنڈے فنڈے څنګه دی او نن مونږ کرا پروګرام دی ټول راج مشوی دی تاسو آواز اورو ور سره کوکینګ مونږ کیږي خانی فرام سوابی ټوپی ډیر ډیر زیاته مهرباني زعفرانی کریم ډیر خسته دی ټول کزن زمونږه استعمال ایو سم ډیر تعریفونه کوي ډیر ډیر زیاته مهرباني زدیز کیو خبره جنکو ته دا کول غواړم د باز باز جنکو مخونه ډیر انتهایی غوړ وی کنه سکن ډیر انتهایی غوړواله کی یا باز باز جنکی اکثر د کریم په حواله سردا گیله کی چیرې کریم استعمال کوم زما په مخ باندې نری نری دانی روزی د اغه د ټولو نه غټه غلطی دا چې دا غی سکن ډیر زیات غوړواله کی سکن ډیر زیات اویلی وی یعنی مطلب مخ کی دومره غوړواله وی چې الریډی کم کریم وایټنینګ د پاره جوړیږي نو اغه کی هم چې د غوړواله ډیر زیات بیا خاص کر زمونږ زعفرانی کریم لګدې کوم غوړواله ډیر زیات دی نو تاسو کوشش کوی د چاسکن ډیر زیات غوړواله کی د چاسکن ډیر زیات اویلی دی غوړواله ډیر زیات دی نو اغه دی کوشش وکړي چې زمونږ بلډونه کم اکنی فیس واش دی کم چې د سکن کم غوړواله راټولي غوړواله مکمل ختمي نو اغه دی کوشش کوي چې پورس کې درې ټیمه بلډونه اکنی فیس واش یعنی اغه جن کوي یا اغه لکان چې د سکن لکه زما چې د مطلب غوړواله ډیر زیات کې اکثر باندې کله په تندي باندې دانه روزي کله په زنه باندې دانه روزي کله د شونډه باندې دانه روزي کله په دې پوزه باندې دانه روزي دانی نه مخ نه خالی کیږي او نه یو دانه اور باندې خامخا راځي بیا چې لکه زما په جان پریس کیم ډیر تکړه ویږي نو اگې ته ټولو ته دا پیغام دی چې تاسو به کوشش کوئ چې د کوم جنکو سکن ډیر زیات اویلی دی غړواله ډیر زیات کینو هغه دی بلډونه اکنی فیس واش زمون چې کوم د سکن د غړوالي لپاره کوم فیس واش دی کوم ته چې بلډونه اکنی فیس واش ویل کیږي تاسو به دا بلډونه اکنی فیس واش والی دا چونکی زمون چې دا کوم اوس بلډونه اکنی فیس واش راغلن دا چونکی جیل بیس ته جیل بیس مطلب دا دی چې جیل بیس کې لکه د اویلی سکن د لپاره کوم فیس واش جوړیږي نو هغه له خ جوړیږي نو د سکن د غړوالي د ختمولو لپاره یا هغه جنکی یا هغه لکان چې اکثر دا ګیله کوي یار سکن باندې اکثر دا نه راځي چې کوم کریم استعمالو من زما په مخ باندې دانه راولي هغه کې د ټول نه غټه وجه دار چې دی جنې یاد دی الګ سکن به غړواله کوي ان سکن به اویلی ډیر زیات وي نو چې یو سیټ د مخ غړواله شي او بل سیټ د کریم غړواله شي نو هغه ته نقصان ورکوي اوس د بل یو طریقه خیمه جی تاسو کلم کریم استعمالوي هغه جنکی چې اکثر دا یې د کریم را باندې نری نری دانه را باندې راويستل یا ما باندې میخونه راويستل جی نو د میخونو راوتلو یا د سکن باندې د دانو د راوتلو د ټولو نه غټه وجه ستاسو وجود دی ستاسو وجود کې کوم د غوړوالي د پیدا کولو کوم هارمونز دي هغه هارمونز دومره تیز ترین دي چې هغه غوړوالي ډیر به انتها جوړوي چې د غوړوالي ډیر زیات جوړیږي نو ستاسو سکن باندې د غوړوالي روزي دي نه چې د ټول میخونو هم جوړیږي سپین میخونه هم ترینه جوړیږي او د سر چې د سکن کې هغه خوند او رنگ چې د سکن بالکل رکشي نو ټولو ته مې دغه پیغام دی چې سو درته مې پیغام داري چې تاسو به کوشش وکړئ چې را د بلډونه اکنی فیس واش ورته ویل کی تاسو برته دا والی یا باز باز جنکی دي سندې چې دای په دې مخونو باندې ته هېډ ځاتې د نو تور تور مخونو راغلی نو اگې چې کلم مخ صفاکې نو کوشش دی چې په تولیا باندې د مخ نه صفاکې ټاول لینه استعمالې ځان لدی یو ټیشو باکس دی ځان لوالی یو نرم ټیشو دی ځان لوالی چې مطلب هغه کې پرفیوم وغیرہ نه استعمال شي پرفیوم والا ټیشو به بالکل ځان لنا لی یو ساده ټیشو بزان لواله ټیشو باکس بزان لراوړي چې داږي پانه بالکل انتهایی نرم وي باز باز ټیشو ډیر زیات ارزان وي ډیر بیکار ټیشو وي نو مطلب داږي هغه پانه چې د سویل کې تولیا چې استعمال یې کنه نو د جنکو سکن ډیر زیات سنسټیو وي یا د هغه جنکی یا هغه لکان چې مطلب هغه هغه جنکی یا هغه لکان چې هغه سکن یې انتهایی غوړواله ډیر زیات کوي یا هغه جنکی یا هغه لکان چې داږي سکن انتهایی چې دنو هغه میخون اور باندې بار بار راځي یا د میخون سره سره دغه په سکن باندې جدن هغه سپین سپین میخون شو تور تور میخون شو یا غړواله ډیر زیات شلو هغه اور باندې ډیر زیات راځي نو هغه ته مدا پیغام دی تاسو به کوشش وکړئ چې ځان ته یو ټیشو باکس واخلئ چې کوم هغه ټیشو بوالی چې کوم ټیشو پانه ډیر زیات نرم وي او ډیر زیات سختم نه وي هغه زیګه زیګم نه وي بل هغه دانی دانی نه وي تاسو بده غوالي او د تولیا په زمانه بده ټیشو چې کوم استعمال لنو هغه وکي یعنی کلم چې تاسو په فیس واش باندې مخلاص وینځي که تاسو ریو فیس واش استعمالوي زر ته دانم چې ګینه تاسو ما د استعمال کی که تاسو کوم یو فیس واش هم استعمالوي خو هغه جنکی چې د سکن ډیر زیات غوړواله کوي یعنی مخ ډیر زیات غوړوي او دا ګیلې ډیر زیات وي زما په سکن باندې بار بار دانې راځي ها بازي بازي جنکی د سړي چاهي سکن غوړوالیم نه کوي ور باندې دانې بار بار راځي نو ته مې دا پیغام دی چې تاسو هم چې د ټیشو استعمال کوي یعنی تولیا استعمال م کوي او د تولیا استعمال چې تاسو څومره پورې کوئ نو هغه به ستاسو سکن جدنو نور هم جدنو هغه سختۍ به او چې سختیږي نو ستاسو سکن به جدنو هغه نور هم ورسره جدنو هغه یس یس هغه به ورسره جدنو نور هم خرابیږي نو ښه خبره داده چې تاسو د تولیا په ځای باندې د ټیشو بوکس استعمال وکړئ نو ډېره زیاته بهتره به وي د مخ لاس کلم په فیس واش باندې وینځئ نو مخ تولیا باندې مو اچوئ ټیشو به راوالئ او په دې مخ پسې به نرم نرم ومږئ نرم نرم به ورباندې کېدئ یو ټیشو به ورباندې کېدئ بل به ورباندې کېدئ تندي باندې به کېدئ او چې دا کله کېدئ نو د هغې نه بعد به تاسو تقریبا یو پنځه منټه شپږ منټه به صبر وکړئ سار ګرمه ماښام درې ټیمه مخ لاس وینځئ خو بلې خبرې دي که نه او چې د شپې کله بیا مخ لاس وینځئ او تاسو بیا ټیشو باندې مخ مو صفا کړلو نو تاسو به د هغې نه بعد یو پنځه منټه صبر وکړئ د پنځه منټه صبر کولو نه بعد به تاسو بیا څه وکړئ تاسو به بیا زمونږ در سره بیلاډونا زعفراني کریم در سره موجود وي که زمونږ در سره بیلاډونا ویټامین سي کریم موجود وي که زمونږ در سره بیلاډونا اورګینک کریم موجود وي نو تاسو به دې درې واړو کریمانو کې چې کوم کریم هم استعمالوئ خاص کر بیا زمونږ بیلاډونا زعفراني کریم کوم چې زمونږ اوس اوس کوم تیز ترین فارمولا زوردار فارمولا او ډېره زیاته وایرل فارمولا کوم چې د لسو لاکو دانو د ختمولو نه بعد نوې سیریز یعنی آی ایم ایل سیریز یعنی آی ایم ایل سیریز زمونږ کوم راغلی دی د بهترین پیکنګ د بهترین مټیریل او د بهترین فارمولیشن سره لکه چې دې کې شامل اولیم جی کورس دې کې شامل وټامن ای بیټس دې کې شامل زعفران خو صرف زعفران نه پدې کې زعفران ایز اینٹی آکسیڈنٹ استعمال شوی دی نو بیا د سره د تیز ترین فارمولې اصل زعفرانی کریم کوم کې چې اصل زعفران د سکن د صفائی لپاره ایز اینٹی آکسیڈنٹ استعمال شوی دی دغه ته ویل کېږي بیلاډونا زعفرانی کریم بیلاډونا زعفرانی فیس واش ولې چې بدغه روان هفته کې د خیر سره زمونږ بیلاډونا زعفرانی فیس واش هم روان دی جی او بیلاډونا زعفرانی فیس واش زمونږ سکربی فیس واش روان دی چې بدغه دا کوالټی ده چې دغه فیس واش ستاسو د سکن لپاره د یو نارمل فیس واش کردار هم ادا کوي دغه فیس واش د سکرب کردار هم ادا کوي د کلینزر کردار هم ادا کوي د ارجنټ فیشل کردار هم ادا کوي د دین علاوه د وایټنینګ فیس واش کردار هم ادا کوي د ایکنی فیس واش کردار هم ادا کوي او سرور سره د ارجنټ وایټنینګ لپاره به د کی سکرب استعمال شوی او دغه سکرب کې به کمال دا وی چی صرف جسٹ ون ټایم بور باندې مخلاص وینځو دا مورږي دا لکه دغه عام فیس واش به داندې نه دی مطلب زګونو به در باندې جوړي د تسکربي فیس واش ولې کیږي نو سکربي فیس واش زګ مګ نه جوړي د دې چې کوم کریم دی نو هغه به تاسو د لاس کې سیوم کوي دا غنه بعد به مخ باندې به راکږي او تاسو به دغه کریم چې دنه دا به تاسو په مخ باندې د دوه منټو لپاره فکس پری دی او د هغه نه بعد به لاسونو د خیر بلکې لاسونو باندې ولګوي په مخ باندې ولګوي دا هغه نه بعد یو دو منٹ به فکس دو منٹ به نیم د غړی پټه معنی به تقریبا دو منٹ درې منٹ به ورته صبر وکړئ زما په خیال باندې خو دو منٹ صبر به کار دی او که تاسو درې منٹ سلور منٹ ولور کوئ نو بیا بل خبر دی نو تاسو برته دغه صبر وکئ او د اغه نه بعد جنو تاسو بیا مخ لاس با د ابو سر به وینځي او د ابو سر د وینځلو نه بعد تاسو بیا مخ په تولیا باندې اوچوي نه تاسو به مخ یا د ټیشو به ټیشو سر به اوچوي جی او یا چې دنه تاسو بمده سه بمخ باندې لاس راکه کې چرته بکی ته یا ستا بود رهږي نو تاسو برده بیا لکسا برو کېږي او بیا وګورئ چې بیلاډونا سکربی فیس واش د عمر ډیر لوی انتظار نه بعد اخر ول مارکیټ د خیر سره رالې بیلاډونا سکربی فیس واش تاسو ملاوی دي چې تاسو د لاکي سومرم کاسمیټک جنرال میډیکل سور دي دې کې به ملاوی کی د یو هفته راته صبر وکړئ نیکسټ ویک کې به د خیر سره بیلاډونا سکربی فیس واش کوم چې لری کلینزر لری سکرب لری ارجنٹ فیشل لری اینٹی ایکنی فیس واش کوالٹیز لری وائٹنگ فیس واش کوالٹیز او لری دا بیوٹی فیس واش کوالٹیز ہی او دغه یاد لری چې دغه کوم فیس واش دینو دغه د عام فیس واش نو بدل لی نو تاسو به خبر باندې ځان پوهیږئ چې د سکربی فیس واش ویلې کی د زګ وغیرہ نه جوړی د دې کریم بلاس کې واچوي تاسو په مخ باندې د دې کریم راکاږي یعنی لاس کی بواچ وی دوانہ لاسن بل سیوبل سر اومگی او کلک کلک بمگی نہ صرف لاس کی اوار کے بده ٹول مخ مانے بتا سودا گولے گوی پدی پوز بولے گوی پدی تندی بانے بولے گوی پدی مرئی بولے گوی پدی سٹ بانے بولے گوی لاسن مانے بولے گوی او د 2 منٹ نو والا د 3 منٹ اوپر بتا سودا د بلڈونا سکربی فیس واش کوم کریم دی ز زګورت نو مول چ دا زګ نہ کیجی ما یو کس لدی سمپل ورکړی ماتو ير دا ډیر بیکار سیز رات را لګلی ماتو ولی ماتو دا خود سر زکین ماتو روره دا سکربی فیس واش دی تسکربی فیس واش پی جنی دی تسکربی فیس واش ولیکي په دې کې تقریبا شپک کوالټی اني موجوده جی نبي ا د سر دا بلډونا سکربی فیس واش استعمال ضرور کوي دا نو تاسو به دا نور فیس واش هم زمونږ استعمال وي دا نو دغه بلډونا سکربی فیس واش به کم ټیم کې استعمال وي دا به څنګه استعمال وي دا ورته زه بیا وایم جی فلحال دغه یو خبر یاد لري چې بلډونا سکربی فیس واش دا سکربی فیس واش دي کې زګ وغیرہ نشته دي د دې دغه کم کریم دي دا به تاسو لاس کې رسیو مګیو د دې نه بعد دغه کریم به مخ باندې به راکګي دغه کریم به تاسو د 2 منټو لپاره 3 منټو لپاره به مخ باندې به پری دی مړی باندې راکګي سړ باندې راکګي پلا سونو باندې ولګوي او د 2 منټو نه والا 3 منټو پر به تاسو د وجود باندې پری دی دغه بعد تاسو بیا وجود وینځي د وینځلو نه بعد تاسو په تولیا باندې بالکل نه پاکوي تاسو به صرف ټیشو راوالی ټیشو باندې بجدن سکن منره نره بجدن تاسو ور به ټیشو صرف ټیشو ور باندې کېږي دغه وبدر نه راکګي نور به تاسو مخ کلک لګ مګي نه سر به پری دی جی او چې سمره پوری دغه بلډونا سکربی فیس واش تاسو به مخ باندې دی کوالټی پرته وي نو دا بس تاسو سکن کې برایټنس را کولا وي برایټنس به روباسي تاسو سکن کې بجدن خو کولاره به راکې نو تاسو مې ربانیو کې د بلډونا سکربی فیس واش باندې بزان پوي وي او تاسو به دا کم ټیم کې استعمال وي د دې به ټایمینګ سه وي دا برته زه بیا وې مولي چی بلډونا سکربی فیس واش به تاسو هغه ټیم کې نه استعمال وي کم ټیم کې تاسو د کیږي نه جی نه نه نا نا نا ویلدان او سرته زانټینګ زایدا بلډونا سکربی فیس واش را روان دی او دومره فیس واش را روان دی چې ګوره بیا راټولول ګوره ګران دی نو وی خو سېو زانتا بلډونا سکربی فیس واش د نږدې کاسمیټکس جنرال میډیکل سورس نوالی او مزي هم ترینه والی جی ویلکم پلنی زعفرانی سکربی فیس واش د خیر سره روان دی او دادا سے فیس واش سره روان دی چې د دې 2 منټو نه بعد یعنی د 2 منټو د انتظار نه بعد تاسو سکن کې چې کوم چینجز راولي د هغه به تاسو شرطه سوچ هم نه وی کړی ګوره دا یو خبر یا ساتي نو بیا د سره د سکن د سپینوالی د سکن د صفائی د سکن د ارجنٹ سپینوالی د پاره استعمال کی بلډونا سکربی فیس واش نو ځان وګوره بالکل تیار ساتي ګوره ها بلډونا زعفرانی فیس واش د خیر سره مارکیټ ته روان دی او بلډونا زعفرانی فیس واش از سکرب را روان دی او دا کی تاسو به استعمال وي څنګه دی باندې ما طریقه ته خو دل چې دی کی ګوره تاسو به دی غرض باندې دا وانه لې دا خو زګ نه جوړو دا نه نه نه دا سکربی فیس واش دی دا به صرف کریم لاس کې اومګي لاس کې به دا کریم واچوي لاس کې مو کریم څنګه واچول دی مخ په دا د کریم راکاږي په دې مړی به ولګوي په دې سټ به ولګوي او 2 منټه بچر ته خور سره یا مور سره یا یو بل سره بکینو تا ویلی ما ویلی به 2 منټه 3 منټه او 3 منټه بس برا پاسي چې دا کریم په دې مخ باندې سنری نری لګو چوت شي او دا غنه بعد تاسو لاسونو ته نری نری د سلام د کې نری نری ملام د کړل دا غنه بعد 2 منټه د مخ مساج به سره وکي او دا غنه بعد به مخ وینځي بیا کوالټي وګورئ جی بلډونا سکربی فیس واش را روان دی جی بلډونا هربل ټوت پیس را روان دی جی او دا یو خبر یا ساتي جی ما څنګه د عزت شاه افریدی ذکر وکړو جی نو عزت شاه افریدی په کارخانو کې مارکیټ مارکیټ نه کارخانو کې دوه الله دی ول مارکیټ عمر کې الله دی ول خپل پلازی ول ورکی عزت شاه افریدی په کارخانو کې دکان لري په کارخانو کې دا غسر د بلډونا زمون چکم باکس ته اور سر باقاعده ته باندې پروت دی تاسو ورتلې شو دا غنه جن تاسو د بلډونا زعفرانی کریمم تینا نه اغستې شي تاسو بلډونا زعفرانی فیس واش اغستې شي تاسو ترنه بلډونا انټي هیر لاس کوم ټونیک زمون راغله د کوم چم دغه ګارانټي ورکو چی یو ټونیک استعمال کی د ټونیک چسم رکت دی جی زر تدایم چې دی د وختو د بار کم کریم موږ جوړ کړی دی کریمو د بوتل کم ته بلډونا انټي هیر لاس ټونیک ویل کی دی چی د دې بوتل چې څومره قد دی اوم دغه قد عمر تاسو شکل دا مکمل استعمال کی نو تاسو نن هم ځاله د وختو نه پوالې یو تقریبا دا به سره زمونږ بلډونا انټي هیر لاس کوم شیمپو دی هغه ور سره استعمال کی ان شاء الله یو بوتل چې استعمال کی چې څنګه ختم شلو یعنی د لاندې نه به شروع کی دا تاسو کله ټانک زمونږ راوغه سوګنه کوم جنکی چوي سره وختو د ول غواړم زه وختو مضبوطول غواړم نه ایته دا ول غواړم
1: تاسو به دغه زمونږ بلډون انټي لانس کوم ټونیک دی دا به راوالی تاسو دې بوتل ته به څه وګورې اول چې څنګه دکان کې مو راواغستلو دې بوتل ډکه دوکامت به وګورې دا کوم چې ټیوب دی د دې دوکامت به وګورې زما په خل یو لیش دی پوره یو لیش زما په دې ګوتو باندې زما ګوتې دومره دي یو لیش نه رشته سوری جی یو منټ زه چې د دې بوتل په دې سر باندې دا مټۍ ګوته کېږدم کنه داسې ګوته ورکم نو تقریبا زما د دې کچۍ ګوتې دا دوه بند چې دی نو دا دې بوتل نه خواته وځي نو زر ته دومره ویلی شم د دې بوتل څومره قد دی تاسو به د شپې چې کله سملی لاسونه به لږ د اوبو سره لامده کوي ویښتو کې به لوند لاس وښي او د هغې نه بعد به دغه ټونیک کوم چې د ویښتو کریم دي دا به راوالی کوم ته چې بلډونه هیر ټونیک ویلې کېږي تاسو نه ګوره نوم غلط نه شي تاسو کې ډېر خلک دسي چې ګوره هغه نومونه غلطۍ راغلطۍ د ویښتو د پاره چې دا کوم کریم دي دې ته بلډون انټي هیر لاس ټونیک ویلې کېږي یا پښتو کې سمپل ورته دا وایي وی د ډاکټر هیدر چې کوم د ویښتو د پاره کوم کریم دي وي موږ له هغه کریم راکوي د ویښتو کریم سر ویښتو کریم ورته یادوي ښه د مخ د ویښتو کریم ورته یاد نه کوي یا د مخ کریم ورته مې یادوي تاسو ورته وایي وی د دې بلډون کې چې د ویښتو کوم کریم دي هغه موږ له راکوي تاسو له هغه راوالي او چې دغه دله د خیر سره راواغستل نو تاسو به څه وکړئ دا چې کله کور ته راوړئ د دې ناب به وګورئ چې ما چېرته څنګه وویل چې د دې بوتل څومره ناب دی هم دومره ناب یعنې تاسو به روزانه د شپې چې کله سملئ لاسونه لامده لاسونه به ویښتو کې وښئ دغه کریم به لاس کې واچوئ د ویښتو د جرلو جرلو به کم از کم درې منټه مساج وکړئ چې دې کې چې کله د دې بوتل یعنې لاندې نه م شروع کړلو د دې سر نه مو شروع کړله او په دې بر سایډ باندې زما تصویر راغلی وړوکې غوندې زما تصویر راغلی دا زموږ لوګو دی نو چې تاسو کله دغه د دې بوتل دا کریم زما د دې تصویر پورې ورسول کنه نو ستاسو د قسم وي دا بوتل ونه به دوباره والی زر ته دا ګرنټي در کوم دومره بدل ویښته اوږده کړي وي او د ویښتو مضبوطوالی خو به سم راوسته وي خو ویښته بدل اوږده کړي هم وي نو بیا د سر د ویښتو د مضبوطیا د پاره د ویښتو د اوږدوالي د پاره د بلډونه انتخاب بلډونه انټي هیر فال شیمپو بلډونه انټي هیر لاس ټونیک او دې سره د خوراک د وا بلډون هیر کټ هم استعمالول شي باز باز خلکو ته دا لګیږي کنه د وجود کوم مسلې مسایل ډیر زیات دي د هغه د بار بلډون انټي هیر لاس کوم ټون بلډون انټي بلډون هیر کټ چورته لګیږي د خوراک مده وا د غم تاسو استعمالول شي او د سټوډیو د لایف کال نمبر ځان کوم د نمبر باندې تاسو مو د کال لامل هوي زما د سټوډیو د لایف کال نمبر ځان سره کې به د نمبر باندې کال وکي تاسو کوم ریډیو کوم څه کې موري او تل غواړي د سټوډیو د لایف کال نمبر مرته ان کول به د نمبر باندې کال لامل وکي 0312 سلور یو پنز صفر یو زل بیا نه تداویل غواړم 0312 سلور زل اتا یو پنز صفر پریا 50 زمونږ آواز اوري او د هغه ډېر ډېر ساته مهرباني 0312 یو زل اتا یو پنز صفر دی نمبر باندې تاسو کال ملاوي.

ورپسې بیا 30 او بیا 702 په دې نمبر باندې به کال ملو کی او مکمل مکمل معلومات به زموږ په دغه نمبر باندې تاسو واخلی جی. یو ځل بیا هم دا ویل غواړم که تاسو د لکی ریډیو آواز اورئ، که تاسو د سوابۍ د ریډیو آواز اورئ، د پېښور د ریډیو، د سوا د چار سدی د ریډیو، یا د بلوچستان د کوټا د چلتن د ریډیو آواز اورئ، نو یاد لرئ چې دا کور اندازې کې د خیر سره ډېر لږې ورځې پاتې دي. دې کور اندازې کې دام نشته چې مطلب بیرته تاسو ډبې موږ له راوړې دا وکړو. نه نه نه، بس صرف اور صرف بلډونا زعفراني کریمو صرف یو ډبې ځان لوالی د کریمو په ډبې کې دننه وګورئ جی. یعنی دو سیډونه دي، دو سیډونه کریمو ډبې کولاوي. تاسو ډبې د هغه سیډ نه کولاو کې چې په کم سیډ باندې د یوې جنۍ درې مخونه ور باندې راغلي دي. البته که تاسو زموږ نوې آی ایم ایل سیریز ملاویږي، نو زموږ دغه نوې آی ایم ایل چې کوم سیریز دی، نو دغه سیریز کې دا دی چې په هغې کې دننه دام لیکل شوي چې نام، پته او موبایل نمبر دام لیکل شوي. خو بعضې زموږ چې دی نو مطلب هغه زوړ سیریز کې چې چا سره دکان کې پروت وي کریم خو مارته وي چې دی کې دننه کومه فارمولا ده، نو ټولو ما د فارمولا کې خو موږ بالکل یو زرم ګوتې نه وو، خو ځکه دې نه وړاندې موږ اکثر فارمولو کې ګوتې والی روالي شوي دي، نو هغې سره زموږ کسٹمر زموږ نه چې دی نو لږ ګډوډ شوي را ګډوډ شوي دي. په دې وجه باندې زه دا ویل غواړم چې اوس موږ په فارمولا کې بالکل ګوتې نه وو، خو البته ډبې بدلول را بدلول یا په دې کې لږ ډېر چینجز راوستل دا موږ په دې وجه باندې کوو چې موږ د دو نمبر نه بچو او د دو نمبر چې څوک جوړوي چې دا به ځین کې دارا شي سړي خو بیا ډبې بدل کړو جی. نو دا یاد لري چې تاسو به کوشش وکړئ چې دغه سایډ به ترې نوشلوئ او دوکاندار له به ورکوئ او هغه ځای کې به جمع کېدل. اور اندازې کې موږ تقسیمو تقریبا د سلویختو لا ګروپو انعاماتو، د سلویختو لا ګروپو په دغه انعاماتو کې یو انعام چې د مهران موټر کار دی، مهران موټر کار موږ ورکو. د مهران موټر کار نه علاوه د عمرې مکمل پیکیج موږ ورکو. د عمرې د پیکیج نه علاوه موږ د خیر سره ورکو. د عمرې د پیکیج نه علاوه موږ ورکو څه ورکو جی؟ کچری څوک د سوي چې اوس زدیز کې بل خبر هم دا کول غواړم. اوس د څوک سره چې مطلب هغه دا وي چې زموږ د عمرې لکه زموږ پاسپورټ نشته دی یا زموږ دا نشته زموږ هغه نشته دی، نو د عمرې چې کومه خرچه راځي یعنی د دې کم قیمت دی هغه ټیم کې د ایجنټ نه یعنی کوم ځای کې چې موږ په خپله باندې بذاتې خود زه عمرې لزما زه د چا سره ځم دا هغه نه به زه معلومات والم چې مطلب ټوټل عمره باندې ستاسو څومره خرچه راځي، یعنی 100 روپۍ به ور باندې لګي، نو د هغې چې څومره پیسې جوړېږي نو هغه پیسې موږ ورکولی شو. نو د هغې خپل کار جمرې لزي کومرې لې نه ځي او موږ چونکې د عمرې ته ویلي دي نو موږ برته جدنو د عمرې پیکیج مکمل لرکو. البته که تاسو عمرې پیکیج کې ځئ نو دا مې اوري چې راځئ نو موږ برله جدنو دوه دیګه زموږ د سیټ نمبر ته جدنو وریجم پخې دا به زموږ سیټ نه تاسو ته گفت ملاوي. د دې نه علاوه تاسو جدنو عمرې لکه لزئ نو چې عمرې لکه الته ځئ نو تاسو الته عمرې لروانېږي نو الته جدو عمرې کم لږ ډېره کومه خرچه ده. زه دا نه شم ویلی سنه سه به ځان سره په خپله باندې مړوي، خو لږ ډېره کومه خرچه ده نو هغه به زموږ د سایډ نه هم درته ملاویږي، بلکې هغه به زما د مور د سایډ نه ملاویږي. ځکه چې ما دا خبره نه ده کړې، ما صرف دا ویلي چې زه به مو عمرې له لېږم. هلته چې کومه خرچه ده هغې کېږي که ځان له سخریس کي، نو د هغې البته هلته ګاډۍ بجې دنه ورته ولاړ وي، یو ځای بل ځای ته زیارتونو ته به بوزي، هلته بجې دنه مطلب داری چې کومه مکه کې وي که مدینه کې وي ان شاء الله هغه به ګرځي. خو د دې علاوه هلته چې کوم خوراک کېږي عمره کې چونکې مطلب د پیکیج کې دغه خوراک نه وي شامل، تاسو کې به ډېر خلک تللي وي، نو د هغې چې کوم خوراک دی نو د اجانې له خوا نه به هغې ته دغه ان شاء الله ایز اے گفت ملاویږي. دا به هم ورکو کچرې اوس څوک چې نه موږ عمرې له څوک نشو تللی، نو د هغې د پاره به دا وي چې څه به وکړي. هغې به دې څوک چې د عمرې کم پیسې دي یعنی مطلب کم پیکیج دی په هغې باندې کمې پیسې راځي، هغه پیسې به موږ راوالو او به موږ ټولې هغې له ورکو جی. اوس دې چې کې دا ویل غواړم چې یوازې دا نه، یو خو موټر شولو، یو چې د عمره شوله، د عمرې نه علاوه په دې کې بل چې دنو موټر سایکل دی، په دې کې دنو فریج دی، په دې کې واشنگ مشین دی، په دې کې سلائی مشین دی، په دې کې ټوټل تقریبا سلویختو لک روپۍ نه ماتې دغه موټر قیمت چې دنو د 18 لک روپۍ دی. او دې نه بعد چې کوم پیسې موږ سره پاتې کېږي د هغې حساب کتاب به موږ کوو، د هغې مطابق به نور سامانونه چې دنو موږ اخلو. یعنی سلویختو لک روپۍ موږ سره وعده کړې دا برته برابر وځي. اوس دا کور اندازې چې موږ کومه دنو دا په بلډونا زعفراني کریم باندې ده. بلډونا زعفراني کریم زموږ چې کوم د زعفرانو د ایکسټریکټ سره جوړ شوی د نن دور د ټولو تیز ترین فارمولا او د کریمی ټیکسچر سره، یعنی بلډونا زعفرانی کریم. بلډونا زعفرانی کریم صرف اور صرف 1500 روپے باندې ملاویږي. دغه بزانه د نږدې کاسمیټک جنرل اور میڈیکل سٹورز نه بوالی او د بلډونا زعفرانی کریم او د نږدې میڈیکل سٹور نه د سونه بعد تاسو به سوکې تاسو به وکې دا چې تاسو به دکان کې ډبې کولی دننه به تاسو د ډبې د کولاولو سره د خپل کور د هغه چا نمبر بروانو لیکي چا نمبر چانوي جی. لکی والا دا لکی ریډیو سومره مهاغلی راغلی لسنر دی ته دا پیغام دی چې ځان مکمل او ځان مکمل ویخو ځان بالکل تیار او
रेडी साथी जी, तमन्ना और नसीमिता हरकले और सड़ी मछुआई।

Life calls, messages, each and everything will be mentioned. This is me, Dr. Hedali Mumana. Yad Larich, Beladona, Charcoal Bleach, Ragli, Mubarak Mushi Grano, Drano, Hokuminamalu, Yodasi, Bleachy. Sir, bleach na, Balkista, so the skin, Mukamal. Elaj Deji, Nabiada Serada, Bal Bleach Istimal na, Beladona, Charcoal Bleach, Zalavali, Kamkichi. Kola Istimal, Shuvi, the Kumchista, so the skin, Hire Mukamal. کم جستا سو د سکن خن کم گندے کم کمل تو باندې بالکل رواسی جی ڈاکٹر لالا استڑے شو جی نہ نہ نہ ڈاکٹر لالا دستڑے کی دو ال نہ جی البتہ د پروگرام د خدمت دون بعد اجی بابا لب د خیر سر زو او تاسو د پیغام پر دم چ مہربانی کی دا بلڈونا زعفرانی کریم یواز نہ د وختو د بار بلڈونا انٹی ہیئر فال شیمپو د وختو د بار بلڈونا انٹی ہیئر فال ٹونک او دین علاوہ د خوراک د وادر نه رنشی بل دین علاوہ کچر سوک داوی زما د وختو خوشکی مشته دی او زما وختم غورزی نو د اغی د بار زمنګ بلڈونا انٹی ہیئر فال شیمپو نه علی بلکې اغی دی زمنګ بلڈونا انٹی ہیئر ڈنٹ انٹی ڈنٹ اف شیمپو دی والی ولی چی بلڈونا انٹی ڈنٹ اف شیمپو کی کیٹاکونازول زنک پریتیون سیلینیم سلفائیڈ او نیا سنیمائیڈ وٹامن بی 3 شامل شوی دی او دام یاد لري چې زموږ دغه د خوشکی کم شیمپو دینو داد ویختو په غورځېدو کم کردار ادا کوي دین علاوه خوشکی ختمېدو کې هم کردار ادا کوي خو په دغه شرط باندې چې د چا په سر کې خوشکی وي نو هغه زموږ دغه خوشکی والا شیمپو استعمالوي او که چېرې څوک نه خوشکی مینه نشته د خو وختمې ډېر زیات غورځي یا زه روزانه شیمپو استعمالول غواړم نو هغه زموږ بلډونا انټي هیئر فال شیمپو دي ځان لوالي او هغه استعمالوي

0: مطلب زی پمخ مانی لگوم زما مخ سینسیٹیو دینه دا پاوډر پک ډیر زیات ممکس کوي تاسو لګ لګ مکس کولې شو لګم د سینې چې بیخي لګم مکس کړي ډیر معمولی لګ پری دی او نو ټول ور کې ور واچو لګ دامه مور چې سایډ افیکټ بالکل نشته دی چې کله تاسو دا مکس کل او دامه په وجود باندې ولګول خو مکمل به مکس کړي چې مطلب صحیح مکس نو هغه نه بعد به لګوي نو دا چې کله مکس شي دا هغه نه بعد به تاسو بسکین باندې ولګوي د مخ د لګول نو وړاندې د غوښ سره لګوندې معمولی ولګوي چې تاسو مطلب سکین خرابې یا سکین د انتهایی ډیر زیات سوځي لګ ډیر سوځول چې د مطلب د بلیچ کمال وي خو چې ډیر زیات سوځي یا سکین پلسي را پلسي تاسو بیا دا نه استعمالوي او د دې نه علاوه تاسو به دنه دا کله جوړ کړل دا به سکین باندې ولګوي لس منټ به تاسو بسکین باندې پرې دی کچري بخپو باندې لګوي لاسونو باندې لګوي نو کم از کم پنځه لس منټ پورې تاسو به وجود باندې پرې دی او مخ باندې لس منټ د پاره پرې دی چې کله به تاسو مخ لاسوینځل په فیس واش سره مخ صفا کړلو نو دا مخ به وچ کړئ د وچولو نه بعد تاسو دې کې دا سوتنګ لوشن ورته ویل کېږي څنګه چې مطلب زموږ د عام لوشن دی دا لوشن به راوالی تاسو به د لاسونو باندې یا چې به کم ځای باندې تاسو بلیچ کړی وي هغې باندې به ولګوي دغه لوشن کې دا کمال دی چې سکن کې سپینوالی هم راولي سکن کې نرموالی هم راولي په مخ به ولګوي په خو به ولګوي چې په کم ځای باندې تاسو بلیچ لګولي وي نو په هغې لګولی شي. ښه مطلب نور سره لګوي کنه لګوي خو کریم بور باندې د پاسه نه لګوي خاص کر زمون چکم کریم دا به تاسو نه لګوي د شپې چې کله تاسو سملی نو بیلډونا وټامین سی فیس واش یا زمونږ بیلډونا ارګینیک فیس واش دی باندې مخلص مکمل صفاوین زي مخبوچ کی او د اغه نه بعد تاسو کریم یو لګوي تاسو ډیره زیاته فائدې د خیر سره در رسي صحیح ده کنه
1: مننه بای او بای نو ویډیو خوشحالي کو تاسو کامیاب انت هو بای بای جوړ د تاسو له پوهه راځي وای وای بای چې خلکو بلی چې صد وو درې نه سمه ته وای مون ته له سراور شي دي
0: نه کیږي ان شاء الله ولې زموږ حقیقت هم دا تقریبا زموږ دوه ټری لیکم د بلی چور اغلیو هغه بلی زموږ مکمل ختم شو ویله بل ته اوس ضرورت ده خو زه خیر دې راي درستای ته بده دی استعمال به وکي او به ګوري ماته به فیدبیک خامخ راکي او صحیح فیدبیک وراله راکي چې خلکو ته پته ولګي چې مطلب آیا بلډونا چارکول بلیچ ها تا په کیسه نقصانو کتل وس نیگیټیو دوه کتل نو ماته وی ولي ګورتا یو ډیر خپل کوشن دا دی اوس وکړلو چیرې ډاکټر صاحب دا موږ ټول مکس کوو ټول من مکس کوو دا بالکل بل اوس موږ جنې چې دا درې وانه مکس کړو دا غیر بعد لګول نو بازه بازه خلکو بلیچ نه دی استعمال کړو نه یې پنه پویګل کزما په شان دی زما مرته دوم چې ما بلیچ بالکل نو استعمال کړی یا ما چرته لیدلی نو نو زه پنه پویدل ما هم دسه غنل چې دا درې وانه مکس کی بیا زه پوښ شم کور کړه ته کوسر راته دا ویل چې نه دا بده سینه مکس کی دا بده سکه دا بده سکه نو ما دا وکتل نو دا غیر بعد زه پوښ شم چې دې ته سوتنګ لوشن ویل کیږي دا په لوشن دې ډیر خلکو بلیچ استعمال کړی یې پویګي چې څوک نه پویګي نو دې طریقې دې کې غیر بعد استعمال کی سارا تاسو ډیر جاتا من کوم پروگرام ٹائم سره ختم نی ان شاء الله نیکسٹ ٹائم بدا خیر بیا خبر کو دا خیر ها
1: جی منن گایتا تے سر اللہ گایتا باسیت بیٹا جاوی تستی سلام
0: وعلیکم السلام تھینک یو ګرانو درنو خوب مینوالو نیکسٹ ٹائم به خیر سره بلډونو چارکول بیچ باندې خیر خصوصي خبرې کوو ځان ډیر خیال ساتي دې توار روز اومنن بهر میموجنا مکمل کریمانو مریمانو ته چوری ورکی او خاص کر بلډونو ته
2: ویلکم وای دا لوی الله پاک ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر لاگ آن ٹو www.radiodilbar.pk
3: ویل بی بیک رائٹ آفٹر دا کمرشل بریک
4: ماں ویلے مال دا شارجہ نا کالی راوڑا
5: زو استا کالو دا پارا شارجے تا سنگلار شما
4: او ہو پمینا بازار ٹوپائی کے دا شارجہ جیولرز دکان دے چٹچی دا دبئی اور دا شارجہ ٹول ویرائٹی موجود دا
5: نو دا سوایا کنا
4: شارجہ جیولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 09382732650
6: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر www.radiodilbar.pk

0: رام تیری کی یا د کور کارونو کی تیری کی
1: سپاره
0: مو څه د کور پر باندې کوم ولې درو خان دل لکه کوم آرام نشته ستا په ژوند کې
1: سپیو
0: کې وای خو ها خو دا خوب خبره باندې کوم نه پوی نه کړم ها پدې خو خبره باندې کوم نه لک پوی کا
1: نشم پوی کو
0: صحیح زه ټیک ته ډیر مننه ډیر مننه شکریا کا چپو چپ ڈیر منانا خا اوکے اللہ حافظ اللہ پامان اللہ پامان

اوکې قدرمنو د ځان خیال ساتي جی دعاګانو کیا ساتي طاهر زمان په دعا کې تاسو همیشله همیشله به شامل یې ژوندې اوسئ ګړندې اوسئ خاله باد خوشحال سوکاله اوسئ د لوی الله فمان بیا انشل کې هر تاسو سره چرته چیرې ملاقات بکیږي او د ځان ډیر زیات خیال ساتي زما په دعا کې یعنی طاهر زمان په دعا کې تاسو همیشله همیشله به شامل یې ژوندې اوسئ ګړندې اوسئ خاله باد خوشحال سوکاله اوسئ د لوی الله فمان دلی پاکستان یعنی همیشره پاکستان د الله فمان.

0: کې جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز دلبر ریڈیو چار صدا دلبر ریڈیو سو اوی ور سره په 88.4 ټانگ کرک ریڈیو سوری ایم ایس ڈی ډیر ډیر ته مننه ډیر ټایم باز په کرک باندې انیر شوما د کرک د سیمې چې څومره محترم خويندې مشران کشران زمونږ آواز اوري چې ټول زمامینا سلام بازار باندې قبول او منظور کړي خیره باور لرم امید لرم د پاک رب ذل جلال نه چې زمام سمره اوریدون کی دی مارو غرمټ سلامت بریخیو نو امید دی چې هغه به ټول برابر وي د خیره هو سمره لسن چې سما پروګرام اوري چرته چرته سمنګ پروګرام اوري دل شي کم کم ځکه سما اواز تاسو ته درسي نو په دغه نمبر باندې یو عدد میسج وکړي مالا د خپل موجوده کې د احساس را کوي چې زما اواز برابر دی نه دی برابر کم فریکوئنسي اوري کم ریډیو اوري جی په دغه ساتونو کې د کم ریډیو اواز کلیر تاسو دغه مبارک غوګونو ته دغه په ذریعہ باندې تاسو ډیر پاک وزرونو ته کوجي کی زما اواز ٹھیک ده نو 0316-622-22 او 42 0316-622-22 او 42 په دې نمبر باندې خیر ساسو زمونږ پروگرام ته میسجز راتلی شي په دې نمبر باندې خیر ساسو ټلیفون کال زمونږ پروگرام ته راتلی شي هغه بزن سره شریکو جی چې څوک څوک بیا مو جی چې څوک څوک هم زمنگا پروگرامونه اوری سوک سوک زمنگا آواز اوری جی نو یوزل بیا ټول ته دا خواسته جی صحیح ټول ته دا خواسته چې د خپل موجوده کې احساس ضرور مونږ لرا کې جی چې مونږ د پته ولګي ها 0316-622-22 او 42 صحیح دی جی مختلف قسمه موضوعات باندې اسلامي موضوعات باندې خبرې کومه خورن مونږ د دې کرک سره مونږ لینک یو نو لازمی دی چې نن ز خبرونه کما نن د کرک والا چی پتونو کوم ټیک ته جی صحیح ده کرک والا ټول خبر پښتونخوا کې کم ځای کې هم پښتانه دي دا بډیر خواږه خلک دي یو خبر ځان سره ټول پزین کې یاد ساتي خا چې کم ځای کې هم پښتانه دي رونه دي خويند دي میند دي مشران دي کشران دي نو دا بډیر انتهایی احترامن خلک وي او دا بډیر ځت خواږه خلک وي تاسو پته لګي دا پښتانه یو داسې قام دی پښتون کنه چې دا چرته په انګلینډ کې امریکا کې د بل مسلمان پښتون سره ملاو شي کنه نو ډایرکټ په اواز کې لکه د کومې علاقې سره تعلق ساتي د خیبر پښتونخوا کې د هر څه سره تعلق ساتي خدا ور سره کانټیک جوړي او په دې وجه باندې چې د په جبه باندې مورنۍ خبر راځي ټیک ده مورنۍ ژبه راکنه په خوله کې مورنۍ ژبه خوځي راخوځي او دغه پښتو چې کوم وایي دا که شانتي کتا سو دینور قانون تو ګوره کنه لکه برټیش سو ګوره یا انډین ګوره یا دغه نه علاوه تاسو پنجابیان رونه خويندې ګوره کنه نو خو دې کی چې هغه په یو ډیره کې سلو پنځه کسانی خو لکه په یو بل سترګې نه خوږي یو نه دی بل نه پښتنه کې پښتون یو مضبوط قام دی کنه صحیح ده نو زه خوشاله شوم دې معنی چې دا کرک د سیمې سمرا خويندې رونه زمنګ आवाज ور ډی ټایم بعد زما आवाज ور ډی ټایم بعد زما आवाज ور جی نو هغه زما لپاره ډیر قابل احترام دی د سوابی شولا چار سد شولا صحیح ده زمنګا بیام بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار پختنه غختنه دغه رجی چی خیر دی ورسی د ریډیو دلاره دی ټول مسلمانانو ته خیر ورسی لسنر ته خیر ورسی ټیک د سمره مشران زمنګا आवाज اوري سمره کشران زمنګا आवाज اوري چمنګ د ریډیو دلاره دا څه خبرې کو چی انسانانو ته فائدہ ورسی فائدہ صحیح ده نن زپم هیڅ قسمه موضوع باندې خبرې کول غواړم ما زه سره د خپل اوریدونکو یو دوه درې خبرې کول غواړم چې د کال 2019 نه برابر طریقې سره لکه اصل کې 2018 کې ریډیو ته راغلی ما خو برابر سٹارټ شي مونږه واغه سره هغه 2019 ته مونږه سره نو کم سه کم دا لګبګ بداسي وو نیم کال بلګبګي کې زمونږ د ریډیو د دنیا چې مونږه بدی کې قدم یې خېده خو تاسو د الله په ذات باندې باور وکړئ کله تاسو نه وایم چې په ریډیو باندې زما आवाज نشته دی جی تخبي هر چې تمنګ تلی او خپل आवाज مونیر کړي د خلکو مونږ لا غ به شان مینه را کړي دا به انتها ډی رسیات مینه را کړي دا جن دا غ مینه زه قدر کوم نه نیم کوم سبایم کوم بیایم کوم خو تخبی یاد تخبی چې کم خلق تی یاد د ریډیو چې کم اوریدون کی وغیر چې مونږ لا کم مینه را کړي وګنه زما صدا سي ډیر خاطرې زمون سره موجود دي د تخبی د لیسنر چې راغه نه هیرودون کی دي صحیح نه هیرودون کی کافی ډیر جاتا مینا بیا د مردان ریډیو کې کله منګو اغه ټیم کې د ټونو مخ کې د شفقه ریډیو کې کله منګو د هر وخت مطابق خلکو موږ خپل د خپل برخمین را کړی د ټیک دام خو بیا به زیدی چې خبرو کوم د 400 او 200 زړه خو زما خپل علاقې شوی کنه خو زه به د کرک د سیمې خبرو کوم چې هغه خلک کې دي چې زمونږ بری خبره باندې لسی ډیر پویدلم نو زمونږ داغي په خبرو کې د زمونږ د اسمان پر غټیک دا زمونږ له جام داغي نه جدا دا کېدای شي چې هغوی زموږ په لهجه باندې پوهېدل، خو موږ د هغوی په لهجه باندې پوهېدل لږ شانتې ګران وو، ځکه چې د هغوی ژبه په نسبت زموږ د ژبې لږه سخته ده. ټیک ده، چې کله موږ هلته پروګرام سټارټ کړل او دا هغسې د خلکو مینه مو ولیدله، که نه تاسو د الله په ذات باندې باور وکړئ چې موږ ته دا احساس راکو چېره خطر جان چې ته یوازې تخبئی یادې، ته چار سده یادې، ته شب قدر یادې، ته مردان ثوابه یادې، خو پختون بچے خور رور مور چې کوم ځای کې موجوده وي نو هغه بتا تا د خپل موجودګۍ احساس او خپل مینه ضرور درکوي، ځکه به درکوي چې تا ته دا اندازه وشي، چې تا ته دا پته ولګي چې رواکي زما لیسنر شته دی، زمونږ اوریدونکي شته دی، زمونږ رونه پښتانه رونه خویندې لازمي نه چې دا شته دی. ٹھیک ده جی، نو د دې خلکو دا مینه نه ده، دا په هیڅ توګه باندې زنه هیرو ما نه دی، الله تعالی موږ له توفیق راکوي. او زه چې موږ چې کله هم د ریډیو سره ملګری وي یا خپل منځ کې سره میټنګ وغیرہ وي کنه، نو زه به هر یو ملګری ته یا په هر یو میټنګ کې یا په هر خبره کې دا خبره ضرور کړي، که هغه د ټک ټاک د لارې کې، د فیسبوک د لارې کې، د یوټیوب د لارې کې، موږ سو ویلاګ وغیرہ جوړ کړی دی، خو چې کله د ریډیو د لیسنر خبر راغلی ده نو ما به پکې فرسټ آف آل دا خبره کړي چې تاسو هر څه کوئ هغه کوئ، خو د ریډیو د لیسنر سره چې کوم دی دوی دل ازاري مه کوئ او د دوی سره دوکه مه کوئ، ځکه چې الله تعالی موږ د کوم مقام ته را رسولی وو. ټیک ده، د کوم سټیج ته را رسولی وو، د کوم ځای ته را رسولی وو، دا صرف د دې رونو د دې خویندو هغه مینه ده، د دوی هغه اخلاص دی، د مینې هغه جذبه ده چې زموږ سره سره ده. ټیک ده چې نو د دې خلکو قدر کول پکار دي. ګوره پروډکټ وروسته خبره ده، کمپنی، ډاکټر، پروګرام، کلینیک، دا وروسته خبره ده. د ټولو نه غټه خبره او معتبره خبره هغه دا ده چې ته د خلکو د زړونه وګټې. ټیک ده، چې کله چې د انسان زړه ته وګټې کنه نو بس ته پوه شه، ځکه چې یو ځای کې راځي کنه وایي د چا زړه مه ورانوه، په زړه کې څوک موجود دی، الله تعالی پکې موجود دی. ټیک ده، د هیچ چا زړه ته نقصان نه دی رسول، تکلیف نه دی رسول. تر دې دمه پورې سوچ کول پکار دي چې یاره زما د وجې د یو انسان د سترګو نه اوښکې لاړې، دغه یو اوښکه د الله په بارګاه کې دا دومره زوروره ده چې ستا خانه بړنګ کړي. ټیک ده، طالبه تبعی وکړي تبعی، او که نه که ته دا ووایې چې زما په وجه باندې، زما په وجه باندې د یو انسان ژوند بدل شو او د الله په بارګاه کې هغه د خپل ګناهونو معافي غواړي، زما لپاره د الله تعالی په بارګاه کې په جړه جړه باندې دعا غواړي، نو بیا دغه وخت دومره معتبره ده دغه چې د ځمکې نه به د اوچت کې اسمان ته به وجنګي. ټیک ده، دومره معتبره ده. صحیح ده، فرق دی پکې جی، که چا خیالو ساتلو که کمار جی کم براډکاسټر پر ریډیو باندې څوک پروګرام کوي، نیوز کوي وغیرہ، هر څه کوي، او هغه د خپل اوریدونکو خیال وساتو، دا لازمي نه ده چې هر سړی سړی وپېژني. په ریډیو په اوریدونکو کې د شمار خلک چې هغه خلک پېژني، یا یې ورسره کنټیکټ وي، یا یې ورسره تعلق وي. ټیک ده، یا دعا سلام وي، کلیوالي وي، هغه پېژني، نو ټول لیسنر څوک هم نه پېژني. لکه ماته وقاص او قاری عمران صاحب یا کله کله امین شاه فیصل لالا ته چې جیبه غونده کې میسج کې خاطر وایي د پلانکي ځای نه خلک راغلي. زندگی بس هغه زما سره مینه ده، بغیر د لیدو کتو چې کوم دی په ما باندې اعتبار دی، په ما باندې ټرسټ دی، زما صفات پروډکټ دی، الحمدلله دی ژوند کې برکت واچي، هر چا دی الله تعالی ژوند کې برکت واچي، موږ په دې خوشحالي. ټیک ده، موږ وایو چې انسانان خوشحالي نو الله تعالی تاسو په خپل باندې رضا وي، کوم څه چاله تکلیف ورکې، نقصان ورکې، تاوان ورکې، نو بیا د خپل باره هم انتظار کوو چې ستا باری به کله وي. ټیک ده، دا پنځه شپه خبره د پاره د دې چې په کرک باندې ځاني اړ یو مونږ کرک د لیسنر زړه ډېر ډېر زیات شکریہ ادا کوم، ډېر ډېر زیات مننه کوم. نن با داسې یو کوم غبدې ریډیو سټیشن باندې انی ریډیو دلبر ریډیو چار سرا دلبر ریډیو سواوی ورسرا امن ریډیو کرک باندې زمنګ आवाज نه یار دینو، پلیز کایندلی تاسو موږ له خپل موجودګۍ یو احساس سره کوي چې تاسو د سواوی ریډیو اورئ، که تاسو د دلبر ریډیو چار سرا اورئ، که تاسو امن ریډیو کرک اورئ جی. لازمی 0316 622 2246 0316 622 2246 د کرک چې څومره خلک دي دغې د پاره به خوشخبری اورم، خو سوال به دغې د پاره خوشخبری اورم. د خیر ان شاء الله، خو ان شاء الله، ان شاء الله دا مې سر پرامیس ته، د خیر ان شاء الله چې تاسو د پاره به زمنګ نسای نه خوشخبری وي، د خیر ان شاء الله، خو تاسو به خوشاله وي، تاسو به مطمئن وي، تاسو مونږ ته دعا کوي. خو زما ټول لیست سره دا خواسته چې تاسو مونږ ته صرف دعاګانې کوي. ټیک ده، زما د دلبر ریډیو نازولي اوریدونکو 400 سوابي دوه زما خپل کورونه دي، کرک چې کم دي آغا زمنگا خپل زی دے زمنگا پکی نظمان ناستے زمنگا پکی ایم ایس ڈی انجینئر صاحب ناستے زمنگا پکی طارق عزیز ناستے بلا ڈر جات ملگری چې دغه خلکو خدمت کوي د پروگرام په شکل کې د مفتی صاحب د پروگرامونو په شکل کې دغه نه علاوه اصلاحي پروگرامونو حوالے سره الله دې ټول خوشاله ساتي د خیره او زه د ټولو اوریدونکو انتهاړي رجا ته مننه کوم چې په موږ باندې باور کوي په موږ باندې ټرسټ کوي دا زماره پاره تر ټولو غټه د خوشحالۍ او د کامیابۍ خبر صرف دا ده چې زما اوریدونکي زمونږ پروګرام اوري نن به صرف تاسو ټلیفون کال او تاسو میسجز په پروګرام کې شامل وم خو دا مهرباني به دا کوي چې تاسو به مالا د خپلې موجودګۍ احساس را کوي دا نه چې صرف د کرک والا ماته میسجز کوي نه نه نه نه نه نه د دلبر ریډیو چار صدا اوري سوابي اوري کم کم زی اوري جی ټلیفون کال په 0316-622-2246 صحیح شو 0316-622-2246 سمدلہ سبا ستاسو میسجز او ٹیلیفون کال پروگرام کی شریکو ما کم اوریدون کے سمجھ سر پروگرام کے برخالی صرف بداوائی جی چھ زو دا پلانکی زینے ما او پلانکی خبری کو مٹک دے چھ دا ہر زینہ تاسو مجھتے کال کوئی یا تاسو مجھتے میسجز کوئی خود ریڈیو نمبر سے ضرور علی جی صحیح دا چھ مجھتے پتہ لگی چھ روا کی زمنگا چھ کم اوریدون کی دی ٹھیک دا زمنگا چھ کم اوریدون کی دی نو ډیره زیاته ضروری ده چې موږ ته پتا ولګی چې زمونږ اوریدونکو کې کم کم ځای دي صحیح نه ډیره مننه ډیره زیاته شکریا خا ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله ډیره زیاته مننه ډیره ډیره زیاته شکریا زه په سٹارټ کې کله کله د خوش خبرې خبره وورم دا اکثر د پروګرام په اخیره کې کومه خو نه په سٹارټ کې کومه زما ډیر قابل احترام په ما باندې ډیر زیات ګران د متنو د کاسمیټکس د دنیا کینګ امین افریدی زمنگ پروگرام اور امین افریدی وای چرن سنگ می دو دکان کلا کو ندای ورس دکی چ الحمدللہ صحیح دا وای دا سپات دا پروڈکٹ نم سٹارٹ ہوا کس ٹھیک دا لسنر بڑا غلیو د شریکینا شریکا کم جے سر دجی شریکینا صحیح دا یورو راغلے وقت صفات کاسمیٹکس آف پاکستان بلا ڈیجت پروڈکٹ آگست دی اللہ دی ولی جون کے برکت واچائی ڈیر ڈیر جاتا منن از ڈیر کمزور ہے براڈ کاسٹر یہ مخا در ریڈیو دنیا کی نہ مالا دا خبرو چل لازی نہ پخبرو بانے پوئے گا مانا دا خلقو گوندی چالا کے مانا دا خلقو گوندی تکڑے ما خدا دا چیز دا خپل اوریدن کو انتہا ڈیر جات مشکور یہ ما ڈیر جاتا منن ایکو ما چو بدوم را تکڑا تکڑا وار جے کی بدوم را تکڑا تکڑا و براڈ کاسٹر کی خاطر جان مانیم سوک اعتماد کئی زمنگم سوک پروگرام اوری نو سپتی مانی ڈیر خوشا لے گا ما دا زمان پارا دا کامیابی خبر دا ہر چاہتے ہم چکلے دا سو دا ریڈیو پروگرام اوری کنا نو دی تا مگوری چی دا سڑے سوک دی خود دی تا لازمی گوری چی خبر دا چاہ کی گی ٹھیک دا زد ہمیشہ دا پارا یو دو خبری کو ما یو خبر دار چی دا سو دا خبر صحت کافی خیال ساتا کل اللہ مکا ساس پوجود کسی کسما بیماری رالا نو دا خیر پارا بتا سو دا خر ڈاکٹر سلیکشن کوئی دا خر طبیب سلیکشن بکوئی دا خر اسپتال سلیکشن بکوئی ٹھیک دا اسپتال دی خرابی خوچ باقی کی طبیب کم ناستے ماہر امراض کم ناستے چغستا سو پا مرزون مانے پوئے دے استا مرز داخل دووی سر اللہ تعالی ختم کیو چکل تا سو تا دا خائص مسئلہ رالا دا خکولا مسئلہ ورسر رالا ٹک دا نو پلیس کائنلی زمان تا دا خواست تے چه تا سو با دخیک اپنے سیلیکشن کوئی گروز گروز غبل دا ہر سے جوڑو جی خو لازمی و ضروری خبردارا دیر جاتا ضروری خبردار جی چه تا سو دا خب پروڈکٹ سیلیکشن ہوکی دا بہترین پروڈکٹ سیلیکشن ہوکی اور ایدن کے وزان سر پرگام کی شریکو دا خیرہ چه سوک دے دا کم زینہ دے سویل غواری خور دا روڑ دے مشر دے کشر دے جی اور ایدن کے وزان سرہ یو اور ایدن کے وزان شریکو چرتم با پرگام کی پر سٹارٹ کے کال نہیں دی اگستی خونن امین ویل چنن کال والا السلام علیکم جی جی السلام علیکم بچیا او ماشاء اللہ ماشاء اللہ نوم دے سدے زمنگا چکم ڈرار روان دا پاگی کی بستار پار زد دو کو بنی فری آف کاسٹ لی کما
1: بھائی ایمن
0: ایمن دا کم زینہ خبری کئی
1: بھائی کرکنا
0: یو مین بچا او دار تو وای چې دا کم نمبر نه کال کړي دی بچا کنا د کوپن سره لداولی کما کپل نمبر دل ورته ولي کما ویم د کوپن سره لدا نمبر ولي کما ایمن د کرک والا کنابل نمبر دل ولي کما هلو
1: بھائی دا نمبر
0: خدا نمبر ها ایمن څنګه مخکې زما پروگرام چرته به کرک معنی اوریدلی کنه دی اوریدلی پروگرام پروگرام پوری روزانہ اوس په زما پروگرام تر روزانه د شپږ بجو نه تر اوو بجو پورې اورې ښه او ته زما سره په قرآندازۍ کې شامل شولې په هغې کې عمره ده په هغې کې بایک دی په هغې کې واشنګ مشین ډرایر مشین دی د دغې نه علاوه سلای مشین دی پکې ټچ غټ موبایل دی پکې ښکلی ښایسته مزیدار چې زما د ټک ټاک ویډیو پرې ګورې او د هغې نه مې عبرت لی ورسره مختلف قسم ارشو پې ته ګورې او الله دې وکړي چې ستا پکې ښه انعام راوچت شي ٹھیک دی بچیا ستا نامه می ولیکله بچی د ځان ډیر خیال ساتي او زما د پروګرام بلک دعوت هم چلی چې نورې ملګری دي کوم دي مدرسې سکول کې هغه ته خبره کې ټیک دی د خاطر وای پروګرام د شپږ بجونو وو پورې روزانه ښه ډیر خوشاله شي ګوډه ډیر وګوره دا وګوره د کرک شہزادګۍ راغلی ما او فرست ټایم زما پروګرام ته کال کو او دونه بختور جنې و چې اولنې لیسنر داسې و چې ما د هغه په قران دازي کې ځان سره فری اف کاسټ کې راغی نامه ولیکله دوه کو پنې د خورکې پنو باندې ماډه کې کړی ایمن نومې ده او دا کم نمبر نه چې ما ته کال کړو ولله دی لجن کې برکت واچي دا نمبر ما ور سره ولیکو ټیک دا نو ایمن الله دی وکړي چې ته زمنګ سره په ډرا کې راشي دا نه چې ته په خبر تر راځي دا نه چې ته په 400 وابه تر راځي دا نه چې ته مردان تر راځي ته په دغل ته نه استي ٹھیک دا تو بدغل تا ناس چې سه هم دی پکې رو ختل او سه نام ستا په نصیب کیو هغه به تاله دقل ته در رسید خیره خط به هیڅ قسم ما یو سکی ګنو خپ کې ګم السلام علیکم
2: وعلیکم السلام خطر جان الله خی جوړی ورا
0: شو شو بربار بربار د خیر شو خبرې کوي کم زینا
2: زه غول البته باندې نه خبرې کوم چې به کې وتی اخنه کې ته بار ناس ته ما
0: جانان دبر وسړې نه دی او ما په سره لا تړیر کلی سوالو نه څنګه جی تاسو
2: استاد واغانی روز موږ باړه پکې یا دوا صرف 400 سو باندې اده او زم ته شوق درو زوبې ما
0: الله دې خوشاله کته زما جانانه ګوره ایو خبر همیشه د پارسان سره یاد ساته ما له ټولو مخکې پروګرام کې خبرو کړم چې پښتانه په کم ځای کې می کې په انګلند کې کې په امریکا کې کې په هر ځای کې صحیح ده دا پښتانه دي د دوی د یو بل سره ډیره زیاته مینه ده چې کالو کو زما غوګونه به دې مانه خوګه شول چې ستا आवाज یې واورېدو
2: تبړاس موږ دا پریزو تا ډیر ګراندې او الله هي چار وخت دې پروګرام او رو با ډیر دې پازا به موږ موږ نمبر به لاري کې بنا او با دا واګانو کې بتا بیا دا و موږ هم دا ختم کې بیا دا وا با ته دا ډیر مشکلات دي او نو
0: ټول
2: به ورځ باندې باړي راغه ته وړي دي پوي شوی کار را بنا پریزو موږ ته اندار دي
0: امين له چور شي کنه بس ما ورته یاد کې امين بزنور په خبره باندې پوي کما ښه ټیک دا تا تا که سبا برابر کړي خیر ته ورته دوام کې موږ ته بیا دوا کې خفري کاته کې ګوري
2: بس خدا نو دا خو یو بل بینه دا خو دې څوک په چاته هغه کوي پوه شوی کنه او بعد خو هغه د مفتي صاحب نه دې خوا سره بینه دا اوس بینه دا او بس راته ګران دی او بس ان شاء الله چې ټول خلک ته دعاګانې کوي خبرې دې خوږې دي خوک سړی او بس خواږه خلک په خلکو خلګي او دې ختم کړي دوا کې ضروري
0: یاد کوي قربان قربان قربان قربان قربان الله دې په ژوند کې ډېر برکت واچوا اپریدیان افغانستان والا چکم ځای کې هم پښتانه دي زماره زړه سرونه دي یار کاغه مسلمانان په هر ځای کې ژوند تر سره کوي خو چې پونو می پښتون دي هغه به لازمی مسلمان نه هغه به زمنګ جهناني ٹھیک ده
2: ولې نه ډیر ډیر مننه په خپل پاک ټول مشکلات اثر ته خپل د خپل دومره بختوره کا چې ما هم په خاطر کې نور
0: امين امين سم امين امين سم امين الله دې د دې پینځه وختو په خاطر باندې چې پینځه وخت یو کېږي د کاکا دعا قبول او منزور کی تاسو ټول لسان به خیر موږ ته دعاګانې هم کوي د خیر او زمنګ پروګرام ته کله کله راځي چې موږ خوشالي کوو السلام علیکم جی
3: وعلیکم السلام
0: خطرنګ مې چنه هله بربره او ما ته جار کې ما په خېته کرک نه راغلی سړی دی
3: خبر میں
0: اللہ دی خوشحال پروگرام چرتا دیورے اللہ دے خوشحال اللہ سے خوشحال پروگرام ترا لے دیر کامیاب اسی اور روزانہ بس پروگرام اور خیر ٹھیک رکھے نا روزانہ بگھنٹے اور سوال بعد خصوصی د کرک والا دا پارا خصوصی د کرک والا پارا بہترین آفر بھی دیکھے رہا مچ دکھا خوراک تک انعامات یاد کبھی بتا سو مراضی دیکھے رہا ان شاء اللہ زموں سے رکھا صحیح رکھا نا
3: ان شاء اللہ
0: کامیاب شی ڈیرا مننا اور دن کے بگی لگ لگ شریکوں داغی پشا من کا ٹھو وجدار جی چی بیا خلق پکی گی السلام علیکم
4: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خیر خیر شمیلی پا خیر پا خیر پا خیر پا خیر شمیلی سنگی
4: خیر دی مور بی بی سنگ داخین
0: دالا احسان دالا کرم دالا احسان چک دارا کسی صورت حال شمیلا
4: اللہ جی آوازم کرتی گی
0: ویم پا چک دارا کسی حالات تی باران خونه دیشه بگنا
4: چک دارا کی موسم یخ تی و باران لانه دیشه بگنا
0: خواه بشی و بشی تینشن مال را خیر خواه
4: صحیح او پروگرام لایو ته ریکارډ
0: وا وا وا وا وا وا وا غدا خبر وای دی ریفند غو کیو دا ګور دا څنګه پروگرام لایو دی لایو اوس په ما خام ځان کیږي د خیر نو چې څنګه مونږ کو چرته منه تختي واپس په پروگرام نه راځي ګوري
4: صحیح
0: ٹھیک ده کنه
4: مو خو دلته 93 اورو
0: نو خو را کنه 93 ګوره تکړه جی نه ته 93 اوري دا غلطه ګوره ها او کوم پروډکټ استعمال کړی نن د پروډکټ والے څه دوی خبرو کو دا
4: نو پروڈکٹ ہومنگ صفات بیوٹی کریم پخپل باندې سیمالو
0: آ وا وا مو ته اوره خبره وکي یو زما محترم خورزه هر چاته و مکنه لکه زما لپاره من خپل ایمان غر کې نه بدروغ او پینځه وخت یو کې د مقام ازان کېږي کنه زمنګ صفات بیوٹی کریم ریزلټ ترکړې کني درکړې بس بس دوه ټکو کې خبره وکا
4: ریزلټ یو نه غره کړې چې مونږ نه را کوم بار بار وخت نه کول مونږ تاسو تم دونه کال نه کول لکه سمون خپل هیلپ لاین ته سونه کال کو مونږ په کوئی باندې دونه د تادی روي سي يم دلته زر نه راځي مونږ له زر را وړي او راي سپیس فاشم مام یادو ها او هغه لا په سور جو کنه راځي دلې او شکر دې چې دره کې مسکار اټریز ولا سر ملاوي هم
0: ملاو شو ورته سمایره مواز او چې دره کې خاغي ته اغیلم بیان ورکوي ال ته ملاويږي غسر وای ورته
4: بس کسو ما چک دره کی سمای رزما आवाज اوري نو چک دره کی مسکار اتي رس تراغلې دي ما هلتن ولا تکال کړ استاد هم
0: خا خا خا ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله
4: اغي پما کورزو کی اغي پما کورزو کی ورکړی و ایټلک ولا لمی ورکړی دی دغه ته به ضرور سه مورتی دل تر اوري هر سړی ته پوس کوي خدا دې چې زمونه بغیر سوک چا تکال نه کوي
0: خیر دې خبرند شمایلا او ته به زمونږ پروگرام دعوت هم چلی ځان شروع شو د خیره مونږ کو بیا راځو خو بچا
4: زه سيده اوکي لا فهم
0: خوشاله شي خوشاله

0: موري کامیاب اوسې بچا ډېر خوشاله اوسې موږ دې ته خوشالي کوم موږ خويندې ښا یو اوریدونکو لپاره پروگرام کې مقور کو بیا وا ژوندې غوند کې اجازه تولم سلام جی
1: وعلیکم السلام حضرت جان او څنګه ښه جوړې
0: دله احسان او کرم دې سو خبرې کې کوم
1: ډېر کرک نه خبرې کو فرمایته کرک نه خبرې
0: ماشاءالله 88.4 امن ریډیو کنا
1: انشاءاللہ
0: شامل پٹانی گرلز وی چی اس زما یو فرینڈ وہ چی پیسے رولی گی صفات پروڈکٹ دے پارا خو ٹائم نہ ملا وی گی نہ سے کہا دے سر سو خپل خور نو کر شکن تا خو ساتھ لے داخل پیسے ور کے او سیدھے بیلے وکاس دکان تا ولے گی ٹھیک دا اللہ بخیر کی دے خیر خا اللہ دے خوشحال کے گڈی کامیاب سی بس کور دا خبر دیر جاتا ضروری دے چ زمنگ سمرا لے سر دی چاغي زمنگ نے مطمئن او خوشحال دے زمنگ دے پار کامیاب خبر چ ہر چاتے خوشحال سی خاطر جان دے دو کر کے ستے دو اللہ وا
2: We'll be back right after the commercial break.
3: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم او نکللی شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پارا یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر انټی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر انټی اکنی کریم کم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویلی سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک اسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین انټی بیکټیریل انټی انفلمیټری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف او صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زر د نږدې کاسمیټکس جنرل او میډیکل سور نه د بلډونا کاسمیټکس ډاکټر هیدر انټی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر انټی اکنی کریم واخلي او د سکن ډېر مسلې اواره کوي د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سټ وزټ کړئ www.belladona.com.

الله واچولا د پاره د دې چې هغه فضیلت او علم او پلار ته د ښکار شي، هغه به خوشاله شي، ځکه چې پلار د اولاد په ترقې باندې خوشحالیږي. او ډیر ظالمان وایي نه چې زمونږ پلار خپکیږي، نه خپکیږي، ها بچی چې ترقی کوي نو پلار او مور خوشحالیږي. اسی کستار پلار نرسخا یا خوزان لیو خبر را چه پلار سره ارسوم را بچه ظلم او کی خوب بیام دا پلار دا بچی پا خوشحاله گوره خوشحالی گی خان دا یاد ساته. داود علیه صلاة و السلام دا فیصله دا اجتهاد و وحی نوا دا شریعت دا اسلام دا شرعی اسلامی نه دا معلومی گی چه اجتهاد کی انسان خطا کی دیشی او یو اجر ورته ام ملاوی، لیکن دغه په دا وخت کې فیصله دا به عمل به پینی کیږي. او یاد داود علیه السلام فیصله هم اجتهاد او صحیح، لیکن وخت سره هغه زیاته مناسبه فیصله د چاوه د سلیمان علیه السلام. او سلیمان علیه السلام فیصله یا اجتهاد خو صحیح الله تعالی ته خوښ شو او یا وحی وا. بعضی وی چې داود علیه السلام فیصله صحیح وه، لیکن الله تعالی هغه منسوخ کړه په فیصله د سلیمان علیه السلام باندې. زمونږ د شریعت فیصله په داسې واقع کې، زمونږ د شریعت فیصله دارا د برا بن عازب رضی الله تعالی عنه اوخه د یو سړي فصل ته لاړه، هغه خراب کنو پیغمبر علیه السلام فیصله وکړه چې که د شپې ساروي یو پټی کی سریدل او کی نو مالک د سارو به د پټی مالک تا داغی مطابق تاوان ورکی، او که درزی سریدل وکړل د ګډو بیزو والا باندې بیا هیڅ نشته، ځکه چې درزی د پټی مالکان په خپلو پټو کې ناس یو دی بر دی حفاظت کوي. نو سوی فقد رسول الله صلی الله علیه وسلم ان علی اهل الحوائط حفظها بالنهار وان ما افسدت المواشی باللیل ضامن علی اهلها. مالکانو لپکار چې رشپی خپل ساروی اتڑی، پدې کې د احناف علما هغه پکې بیا ځان له خبره کړی دا چې شپوی او کرزوی په مالک باندې ایسوم نشتره، دا یو عام حدیث نه بلکې دا دلیل نیولې دی. العجماء جرحها جبار، د زناور زخمی کول دا بیکار دی، استاوان پکې نشتا. بلکې مثال چې دنو لکه یو حیوان یو سړی هغه زخمی کو تاوانی نشتا، نو که پسل اخری نو بیا په طریق اولا سره نشته. دا سوال نو جواب داده که دا دوار حدیثونه صحیح دی او یو بل سره چی دی دا یو ځای کول دا غلط دی. هر یو د پار خپل خپل مقصد دی، یو زخمی کول دی بل پسل خوړل دی، په دواړو کې فرق دی. نو حیوان بده انسان مطلب دا چې د حیوان نه بده انسان څنګه ځان بچ کی، نو په مالک باندې تاوان نیوی او پسل خود حیوان نه هغه چی دی نو ته پټول نه شي کنه. نو دواړه د شریعت فیصلی دي، نو لہذا په دواړو کې چې دی نو هغه سره فائده ده. نو فرمای چې ففهمناها سلیمان، وکلا آتینا حکما وعلما وسخرنا مع داود الجبال. الجبال دا عجیبه معجزه وا چې خلکو به داود علیه السلام سره یو ځای د غرونو تسبیحات اوریدل، ها دلته به مارغان ام شروع شو، ټول علاقه به الله په ذکر باندې آباد وه. داود علیه السلام به زبور لستو او جړل به او ډیر ښه ماحولو. نو په دې کې رد په مشرکانو چې انبیاء علیه السلام هغه هم د الله په ذکر کې مشغول دي، سبحان الله الحمدلله. او تاسو چې دنو چرته سبحان الله الحمدلله نه وای، وکنا فاعلین، او یو مونگا پدی کې د الله د وحدانیت ته اشاره ده. دا ټول کارونه پدی باندې الله تعالی چې دنو شیر عالم دی، ها الله پی پوه دی. پیغمبران پدی ټول حالاتو کې چا ته محتاج وو؟ الله ته محتاج وو. الله فرمای وعلمناه صنعة لبوس لکم، یعنی ما اغلا د وسلې جوړولو علم ورکړو، داغه په لاس کې چې به اوس په نرالا هغه به نرمیدا دی، د پاره چې هغه تنه په اسانۍ سره کما اسلحه جوړول غواړي چې هغه ته جوړ کی. سوره سبا کې برازی خان آیت نمبر 10 او 11 الله فرمایي

مونږ اغله اوس پنه نرمه کړی وه چې ته پوره پوره زغری جوړا وه په جوړونکو کې په دې جوړولو کې اندازه کوه د پاره د دې چې غټه نوي یا سخته یا نرمه نوي صنعتا کاریګری جوړولو ته وایي لبوس لبوس د عربو په نیز باندې ټولې وسلې ته ویلی شي که زغره وي که توره وي که نیزه وي دلته تنه بیا خاص زغری مراد دی لبوس په معنی د ملبوس سره دی وایي چې اول زغره جوړونکې د هغې خل د هغې حلقې جوړونکې هغه څوک داود علیه السلام ځکه چې اول به د اوسپنې تختې استعمالی دی او بیا ډېرې هغه درنې وي نو په هغې کې کړی کړی هغه جوړولو نو مطلب هغه به پکې جوړولې ځکه الله رستوی لتحسیناکم د توري نیزی زغری په وجه انسان په جنگ کې د دشمن د وهلو نه دا ساتي دا زغره. فهل انتم شاکرون اے مکی والو آیا تاسو د دې لوی نعمت شکر نو باسی شکر و باسی ها چې دا تاسو ته الله تعالی احسان در سره وک په واسطه چا د داود علیه السلام او بیا الله سوی ولی سلیمان الریح سلیمان علیہ السلام دپار الله تعالی هوا تابع کړی وا. سلیمان علیہ الصلات والسلام دپار هوا چې دا تابع وا د سبا په وخت کې پدی باندې پدی تخ باندې سلیمان علیہ السلام کیناستو او د جهاد دپار به د یوی میاشتې مزل کو ماخام پوری با خپل ملک شام تجدید واپس پراتو التب دغه کی برازی په سوره سبا کی الله سوی ولی سلیمان الريح عدوها شهر ورواحها شهر مون سلیمان د پاره هوا تابع کړي وا چې سبا مزل به داغي په پورو میاشت عمر وخا او ماخام مزل به ان سبا نواله تر ماخام پوری هغه به دو میاشتو برابر عاصفتن تجری بامره عاصفتن تیز هوا اس دل تے سوال راضی سوال دارے چی تیز ہوا وا نو پدی کے روخان نرم ہوا وا عاصفتن تجری بامره الی الارض اللتی مطلب دارے چی روخان دا نرم ہوا وا او عاصفتن چی نو دا تیز ہوا وا نو جواب دا دیں چې په بعضو اوقاتو کې به نرمه وه او بعضو اوقاتو کې به سخته وه او یا داری چې سخته وه په اعتبار د مزل او نرمه وه په اعتبار د ضرر نه ورکولو لکه جهاز دا جس تاسو لیدلې جهاز دی چې تیز روان وي خلک پکې په نرمۍ سره ناست وي خو دی ډېر تیز روانی ښه دی چې کله وریځو د پاسه ځي که نه موږ چې کله د هغه طرفه راتلو نو سهار وختي وو نو چې دلته جس کوزیده نو نهه بجې وي خو چې کله داسې سحر په لاره باندې چې دی نو دغه نه دی عمان نه دی را واوړي د دوبۍ نه نو بالکل دا نور داسې سریکه واله ور اوچت شو بیا دی کله چې روانو کله به لاندې وریځې وي او کله به چې دی نو لاندې دا غرونه تشې شګې به ښکارېدې شګې به مثال ارسو یا غرونه یا شګې یا کورونو او داسې غرونو به ښکارېدل او د وریځو نه بره شینو لاندې وریځو او چې اسلام آباد په ایئرپورټ کې کوش شو دلته بارانو نرې نرې خاجی بكل شيء یعنی موږ په هر شي په تدبیر باندې خپوي والله وي دا ټول کارونه زموږ په علم کې او ټول کارونه کې زموږ حکمت ته او بیا وي ومن الشياطين من يعوسون له ويعملون عملا دون ذلك ومن الشياطين من يعوسون اي وسخرنا له من الشياطين یعنی موږ د هغه د پاره پیریان اوم تابع کړو چې په سمندر کې به غوپه وهله او هغه د پاره به قیمتي ملغریری او جواهر به رایستل نور کارونه به اوم کول دغه په حکم سره عمارتونه مجسمی قلی کشتای وغیرہ دا به هم جوړول. سوره سبا کی آیت نمبر 13 کې برازی الله سوی الله فرمای یا

ولی سلیما او تابیکلو مونگ سلیمان علیہ السلام دا پارا ہوا عاصفتن تیز تجری چی چلی دا بی امری پہ حکم داغ الالارد یعنی زمکی تا اللتی آغا بارکنا چی برکتا چولیو فیہا پائی کی مونگا وکننا بکل شیئن عالمین او مونگا پہریو سیزبان پولرون کی ومن الشیاطین او دو شیطانانون من آسوک یغوسونا چی غپی بے وحلی لہو داغ دا پارا ویعملونا او کول بے ای عملا نور کارونا دون ذالکا دا دین سیوا وکننا لهم حافظینا او مونگا داغی حفاظت کون کی صدق اللہ العظیم آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسوله محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. یا اللہ زمون دو ټول گناہونه معاف کی. اللہ چې کوم صغیرا کبیره گناہونه الله پټول باندې عفو کلم راکاږي. الله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کوم د خیر دعاګانې کړي الله لاغې نه مونږ ته خیر راکړي. الله چې کوم شرور آفتونو مصیبتونو نه پناه وختل الله لاغې نه مونږ ته پناه راکړي. زمونږ د ټولو په حال باندې رحم وکړي. زمونږ د ټولو حوایج برابر کړي. مشکلات هم حل کړي. پریشانۍ هم ختمې کړي. مصیبتونه تکلیفونه رانه لرې کړي. یا الله چې چا مونږ ته دعاګانو لپاره ویلي دي الله د چا څه قسم ضروریات دي الله د ټولو ضروریات برابر کړي. الله د چا کورونه نشته الله هغې ته کورونه ورکړي. الله کله چا کورونه شته الله پای کې ورته خیر او برکت راولي. الله پای کې ورته خیر او برکت راولي. الله زمونږ د ټولو چې څه قسم ضروریات دي الله دا ټول ضروریات مونږ ته برابر کړي. الله بیمارانو ته شفای کامله عاجله مستمره الله ورکړي. الله داسی بیماری دی چې لا علاج بیماری دی. الله مونږ سره اس علاج نشته ری. الله ستا په خزانو کې علاج موجود دی. الله دغه بیمارانو د پاره د خپل کور د کوی اوبه چې دی الله دا ول دارو ګرځي پدې کې ول شفا واچي. الله پدې کې ول شفا واچي. الله چې کم طالبان طالبات مونږ سره سبق وي الله د ټولو په علم کې برکت واچي. الله دې ټولو ته علم وهبي ورکي. الله دې ټولو ته علم وهبي ورکي. الله دا ټول طالبان طالبات کامیاب کړي. الله چې کوم امتحانونه درې شو الله پاغه امتحان کې الله ټول کامیاب کړي. الله ټول پکې کامیاب کړي. الله کا کم کمزوري الله غي ته مزید چې دی الله کامیابی او ترقی ورکي. الله حافظي قوي کړي. ذهنونه مضبوط کړي. الله دې ټولو طالبان او طالبات په کورونو کې خیرونه برکتونه راولي خوشحالۍ پکې راولي. الله کړه چا پکې کورونه کورونه ولا ورکړي. چا والدین وفاتي قبرونه د نور نډک کړي. د جنت د باغچونه باغچه وګرځي. الله سمره استادان دي مونږ سره طالب سمره باجیګانی دي. الله دغه ټول استادانو په علم کې برکت واچي. په عمرونو کې برکت واچي. الله په کورونو کې خوشحالۍ راولي برکتونه راولي. والدینو ته عمرونه دراز ورکړي. الله کړه چا والدین پکې وفاتي الله قبرونه د نور نډک کړي. الله د جنت د باغچونه باغچه وګرځي. الله کړه چا والدین ژوند دي الله عمرونه دراز ورته ورکي. الله زمونږ والدینو ته عمرونه دراز ورکي. الله زمونږ د دعا د پاره الله زمونږ د سر د سایه د پاره الله هغې همیشه د پاره مونږ د پاره الله ژوندي ساتي. الله په نن پرون کې بله رس کې څوک وفات شوي دي الله هغه ټولو الله قبرو د نور نډک کړي. الله چې کم بیماران دي اسپتالونو کې بعضې ماته ووایي نارینه زنانه مانه اکثر بیا ایر شي خو الله ټول ستا په علم کې دي. الله چې چام راته ویلي دي الله هغه ټولو ته شفای کامله عاجله نصیبه کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.

زمبابوې کې 13 ورځې راغلي طوفان له وجې د جوارو فصل ته سخت زیان رسیدلې دی چې له وجې پیداوار کې د کمی اندېښنه ده. پیټرولي مصنوعاتو قیمتونو کې د اضافې له وجې ګوډز ټرانسپورټرانو کرایانو کې په 3 ورځو کې 30% اضافه کړې ده. وزیر اعلی سہیل افریدی د پیټرول نرخونه پر لپسې په زیاتولو نیوکې کړې دي. د سوابې پولیسو د منشیات فروشو پر ضد کاروایانې کړې دي او سلور بدنام زمانه منشیات فروش یې گرفتار کړې دي. چار سده کې د جرائم پیشه تنانو نور غیر قانوني او غیر اخلاقي سرگرمو کې ککړ تنانو پر ضد پولیسو کاروایانې تیزه سر روانې دي. د پیښور تاکال تانی پولیسو په یو ګیسټ هاوس چاپ وهلی ده. چارسده ضلع نسته علاقه کې په 100 روپے جنگ شوې دي چې لوجی یو مولانا په حق رسیدلې دي. د یو شمیر تعلیمي ادارو طالب علمان او عام خلک د نشې په لعنت کې اخته دي. ایران وایي سلطنت عمان سره تېر شوې معاهده په نتیجه کې به ابنای هرمز نه کلاویږي. او انگلینڈ پاکستان ته دریم ټیسټ کې پاتو وکټو ماته ورکړې ده او په ډومبي ځلی هوم سیریز کې وایټ واش کړې دي. دا اوسر خبرونه اوسه خبرونه تفصیل وړاندې کوو. د بلیټن نا آغاز د مهم خبر نه کوو. سوابې 13 ورځ راغلي طوفان له وجې د جوارو فصل ته سخت زیان رسیدلی دی چې له وجې پیداوار کې د کمی اندېښنې دي. متاثره زمیندارانو ویلي دي چې د تردیده مسومره هم بارانونه شوي دي. فصل ته پکې سخت زیان رسیدلی دی او د دې له وجې دا ځل فصل کې د 85% پورې د کمی امکان دی. زمیندارانو حکومت نه د نقصان ازاله کولو اپیل کړې دي. پیټرولیم مصنوعاتو قیمتونو کې د اضافې له وجې ګوډ ټرانسپورټرانو کرایانو کې په 3 ورځو کې 30% پورې اضافه کړې ده. ڈیزل و قیمت کی دے اضافے لوجہ دا پیخبر نے کراچی پوری دا یو کنٹینر کرائی نہ لک روپے نہ سیوا شوی دا. بلخوا مقامی ٹرانسپورٹرانو ہم پا کرایانو کی 20% پوری اضافہ کڑے دا. ددی ترسنگ دا مال بردار گاڑو پا کرایانو کی اضافے لوجہ مختلف خوراکی سیزنو نرخونا ہم دا قابونا بہر شوی دی. پیخبر کی دکاندارانو سرکاری نرخنامہ نظر انداز کڑے دا وائی چی پا موجود حالاتو کی پا سرکاری نرخنامہ عمل درآمد کول دا حقوی دا وس خبر نہ دا. وزیر اعلی سہیل افریدی پیټرول نرخونه پر لپسې په زیاتولو نیوکې کړې دي. ویلې دي چې د دې اضافي بوج په غریب اولس پرې وځي. غریب او سپین پوشه طبقه د زیاتو نرخونو له وجې ځپلې کیږي چې ورته د دوه وخته ډوډۍ بندوبست کول هم ګران شوي دي. سہیل افریدی دا هم ویلې دي چې د خیبر پختونخوا حکومت د میرټ شفافیت او د اولس د مفاداتو لپاره کار کوي. کوهارد لاچی تحصیل پر رحمان آباد سیمه کې د مبینه غیر قانوني ګولډ ماينینګ خلاف د انتظامی آپریشن روستو د ډیپټي کمشنر په قافله ډزې شوې دي. ډزو په نتیجه کې د قافلې ګاډو ته زیان رسېدلی دی او ځاني زیان نه دی شوی. د حملې په وخت ډیپټي کمشنر هم قافله کې موجود و. پیښې وروستو پولیسو سیمو حلقه کې اغستې ده او پلټنې پیل کړې دي. افسوسناک خبر درکول کې مروت پیزو تانې په حدودو کې د جرګې دوران ډزې شوې دي چې پکې یو تن په حق رسېدلی دی. حق رسیدلی تن شناخت د مولانا ولی الله په نامه شوی دی. ایف آئی آر تر مخه د حق رسیدلی تن د چا سره د مبینه ناجایز تعویزونو په معامله تنازع روانه او د دې تنازع حل لپاره جرګه روانه وه. دغه دوران دواړه فریقینو په جرګه کې هم تلخ کلامی کړې ده او بیا یې په یو بل ډزې کړې دي. پولیسو لخوا د پیښې پلټنې شروع شوې دي. یو بل افسوسناک خبر د چارسدی ضلع نه درکو. د چارسدی ضلع د نستی علاقې په حدودو کې 50 روپے جګړه شوې ده چې پکې حضرت مولانا مامون الرشید حقانی صاحب وفات شوې دي. ویل کیږي چې د دې مولانا دی د چپل دکان وو او سمو دوران دی د دې رشتہ دارو د دوینه چپل غستلې. دغه دوران یې د دوی ته ویل دي چې په 200 روپے مراکا او په 200 روپے راکا. په 200 روپے

0: ورکولو د دې دوران د تنازعه د څو میاشتو روانه وه چې پکې مخکې هم ډزې شوې دي. نن یو وار بیا د غرمې مونځ نه وروسته د 80 روپو تنازعې شدت اختیار کړی دی او پکې یې مولانا په ډزو ویشت دي او مولانا په حق رسېدلې دي. پولیسو لخوا ملزم هم گرفتار کړی شوی دي او نورې پلټنې روانې دي. کوهار در ادم خیل کې نامعلومه تنانو په پولیسو او اپډا اهلکارو ډزې کړې دي چې پکې یو پولیس اهلکار شهید شوی دی او یو سخت څوبل شوی دی. جوبل پولیس اهلکار پېښور هسپتال ته تشویشناک حالت کې منتقل شوی دی. پولیسو د پېښې پر ضد مقدمه درج کړې ده. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر شفی جان د صوبایي کابینې د فیصلو په حواله جاري شوی بیان کې ویلي دي چې غونډه کې د ترهګرۍ د ګواهانو د تحفظ د ګاډو د رجسټریشن او ترقیاتي منصوبو په حواله د فیصلو منظوري ورکړې شوې ده. د کابینې غونډه کې د معمولي نوعیت سزا کړې شوې قیدیانو د 2 میاشتو سزا د معافۍ منظوري هم ورکړې شوې ده. د صوابۍ پولیسو منشیات فروشو پر ضد کاروایان جاري دي او 4 بدنام زمانه منشیات فروش یې گرفتار کړي دي. د دغه تنانو نه په مجموعي توګه 3 کیلو 45 ګرامه چرس هم برآمد شوي دي. د صوابۍ ډي پي او وقاص رفیق واضح هدایت کړي دي چې د ضلع نه به آخري منشیات فروش خاتمه پورې کاروایان جاري وي. چارسده کې د جرائم پیشه تنانو او غیر اخلاقي سرگرمو کې ککړ تنانو پر ضد د پولیسو کاروایان تیزی سره دوامداري دي. د سیټي تانی ایس ایچ او بیگا په ډانس پټه چا په وهلي وو غیر اخلاقي حرکتونو کې ککړ زنانه ډانسرانو په ګډون یې 15 تنان گرفتار کړي دي. دغه تنانو نه د موسیقۍ آلات هم برآمد شوي دي. پولیسو د ټولو پر ضد مقدمه درج کړي ده او پلټنې پیل کړي دي. د پېښور تاکال تانی پولیسو په یو ګیسټ هاوس چا په وهلي ده. چاپی دوران ګیسټ هاوس نه 4 زنانه او 4 نارینه گرفتار کړي شوي دي. د پولیسو وینا ده چې گرفتار کړې شوې زنانه لیډیز پولیسو ته تحقیقاتو لپاره سپارلې شوې دي. ویلې شوې دي چې دا زنانه او نارینه په غیر اخلاقي سرگرمو او د شرابو محفل کې مصروف وو. پولیسو وینا ده چې د نیولې شوې ملزمانو د قبضې نه د شرابو بوتلې هم برآمد کړې شوې دي او د گرفتار کړې شوې زنانه او نارینه خلاف رپورټ هم درج شوې. په صوبې د نورو برخو په شان پېښور کې هم منشیات فروشۍ کې اضافه شوې ده چې ورسره د یو شمېر تعلیمي ادارو طالب علمان او عام خلک د نشې په لعنت کې اخته شوي دي. د ذرایعو تر مخه دا وخت یوازې پېښور نه بلکې د دنیا یو شمېر ملکونو ته د لوکیشن په ذریعه د مختلفو نشه یي موادو د سمګلینګ دنده عروج ته رسېدلې ده. نو ښار کې د غیر رجسټرډ هاوسینګ سوسایټۍ خلاف کاروایان جاري دي. اسسټنټ کمشنر 13 ورځ د ګڼ شمېر هاوسینګ سوسایټۍ کتنه کړې ده او قانوني تقاضي او دستاویزات په نه مکمل کېدو یې ځینې سوسایټۍ سیل کړې دي. نړیوال خبر شاملو. ایران ابنای هرمز کلاو کولو لپاره امریکې ته 8 شرطونه مخې ته اخیری واضحه کړې ده چې سلطنت عمان سره طی شوې معاهدې په نتیجه کې به ابنای هرمز نه کلاویږي. ایران ویلي دي کچارې زموږ 8 شرطونه ونه منلې شول نو ابنای هرمز به نه کلاویږي. بلخوا د سعودي عرب جیزان کې یمنی حوثیانو میزایلو سره حملې کړې دي چې پکې 2 تنان چوبل شوي دي. د سعودي سیول ډیفنس مطابق حمله کې جماعت ودانې او ګاډو ته زیان رسېدلې دي. د دې ترڅنګ حوثي ډلې دعوه کړې ده چې سعودي عرب 48 ګنټو کې 129 فضايي حملې کړې دي. د لوبو د میدان خبر شاملو. انګلند پاکستان ته دریم ټیسټ کې 5 وکټو ماتې ورکړې او په ډومبی ځلې هوم سیریز کې وایټ واش کړې دي. د پاکستان 130 رنزونو هدف انګلند 2 وکټو په نقصان پوره کړو. پاکستان د دریم ورځې دویم اننګس کې 429 رنزونه جوړ کړي وو. انګلند خلاف یې 129 رنزونو بری ترلاسه کړو. اخیره کې د موسم په اړه خبر شاملو. موسمیاتو محکمې رپورټ تر مخه راتلونکي شواروز دوران به د ملک زیاتره برخو کې موسم اوچو ګرم وي. ولی خیبر پختونخوا، خطه پوټوهار، جنوب مشرقي سند، گلګت بلتستان او کشمیر کې د باران پیشګوئی شوې ده. دې دوران خیبر پختونخوا ځینې سیمو کې د تیز باران او غلې امکان هم ښودلی شوی دی. بلخوا پی ډی ایم ای وایي چې خیبر پختونخوا کې به د 10 نه 18 ستمبر پورې د بارانونو سلسله جاری وي. د څه قسمه هنګامي صورتحال لپاره متعلقه ادارو ته د چمتو سېدو هدایات هم جاري شوي دي. سواب او خوشه سیمو کې بنور سبا سهار 8 منټه کم په 6 بجې راخیږي او ماښام 19 منټه نه پاسه په 6 بجې په پریوزي. تا اتر دي د مهم خبرونه. د نورو خبرونو او معلوماتو لپاره FM 94 ریډیو دلبر سوابي سره سي. اجازه غواړو. الله پامان.
1: Information Station 94.
2: We'll be back. Right after the commercial break.
3: The allopathic or the homeopathic, the dwano ilajununa na omideshu bimarano the para, the omid zere. Heather Mumman Homeopathic General Hospital, ho pe khabarna. Balki the Heather Mumman Homeopathic General Hospital branch, ostaso pahar, sababaiki pranistashavida. Katasuki hum sukhpali bimare, the classic homeopathic elasara, the munda khatmol wadi, nuzertar zara, the Heather Mumman Homeopathic General Hospital, the sababai branch, intihabu. Pata Yada Satai, Pa Main Jangiri Road Bane, the Shamansur Baba, Madrasesara, Deval Padeval, Heather Mumman Homeopathic General Hospital, Shamansur Sababai, Homus Pa De Number Bane Kaluke, O Dokpal Bimarda Para Number Wahle, Sifar 331, 93, 94, 94, 1, Heather Mumman Homeopathic General Hospital, Uzdo Pehor Sarasara, Stasukhar Pa Sababai Ki Hum.
4: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم او نکللې شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر انټی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر انټی اکنی کریم کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی Dr. Heather Anti Acne Cream, Dr. Heather Anti Acne Face Wash, Kumchi the Oily Skin of the Acne is the Para, Dear Behterino Formula, Kumchi Po Saluru Razuki, Sasudu Skin, Acne, Pimple, Po Mukamala Togabane Hatmai, Ayawazidana, the Daga Danu Chikum Dawunadi, Agahum Po Mukamala Togabane Hatmigi, Padeki Behterin Active Ingredient Shamildi, Leka Benzoyl Peroxide, Salicylic Acid, Tree Tree Oil, Au Clinda Mycin, Kumchi, your Dear Behterin Antibacterial. Anti-inflammatory ingredients thi. Aw daga products dermatologically tested hum di. Kumche sirf aur sirf pa salur uspo ki danana danana stasu dani aw da danu daguna pa mukamala togabani khatmai. No zar tar zara da nizdi cosmetics general aur medical store na da Belladonna Cosmetics Dr. Heather Anti-Acne Face Wash Dr. Heather Anti-Acne Cream wakhlai aw da skin dere masale aware kai. Da mazid malumato da para zamung daga website visit kai www.belladonna.com

0: چرتا
1: خو پختنه می دادا آیا هر زعفرانی نوم رختیا هم زعفرانی معیار لري کنا د بازار په شور په سمزي فرق په جنئ
0: بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش کوم کې چې زعفران از انټي اوکسیډنټ استعمال شوی دی
1: ولې چې مونږ صرف د زعفران نوم نه خرڅو مونږ د فارمولې فرق وړاندې کوو
0: بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش هې نوم ته وګورئ ما ته وګورئ او فارمولې ته وګورئ
1: آیا تاسو د مخ د ښکلا دپاره ډېرې فارمولې استعمال کړي هیڅ مزې او نکړې بیرنګ مخ خپل

0: شروع کوم په نام د رب ذل جلال چې ډیر بخون کې مهربانا او عظیم ذات زما ډیرو زیاتو ګرانو درنو او
1: ماته دوپاره
0: ډیرو زیاتو خوږو اوریدونکو یو ځلې بیا یو واری بیا تاسو ټولو ته په دغه خصوصي خپرونه کې کوم چې تاسو ته نشر کوي تاسو ته سپونسرډ کوي یوه

0: ټول اتارټی نا یو رجسٹر شوی کمپنی دا
1: سوتریان
0: کمچی دغه خبرونه تاسو ته سپانسرډ کوي او داسې کمپنی کم دچی باقاعده دا آی ایس او نا سرٹیفیکیټ ملاو دی او دغه بیلډو نا یوازې تاسو په پاکستان کې نه بلکې تاسو د دنیا په کم ملک کې چې هم استعمالول غواړي تاسو ډیر په آسانی سره ترلاسه کولی هم شي او تاسو ډیر په آسانی سره استعمالول هم شي. میڈیکل اصول مطابق تیار شوی یواداسی کمپنی کم چی خپل پروڈکٹ تیاری دا میڈیکل دا اصول مطابق یعنی کجر تمونگا وګورو نو د مغ د سپینیدو د پارا تاسو ته راوړی دی بیلډونا زعفرانی وایټنینګ کریم کم چی په یو شپکی دنن دنن تاسو لا سپینواله درکې تاسو لا خلا درکې ولې چې بدغه زعفرانی کریمو کې مونږ زعفران از اینٹی آکسیڈنٹ استعمال کړی دی او چې په کوم کریمو کې زعفران از اینٹی آکسیڈنٹ استعمال شي نو د اغې نه بیا د بد نه بلکې اغې نه بد ښه آیا تاسو اغې نه بجې کم دی بیا د خو یو کریمو کې استعمالول دا

0: دومره آسان کار هم نه دی. بیا چې به کومو کریمو کې فعال شي نو د هغې ریزلټ جنکان به داسې وي چې هغوی ته دا لګېږي چې مونږ بې انتها ډېر زیات تور تور یو، زمونږ مخ بې انتها ډېر زیات تور دی. مخ د سپینېدو دپاره خو تر اوسه پورې زما د توروالی ختم نه شلو دپاره زما دغه یو پیغام دی چې په ګرنټۍ سره زمونږ په مارکیټ کې ملاویږي بل کریم نه بلکې بیلډو نه زعفراني کریم. تاسو به یو ځل استعمالوئ، یعنی یو کریم به تاسو ځان له اخلئ او د یو ځل د استعمالولو سره به دستا بدرنګوالی دی هغه په مکمل
1: بیرنګ
0: چې انشاءالله تاسو چې دا استعمال کوي نو تاسو له به ریزلټ درکړی وي او د هغه ریزلټ په وجه باندې به تاسو هغه خلکو له زمونږ پیغام ورسوئ، کوم خلک چې زمونږ دغه آواز نه اوري او کوم خلک چې زمونږ دغه پروګرام نه اوري. ولې چې کوم خلک زمونږ پروګرام اوري، زمونږ آواز اوري، زمونږ خبرې اوري، هغوی ته خو اڅن زمونږ د بیلډو نه پیغام ورسیږي که نه؟ او هغه د چا خبره چې زمونږ په خبرو کې اسې خوږوالی دی، زمونږ په خبرو کې اسې هغه چینی دي، نو چې مونږ اسې خلکو ته ووایو چې ځان له دا پلانکې سیز واخله نو هغه کله بیا د هغې نه سترګې نشي اړولی او هغه کله هم هغه خبره زمونږ رد کولی نشي دي. ولې چې مونږ کله هم کار کړی دی نو مونږ په خپلې کوالټۍ باندې کار کړی دی، مونږ کله هم کار کړی دی نو مونږ دې ته نه دي کتلي چې یاره زما دې کېږي او د نورو دې الله بې خوباسي، بلکې مونږ همیشه د ستاسو دپاره سوچ کړی دی او ستاسو دپاره مونږ کوالټي درکړې ده. او زه اوس هم دا د ډېر غټې دعوې سره دا خبره کولی شم چې تاسو زمونږ بیلډو نه استعمالوئ نو ګورئ د نورو خلکو په شان به تاسو د خنداګانو یا د ډاکټر صاحب خبره چې یو آر دی به د دیوال تر ډډه والی وي او تاسو سره به خبرې اترې کوي یا سلام دعا به درسره کوي نو تاسو به د کوم چې زمونږ څومره لسنر دي نو هغه د کوالټي لسنر دي جی. ولې چې همیشه لسنر دي د ګور غنو دي یار چې وای ما سره خبرې ترې وکړلې، ما ته لک شانه وخاندل، ما ته لک شانه پیخي وکړلې، نو نه خو مونږ له پیخي راځي، نه خو مونږ له خندا خبرې راځي، نه خو مونږ سره دومره ټایم شته چې د تړډړ وو خو تاسو سره خسي شروع کو، تاسو سره خبرې شروع کو، بلکې زمونږ دغه یو غنټه وی چې یو غنټه پروګرام لرا شو به دغه یو غنټه کې چې څومره رانه کیږي څومره رښتیا خبره رانه ویلې کیږي هغه ټول رښتیا خبرې مونږ تاسو ته وکړو. بزله باندې کومې خبرې پرتی وي هغه د زړه خبرې مونږ ته وکړه نه چې مونږ د اگر صاحب اکثر له دا خبره کوي چې په پروګرام کې د بکرم مخ خپل پروګرام کوي چې بیلډونه څوک اخلي نو هغه به په کوالټي باندې اخلي، نه مال آر جی بیلډونه خرڅوي او نه مال دکاندار بیلډو، بلکې دا د انتخاب کړو دی او د کوالټي د وجه نه دوی ځان له بیلډونه اخلي او بیلډونه استعمالوي. نو کدې تاسو هم د ډیرو زیاتو کریمونو استعمالولو باوجود تاسو مخونه نه سپینېږي، تاسو مخونه نه ښایسته کیږي، تاسو د کوالټي انتخاب ہو گئی بلکہ تاسو دا بیلڈو نا دا آگا کریمو انتخاب ہو گئی جگمو کی زعفران ایزا اینٹی آکسیڈن استعمال شوی دی دم چی پا یو شپک دنن دنن تاسو لسپنوالی در گئی تاسو مخ کی چینجز راولی او انشاءاللہ چی یو زلی تاسو استعمال کئی نو تاسو تو بخپل باندے لگی گی چیر بلکل زما مخ بے انتہا ڈر جات کھلے شلو زما مخ کی بے انتہا ڈر جات چینجز راوستل نو مہربانی ہو گئی دا مارکیٹ نہ پنجا سوا او پنزوس روپے وانی بیلڈونا زعفرانی کریم ضرور واخلی او تاسو بیلڈونا زعفرانی کریم ضرور استعمال کی چونکہ فی الحال زمونگا زعفرانی جی کم فیس واش تے اگلا نہ در اگلے ددی سر تاسو بیلڈونا گولڈ فیس واش استعمال ولی شی ولی چ بیلڈونا گولڈ فیس واش کی مونگا یو نوی فارمولا اچولی دا کم چی خاص کر دا کم چی خاص کر دا وختو دا اگ جن کو دا پار دے دا الکانو دپاره دی یا خاص کر دا هغه جنکو دپاره دی چې کوم جنکو دا لګیږي زما مخ په زمونږ په مخ باندې به انتها ډېر زیات فالتو ویخت دي فالتو ویخت د ډېرو زیاتو د کریمانو باوجود د وجه راغلي دي یا د ډېرو زیاتو ګرمو دوایانو د وجه نه په مخ باندې دغه ویختو فالتو ویخت راغلي دي یا بعد بعد خلکو نچرلی فالتو ویخت په مخ باندې به انتها ډېر زیات را روان وي. داغې غټه وجه دا وي چې د سړو چې کوم هارمون وي ټیسټوسټرون ورته ویل کیږي هغه په بعد بعد زنانو کې لکشانې ګراډیو رشي لکشانې ګرا زیاد شي نو هغه د وجنې جگم دی د جنې یا د خزې په مخ باندې د فالتو ویخته به انتها ډېر زیات راځي. نو په کار دا ده کجر تاسو دا لګیږي چې زمونږ مخ باندې به انتها ډېر زیات ویخته را روان دي او فالتو ویخته به را روان دي نو زمونږ د بیلډو نه ګولډ فیس واش ورته ویل کیږي. په دې کې مونږه ارستلوچی او داسې بهترین فارموله اچولې ده کوم چې تاسو د مخ د فالتو ویختو ته په مکمل توګه باندې لوي دا وایي. نو تاسو د زعفراني د کریمو سره تاسو د بیلډو نه ګولډ فیس واش استعمال کولای شئ او تاسو دغه د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میډیکل سٹور نه ډیر په اسانۍ سره اغستلی شئ. په 300 روپۍ باندې د دې فیس واش ملاویږي او په 1500 او 500 روپۍ باندې د دې کریم

تاسو کوشش کوي سوال نه بلکې اومننه آیا تاسو د مختخ بلکې اومننه تاسو ځان له د بیلډونه دغه د سپینوالي د بیلډونه د ډیر فرق دغه د خولیوالي یعنی بیلډونه زعفراني کریم ځان له ضرور واخلي ضرور استعمال کړئ. د مزید معلوماتو لپاره لاسه کولو دوباره تاسو په موبایل کې لاړ شئ ډایل ته په کوم دی کې نمبر ډایل کیږي هلته ورکړئ 0393 693 93 93 یعنی 0303 شپږ. گارنٹی سر یار دار درد دا گٹ داوی سر ویلے شما چین شاء اللہ تاسو چیو زلپ فیسوا

چې آیا زما دا شیمپو د سره جوړ شوی دی، کم چې د دین خبر وي چې آیا زما دا کریم سره جوړ شوی دی، کم چې د دین خبر وي چې زما دا سن بلاک د سره جوړ شوی دی، او کم چې د دین خبر وي چې آیا دا پروډکټ جوړیږي څنګه، نو تاسو د دې سیزونو انتخاب وکړئ. نو یقین خو مدار چې ان شاء الله تاسو به ضرور انتخاب کوئ، او یقین خو مدار چې ان شاء الله تاسو به رانه څوک هم نه دوکه کوي. تاسو مهرباني وکړئ دماغ د سپینېدو دوباره بلډونه زعفراني کریم د ځان نه د نږدې کاسمیټک جنرل اور میډیکل سٹور نه ضرور اخلي، اور سره بلډونه ګولد فیس واش ضرور اخلي، او دماغ د توروالي دماغ د بدرنګوالي تاپ مکمل توګه باندې الوداع وایي. چونکی خبرې به انتها ډېرې زیاتې دي، ځکه به ګډېر ډیپ زمنو بیا به مسله داوي چې مسله به داوي چې څنګه چرته رزق ورکول والا رب ذل جلال دی، خو ګوره چې غلط کار کوي نو غلط کار سره ګوره زمونږ د چام نه لګي، غلط کار زمونږ خپلم کوي نو ګوره خپل سر مم نه لګيږي. او زه ډېر اصولي سړی منو، د دې وجې نه غلط کار را باندې به انتها ډېر زیات بدې لګيږي. او دا بعضې بعضې وخت کې چې دې ټیک ټاک کې ګرځم، او دې بعضې بعضې وخت کې وګورم چې ځان مې راته ګل ګلا خان جوړ کړی وي، لسلو نوي باس کړی، او چې زما دا کاسمیټک یا زما دا کریم یا زما دا پروډکټ استعمال کړه، نو مال په هغې باندې به انتها ډېر زیات غصه راځي، او زه به انتها ډېر زیات خفه کېږم په دې سیز باندې. بیا پښتنو باندې خو به انتها ډېر زیات خفه کېږم، ولې چې پښتانه خو ساده باده خلک دي نه، خو ساده باده خلکو ګوره نن سبا ډېر ګلدار خلک هم را پیدا شوي دي، نو دا ګلدار خلک خو په دې بعضې بعضې خلکو باندې پوه وي، خو دا ساده باده خلک چې رانه خراب کېږي، نو بیا هغه ساده باده خلکو باندې مونږ خفه کېږو. نو انشاءالله کله به مو رانه نه خرابېږي چې کله نو انشاءالله نه مو رانه څوک خرابولی شي، او نه مو خرابتیا له زه ورکوم جي، ولې چې زمونږ خاندان په شانې کې داسې وي، تاسو به زمونږ د ژوند په شانې زمونږ سره اوسېږئ، او زمونږ د ساګانو په شانې به تاسو زمونږ سره اوسېږئ. نو راځئ جي په دې خوشحالۍ کې تاسو ځان له به لړونه زعفراني کریم واخلئ، په دې خوشحالۍ کې تاسو ځان له به لړونه ګولد فیس واش واخلئ، کوم چې د ارسلو چې داسې یو بهترین فارمونه تیار شوی دی، کوم چې یوازې ستاسو مخلص پینواله نه، بلکې ستاسو د مخ چې کوم فالتو ویخته دي هغه به مکمل یو، کوم چې زعفراني کریم زده اوس ته یادوم، نو دې کې زعفران ایزا انټي اوکسیډنټ استعمال شوی دی، چې کوم بیټس نو هغه خاص کر موږ د امریکا نه راغوستي دي، نو دې بیانی چې کوم دی هغه په امریکا کې تیاریږي. نو تاسو کوشش وکړئ د بیلډو نه کریم، د بیلډو نه د ګولد فیس واش تاسو کوي، او تاسو یې ضرور استعمال کړئ د جنرال اور تاسو نه سره ملاوی دلی شی لگنا، بلکہ بے انتہا ڈیر زیاد با آسانی سر ملاوی سوئی اغسطل گواڑی اس کا تاسوئی اغسطل نو گواڑی نو گرے زور باندے کلی نکی خان لو چو مکنا او تاسو سے وار جے زیوال سر وخلی دا او زمان سر خبر اتری کئی نو گرے پدی بانی تاسو خوشحالی گی نو ندا کارون زمان کی گی او ندا بلزے بگر دے جی مگر دایو خبر رمضان سر یاد ساتھ دے چی اگر مشران ہوئی کنا وہ گٹا چی پیوزے بانے پرتوی ندرہ

اوکي او د بي عزت سړي نه به د بي عزت ته وګورئ جی نو تاسو کې عزت ده خلګینو یقینا چې تاسو به د عزت دار خلکو انتخاب کوئ او کجر بیا د هغه شاخه تاخه ورته وي ګنه کجر اغرنګینو د هغه مبارکي بیا مونږ تاسو زنه شو ویلې دي زما ګرانو درنو او ډیرو یعنی السلام علیکم وانس اگین او یو زلی بیا یو واری بیا سم ډیر ځان سلامونه او سم ډیر ځان نیکی هیلې مې په خپلو ځانونو باندې قبول او په خپلو ځانونو باندې منظور کړئ زما ګرانو درنو او ډیرو زیاتو خوږو اوریدونکو زما ډیرو زیاتو ګرانو درنو او خوږو اوریدونکو تاسو ټولو ته دا یاد وي چې زمونږ دغه پروگرام تاسو ته سپانسرډ کوي بیلډونا کاسمیٹکس پاکستان پرائیویټ لمیټډ تاسو ټولو ته دا یاد وي چې په مارکیټ کې یوازې زمونږ د ویښتو د صفائی لپاره بیلډونا هیر فال شیمپو نه بلکې په دغه مارکیټ کې ملاوي کې د ویښتو د خشکۍ د خاتمې لپاره زمونږ یو داسې شیمپو کم د چې بیلډونا انټي ډینډر شیمپو ویل کېږي جی کم چې مونږ همیشه دا خبره کوو کې انسان دا وایي چې خپل ویښتو په روان ژوند کې روغ جوړ ساتل غواړم پر روان

جون کی خپل ویخته ټیک ټاک ساتل غواړم سم دم ساتل غواړم پر اروان جون کی زنم غواړم چې زما ویخته دوسری دوسری شي یا پر اروان جون کی زنم غواړم چې زما ویخته وګورځيږي زما ویخته د عمر نمخ کې سپین شي نو دا ټول ته ویل غواړم چې ګوره زمونږ د بایلډونا کاسمیټکس پاکستان ای صفا صفا خبرې دیږي او صفا صفا خبرې د تمام مخ کېم ګړدی او بیا هم درځل دا صفا خبره کوم چې د انسان د ویخته د خرابېدو یا د انسان د ویخته د تبا کېدو پہلنے منظر دا انسان دا ویختو خشکی دا کدر تاسو دا ویختو خشکی نوی ختم کردی و تاسو دا گڑی چی منگ با دی دا پار دا استعمال کو منگ با دا ویختو دا غرزی دو دا پار دا پلانکی استعمال کو اکزوزوم باوکو دا باوکو آغا باوکو چی ترسو پر دا ستاسو دا ویختو نا خشکی نلوی نوی لرشوی نا دا دی سروی مجی دا درزد چلنج سروی ما نستاسو ویختو خپل زیت رات لیشی نستو دیدیشی او نستاسو دا ویختو دا دو سرونا خرابی دلیشی جی ولی چی دا ویختو دا پہلنے منظر دا تو خشکی دا کدر دا تاسو د انسان د کدر تاسو د ویختو د خشکی سره مخ یو تاسو دا غنی ویختو د خشکی د وجنا تاسو د خپل د سوګیږي د ویختو د خشکی مارکیټ کې ملګی د په 300 روپے د شیمپو کم د چی د ویختو د خشکی دشمن ویلې کیږي کم د چی بلډونا انټی ډینډرف شیمپو ویلې کیږي کم چی د کټا کنا زول پیراتیون زنک سلینیم سلفاید او د نیا سینامائیډ ویټامین بی 3 نا تیار شوی یو داسې شیمپو دی چې تاسو د ویښتو خشکی په دوه منټو کې دننه دننه ختمی نو کېدري تاسو غواړئ چې مونږ د خپل ویښتو خشکی په مکمل توګه باندې ختمول غواړو او پر روان وخت کې مونږ خپل ویښتو غورځېدو ته نور کول غواړو پر روان وخت کې مونږ خپل ویښته دغه دوه دوه سرونو ته نور کول غواړو پر روان وخت کې مونږ خپل ویښته دغه سپینېدو ته نور کول غواړو او مونږ خپل ویښته مضبوطول غواړو د هغې لپاره به د ټولو ناول تاسو د خپل د ویښتو د خشکی خیال ساتئ د ټولو ناول به د ویښتو د خشکی خاتمه کوي اله به کار کېږي او باز باز خلق وبګی دسې وی کنه چې هغه دا مسله دا وی چې په ګرمۍ کې به وختو کې خشکی نه وي او چې کله یخنی راشي نو داږي به وختو کې دومره به انتها ډیره زیاته خشکی وي دومره به انتها ډیره زیاته خشکی راخکار نه خو هغه دې چا سره کینه ستل شي او نه خو هغه دې چا سره خبرې کولې شي جی تاسو مهرباني وکړئ د وختو د خشکی د خاتمې لپاره په ګارانټي سره ککارې درلو نه دغه شیمپو تاسو ککارې درلو نه کړلو دک شیمپو راوخلې او دکاندار له یو سي او خپل پیسې ترې نه پستر لاسه گی جی دا واحد یو داس شیمپو دی جی کم کلینیکل تھرو باندې جی ان کلینیکل ٹیسٹڈ شیمپو دی دا ون واش سره یو زل به تاسو استعمال وای او دا یو زل د استعمال اول سره په ویدن 2 منټ کې با د تاسو د ویختو د خوشکی مکمل توګه باندې خدمت کی سر بلون کی چې سر بلون کړو دینه بلک شانه کې شیمپو راواله بلاس کې واچوي ویختو کې به ولګو یو 2 منټ دوباره به غزک خپل ویختو کې پرېګ دی او دوباره با تاسو خپل سر ویختو او وینځي کچر د خوشکی کې مو کمې راغللو دغه شیمپو تاسو کرارنګ للو دکاندار لی واپس یو سی او خپل پیسې ترنا واپس ترلاسه کی دا میډیکل دو اصول مطابق تیار شوه ډاکټر حیدر بلډونا پیراتیون زنګ انټی ډینډرف شیمپو نیا سینوائیډ ویټامین بری د اوریجنل ډینډرف سولوشن کلینیکل پروون ټو کنټرول فلیکینګ سکیلینګ اینڈ ایشینګ فرام ډینډرف مرباریو بلډونا انټی ډینډرف شیمپو ځان له ضرور واخلي او د ویختو دغه خوشکی تا پا مکمل تو گا باندی الویدان و یه تا سورتا الویدان و یه

تجربه علي کلی شي په دې پروگرام کې تاسو ماته لايف کالز نه علاوه کلی شي د لايف کالز د کومو د بار په موبایل کې نه شي رايل دال ته ورغي

چې معلومږي تاسو الګانی ځان سپینول غواړي نو بلډونه ګولډ کریم ځان له واخلي، تاسو جنکې یو ځان سپینول غواړي نو بلډونه زعفرانی کریم ځان له واخلي. دا یو څو خبرې دي او دا خبرې زما په خیال چې تاسو ته بچانې وي ګړي دي، او که چېرته ګړي مې نو دونه په صحیح الفاظو کې به تاسو چانې پوهړي. زمونږ خو بیل رنګي انداز دی کنه خان دما ماشاءالله وایا راځي جی. تاسو که ما ته بدی پروګرام کې لایف کال را ملاوه خل غواړي نو تاسو ما ته بالکل لایف کال را ملاوه خل شي. د لایف کال د کولو دوباره 0312 0312 88 88 1500 0312 88 88 1500 88 88 150 ما ته ضرور لایف کال را ملاوه.

0: خېجي راځي کی دا لايف کال سره تور زوچي زمون سره د نن دا ورځي دا پهلني دا لايف کال د لارې سوق را روان دی او ډیر سو ال واري چې ورته زماره 88 150 د وختو د خوشکې د خاتمې لپاره ميلډونا انټي ډندر فشم بده ځان سره ضروري اچاته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته مطلب خوب خوب کی لگی نو دا شکر بات جی مادر پسی لاؤ سبوری کال نہ دے گٹ گڑے اولی جی گورے دسی آواز کی سوک مالا کور کی ابم را کی نظر دے مرورا دا اوپر ځان سره سنبال کې د خو تیز आवाज کې خبرې کوو الا بخوان کې نو لږ आवाज درا تیز کګه نو نوم درا دوا یې سو کې لینزا احسان د لنډی کو تل نه نو لینزا چې تا د گرمی پروگرام کې کال را ملو کړو نو اوس ضرورت چې کال درا تر ملو کو درا دوا یې لینزا زما आवाज اوري
1: جی وای بس اته لمو وختل
0: نہ نزل خود یو نزل سخو بستا گورو خدا جنکی دل تخفکی کی گنا غوی جل کی یوزل پ اورس کی یوزل کال ملا وخل دی گنو چز پ اورس کی لزل پروگرام ل رازم نو تب مات لزل کال را ملا وخی گسنگا
1: نارنگ
0: زیا نا کو او کنا گورو جی یوزل خلق کال را ملو کی پ اورس کی بس یوزل کال ملا وخل ضروری دی کنا گورو لکا دا خو دنیا خلق دی کنا دنیا خلق دی زمونگا پروگرام اوری پکار دار جمون اویلم لگڑی رمو کور کو کنا گت سوی خاطر پروگرام کو پورس کے دو ٹائم شو گنو سی گرمی پروگرام شلو او یو دی ٹائم پروگرام شلو چکم جی نکو مونگ تا آلڈی گرم کی کال را ملو کڑے وی نوگل ند پکار چیز مونگ پا مونگ تا پا دی ٹائم کی بیا کال را ملو کی ولی چی نور خلقو لمونگ مکور کو نور خلق زمونگ سر خبری ہو کی او نور خلق زمونگ سر پروگرام کی راشی لکہ دا سا دا غصی یا دا سا دا خفگان خبر گورے بلکل انا دا چوس لگا لنزا با دی بانے خفشی ہو نکنا ما تا خوی سار اللہ خبری ہو کللی و بزی پروگرام نورم و زی دا نورم اگر دا غی خپل اخوا خدا خو لکہ زدہ خبر کو ما چی لکہ پکار دا دا چی یو زل چا تا کال یو سڑے ملو کی پا ورس کی نو بیا اغزل پا اغورس بار دوبارہ کال ندی ملاو خل بکار بلکہ نور خلقو لمو کور کول بکار دی منا بس پولیس را پولیس تا نا سوری پولیس پرید منا لینزا و بیا خفوی لائف کالر آف دی شو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
2: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ
0: پخیر علی جی ستڑی مشی و پخیر علی در تو آئیم زمان سرا دا لائف کال دلاری دا سوکر روان دی او دا کم زینا برابری مزو کی اللہ خبری دا تیرے ہفتہ کی شوی دی تیرے ہفتے نہ بعد بیا زما دوستا خبری نہ دی شوی پروگرام پروگرام ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ داخو بیا ڈیرا خبر ہے او ټول وخت موږ لرا کړی دا خو د ټولو نه خبره ده څنګه سرفراز صاحب درا ته وایي چې دکان کې د سہالات یار ستا به دکان کې زمونږ دغه بیلډونه سوګ اخلي او کنه زمونږ دغه بیلډونه سوګ نه اخلي
2: الحمدلله چې سوګ یې خود سره پرې دې چې څنګه راشي نو بس خلک او په ولادي د خیره سره او بس په مخه تختي ما دا سوال د خپل تاسو د نن تاسو د ترڅ کې د ماګ نه
0: بالکل
2: کې استعمالي او ګاونډي ته تو هغه دا کې په کلیو کې ګاونډ کې خلک وینا کوي هغه شی نو خلک هم راځي الحمدلله
0: بالکل بالکل خدا رات سرفراز صاحب جی ماشاء اللہ تخم دکاندار ہے دنیا دکانداران لگیا دی پا میز بانی خپی اڑولی وی میز بانی خپی خو دی وی دا سخا پون دی وی او اگوی لکناس وی سوچو نہ کئی فکرو نہ کئی او ایک دم چکم دے وی رو ویزو ویزان لکریم جوڑو ما کنا وی دی خلقو بانی با کریم خرسو ما نستا سوچ فکر دانا نا دی جی مطلب تم زان لیو کریم جوڑ کے او یوار جی زان لیو نیسی پروگرامو نا دی لکی کنا تدا سی زنو می زنو زرستا نا لگی گی
2: سر جی دیر سے دو سنتی راغلی دی او مطلب دیر چی دیر بہتا کلا خبر کلا خو الحمدلیل آخر کے زیرو پادشی دی او دیر آخر سے دخل خبر چی دیر اللہ پاک بلگ وقتی چی دیر نقبل کا مکان در خولی دیر اللہ علیہ کامیابی وکڑی دیر یو نو نو نو کړه دی یو دغه ولا ور کړه دی یو ریزلټ یو دغه ولا ور کړه دی خو ته اعتماد دی
0: بالکل بالکل همدغه خبره ده همدغه خبره ته غوتاز مال ده سما ده خبرې جواب درا نه کړلو کنه خبرې جواب درا له صحیح را نه کړلو کنه ګور سرفراز ځان اړه راړي کنه ما ویم ته هم دا سوچ فکر نه کې ته کوم دکاندار کې نن سبا خو دکانداران لګیا دي ځان له کریمونو رو باسي نو هم تم دکاندار هر ځان له بلډونو نه سوري بلډونو نه ځان له کاسمیټکس کریم نه رو باسي که څنګه
2: بیماری
0: خبر خود بالکل ٹیک کو دے خبر خود سر بالکل زی اتفاق کو ما چ گور استاسو پ ثوابی کی د کریمون گور سیلاب دیر شے دے سیلاب لک یو گھنٹہ بلا پروگرام ختم نو چ ب دوے می گھنٹہ بانے گور بیا کریم را روانو خا دا گور من بدی خپل ریڈیو باندے دا بی انتہا ډیر زیات کم کړی دی چې کم ټیم کې دا موږ نو اغست نو ګوره هغه وخت به داسې سیلاب وګرځي چې ګوره یو منټ د بارم دانو اوزګار او ګوره سبل رنګي سیلاب پی جوړو خو اللہ دی مول نور هم طاقت را کی چې دا خلک موږ د اصل سیز نه خبردار کو او اصل سیز ورته موږ و خایو سرفراز صاحب تاسو ډیر مننه کومه اخر کې دا وایي چې خلک در سره کوپن جمع کوي او کنه کوپن تاسو سره نه جمع کوي زعفرانی کریمو ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ یو سل و ته پنځوس کوپن تاسو سره ستاسو دکان کې جمع شوی دی
2: جی بالکل ہم دکا شام دیدا الحمد للہ جی دینو بس جی خلق جمع کئی غیر بول اسٹا اگر آگے جی دینو آگے بلڈونا کئی میں مول لا اور اسٹا سے اگر سے ڈیڑھ ڈیڑھ دو آگے سلام ہو رہا کول ہے
0: وعلیکم السلام زرغول استاد مانے زمونگ ہم ڈیر ذات سلام ہونے وایا او دا کوپن بتمنگ تکل را رسے مطلب دا وکل زمونگ دے اسپتال تنوڑی دارا تو آیا
2: چکل تاسو اړه کو ان شاء الله نه پاک کرا نو پاک کته ماري ودر رسیدي یا دوزلي یا بدلي مطلب تاسو هسپتال کرا
0: رسیدي ان شاء الله ان شاء الله زړه رمن دي کوم سر فراز صاحب کال کولو د بار ډیر مننه کچا د بخو غواز کې سلام دعا لګل غواړو نو سلام دعا مو لګل شي
2: مجید ماته نه فیاض بوي تا سرتا دی وي تا زرګو استاف تا او سو کوم چې زمون نه تاسو आवाज وي تا ګندک
0: وعلیکم السلام ډیر زیات مننه خوشاله کې سواری مچو تاسو کوم زمون سره بدګر روانه درا کې ځان شامل ول غواړي نو ډیر آسان دی ګرځم او ویل کنه تاسو په مارکیټ کې ځان لواخلې بلډونه زعفرانی کریم کم چې په 1500 روپۍ باندې ملاويږي چې ځان لمو واغستل د اغستلو سره به جګم دی په دې باندې جنې یو درې د سویران راغلي د حساب ته تاسو ګټ کړو بس پین سایډ باندې به تاسو لیکي د خپل د موبایل نمبر د لیکلو سره به جګم دی د مکه دکاندار سره تاسو جمع کړو چې کله زمونږ ډراوی نو دغه کوپن به ترې نمونږ اخلو او مونږ به د خیر جمع کړو خپل ځان سره تاسو نو زمونږ د قبیله ډونا زعفرانی کریم ملاویږي تاسو بلوچستان کې هم جمع کولای شي تاسو ګره سوابي نو په سوابي کې خو په چم ګوډ او گاون کې ملاویږي تاسو ګره چار سدي په چار سدي کې دی ګل بهار نمبر 2 کې د زړې پر افانی لارې سره حیدر محمد میډیکل سنټر چار سدي کې ملاویږي او بیا په پلازون کې پوتنگی روڈ باندې په پلازا 1 کې د بایلډونا کاسمیټکس پاکستان پرایویټ لیمیټډ چې کوم خپل شاپ دی خپل دکان دی کوم چې د نمونګه واستې کنه په زور نو مطلب هغه یادو مچی پیله ورشي او هغه بچی کم دی تاسو سو کوي هغه بچی کم دی هغه کې به تاسو سوري دغه کوپنې جمع کوي پی خبر کې تاسو اوسیدونکي نو پی خبر کې خو بار ځای کې تاسو جمع کولی شئ ویر تاسو زمونږ هسپتال نږدې دی نو په هسپتال کې مونږ خپل بوکس باقاعده ایښودی دی هلته تاسو ورتللی شئ او تاسو هلته هم دغه کوپنې جمع کولی شئ. لایف کال ګورم زما سره د بل لایف کال له لارې څوک را روان دي او سویل غواړي د معدې د ګیس د خاتمې لپاره به یې لړونه ګسټرولایټ ګیس کور فلپ چې به کم کې د هومیوپاتیک یو ډېر بهترین د ټوپ کلاس میډیسن تیار شوی دی کوم چې بایلډونه ګسټرولایټ ګیس کور سره بویل کی کوم چې میډیسن استعمال شوی دی کوم چې ویل کی ارجنټ نایټریک اسافوډیډا کاربوئیډ شاینا روبینا زنجبر او داسې بهترین میډیسن کوم چې تاسو د معدې د ګیس تاسو په دوه چمچو باندې الوی دا وایي نو مهرباني وکړئ بایلډونه ګسټرولایټ ګیس کور فلپ تاسو ضرور استعمال کړئ. لایف کالر اف دی شو زما سره د لایف کال د لارې څوک را روان دی او سویل غواړي. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
3: تاوی کې سپرلی شي زه به هله درځم اوس خو سپرلی په تېرېدو شو ته به کله راځي سترګې چېرې کې خلک وایي چې احسان به راځي زما خو زړه په رپېدو شو ته به کله راځي وانو کوم
0: اسلام سترګې چېرې کې خلک وایي چې جانان به راځي زما خو زړه پر پېدو شو ته به کله راځي. ډېر پخوانی یادونه دې راته را تازه کړل ډېر پخوانی یادونه ولې چې دا اکثر له مونږ د ډاکټر صاحب پروګرام کې اورېدلو او اکثر له به دا لګېدلو که تاسو سره یاد وي ما ته خو څنګه یاد دي خو تاسو ته به نه وي یاد ولې چې هغه وخت تاسو ډېر ماشوم واړه واړه وایي که نه بیخي لکه بیخي لکه ډېر زیات او په خیر علی چې څوک ده کوم ځای نه آواز دې کټ شو دوباره دې راته نوم وایه څوک اوجالا افریدی. اوجالا افریدی څنګه یې خی جوړی برابر یې روغ یې
3: خیم بای ته څنګه ډاکټر بای خدا
0: الله خو مو ډیر قدرمند او عزتمن ساده تاسو څنګه یې زندگی مو خروانه ده پروګرام ته ناسې پروګرام زمونږ په دې وخت کې اوري او کنه اوري ماشاءالله لکه بیخي اوزګاره یې بل څه کار مارد نشته یې څنګه نو څه ناڅه کار خو کوه که نه ګوره که نور څه نه وي نو ګوره ځان له سپږې مږې ګوره په دې سر کې کاغم نشي کتلی نو ګوره مطلب نورو خلکو له سپږې مږې ګوره راګوره نو ګوره څه ناڅه خو کوه که نه نه نو ولې سپږې د نه مطلب به لړونه ختمې کړي دي که څنګه داسې دا ګوره ګوره یو ځل د خولې نه ووتل ګوره چې ما له هغې ختمې کړې دي داسې مه وایه چې ما کې نه وي خدر کې وي خو ګوره لکه بیلډونه شیمبو درله لکه سپږې مږې ختمې کړې دي ویښتونه که نه کنه ګوره ګوره یو ځل دې د خولې نه خبره نه ووتله نه ګوره بیا بیا بیا ګوره واپس کېږه مه کنه بیا بیا ټرن ما اخله کنه چې دوباره ټرن اخلي څنګه اوجاله دا راته ووایه چې تاسو په کور کې ولې زمونږ د بیلډونه د شیمپو استعمال کېږي که څنګه ماشاءالله ماشاءالله لکه ویخته دې غټیږي د خیره لګیا دي
3: خبره
0: نه ویښته خو چې دې کوم وتلي وو نو هغه خو برابر شول که نه خو همدا ویښته دې غټ

ما خود سترګو په کچکول کې به د غما نور څه خیر راوړې نه دی د زړه کور ته. څومره زور دی د نظر د گزارونو، اے راشه غوږ شه لږ د دې ماتو زړونو شور ته. پتا پسې لکه د بلې لمبې ګرځم، اے څه خو درېږ دی خپل بلکړي اور ته. که څنګه پخې

تو ولا وی ولا هغه وخت کې بوته مونږ ولا وی تاسو ته پدښ دا غو مونږ اسکلې دومره صفه به ښکارې دل اوس خو تار چا غټرې پخپل هغه غري ته غنه چې کلم کړی ته لاړ شم نو زه خامخا جاړم نو مړی وی نو التس ما تاسو بد ردی وی الټه خلک زما عزت کوي خو چې کلی ز کلم لاړ شم خپل کوسو ته په کوم کوسو کې زما شوم ګرځیدم یقینو کا زب جڑا راځم هغه ځکه کیو جاړم بیا راځم لکه څنګه چې بچانه سپاتی شی یا مخپل اغه ماشوم تو بتاغه زما غ تصویر ما ته اغه په دیوالونو باندې زمونږه دیوالونو په غی باندې چې کلوګ او ګورم چې په دې دیوالونو بز ګرځیدم دلته زما وړکوالی دلته زولې شوې ما تاسو ته پته شته پاغه پاخه پاخه دیوال به یو دوه درې بنگلې دي کنه پاغه باندې زما لیکل دي غټ غټ لیکل په ما کړی دي اغه ته چې زو ګورم دا سم ماشوم په دې باندې اغه شان اگر لګولې وراته او زو زما به دا ډبل لیکل ډیر مزیدار کول نو اغا دا ما لیکل کړي و سم داشتا او س کورنر وان شوی دی س دیوال نور وان شوی دی س بس اغه کچه کورنر چې کوم دی پاخه شوی دی نو دا سی و چې کلم زلار شم ناغه ته ګورم ماته به خپل اغا چاټا مبارک شاخ کړي نکلې خوی کلی مزیدار وي خو چې کلی ته اوس لاړ شم د کلی هغه خوننی د کلی هغه اتفاق نشته هغه د اجرې نشته بیټکونه نشته هغه اتفاق نشته په کوڅو کې هغه امامیګانې نشته هغه درنې خوږې امامیګانې زمون په کلی کې یو بوډۍ نه وه ښځوانه ښځه وه که نه هغې به زاسې بې زه تنګوله ما ته یې ویوي که نه هغې ویل خیر څه ګډې وډې خبرې م کولې خو ما ته وی زما ستا را پوزه نه ده وی مبارک شاه ته ډېر ښکلې خو داسې کار به کوي کلم چې په پالنګ خېجې دا پوزه وپټې زما او ستا دا پوزه په رشتو لې پټېکه ورکړې دي نو وی دا دې ته ځان خلاص کړی دی لکه هغې به داسې داسې خبرې کول دا خو زه تاسو ته ریئلټي ویم که تاسو باندې هر څنګه لګي خو لکه زما مقصد دا دی چې تاسو ته ریئلټي ښکار کړم که نه حقیقت د ته ښکار کړم نو هغه به په کوڅه کې ولاړه وه که نه نو هغې سره به یو ځلو ځل به دا و چې هغې په کې ښځله غورځوله نو چې کله به مونږ سکول ته تلو نه ځل به یې داسې نیولې وه که نه شاه به دې خورا شه بچې مال سودا راوړه نو چې مونږ به د سودا نه انکار وکړو به مونږ باندې به ځل راچو نو ځل خو به زما الرجي وه چې کور ته به لاړم بس الټې به مې کولې نو ماته بې پوزې وې ما به د کنډاسه وې نو داسې وه که نه لکه بوډۍ ښځه نه وه زما د مور امزولې وه که نه مطلب داسې مونږ به داسې ګپو نو په هغه په لاره کې ولاړه او نه هغه مې مونه لیده بیا مې زموږ په کلي کې یو لیونۍ وه هغه مې مونه لیده بیا مې یو داسې خاص کور داسې و چې هغې کې به زما دمه کېده هغې کوڅه کې به زما دمه کېده هغې کې به مونږ هغې کې ما داسې فرق نه شو کولی چې لکه مطلب چې ناشته کوم نه چې زه په خپل کور کې کوم لکه چې زه ورته نه وځم نو زموږ په خپل کور ته ورته نه وځو د هغې هغه کور کې چې کوم ښځه وه که نه نو هغه زما مور به داسې وې چې خویندې به وې لکه خپلې خویندې نه وې خو لکه مونږ به چې هغوی ماشومان به مونږ کره راغلل چې روټۍ به کړو مونږ به هغې کړ لکه داسې یو کور و داسې څه وخت کې دیوال هم داسې و چې یو بل ته وچتې دوره دغه کېدو دا را کړې او دا واخلې نو داسې چل به او بیا هغه ښځه ملته نه وه هغه کور کې هغه خلک هم نه وو بیا چې بل کور ته ورغلم نه هغه خلک نه هغه هم خلک نه وو نوې نوې بدل شوي په هغې کې مې صرف یو کس مخې له راغې او بس هغه هم وژړل او ما هم وژړل نو او هغې هم راته هسې نیغ نیغ کتل چې دنه څه شی جوړ شوی دی نو داسې وه دا مې صرف تاسو ته د کلي هغه حالانکې خبره ما دا نه کوله د کلي حالانکې ما د تعلق وله خو د مور زوی کم خوا ورپسې لاړم نو تالو چې کم دی تالو به خوږېږي نو ته دا دومره غټه کیسه دیکھ جی کم میسج پروت ہو کہ دیکھ جی کم احساس پروت ہو پتہ کہ کمی مینی جذبے زما پزڑ کے راوی خوش ناغی نے تاسو خبر نہ شو ما پٹ پٹ پزڑ کے اجڑل کلی پسے میں نہ کلی لمحات پسے میں د کلی اغا مائن تو پسے میں اجڑل پکلی کی چکل منگا سوک پر بانے ڈیر زیاد خل گئے دل لکه تاسو خیر په بل طرف بوزئ خو په مونږ باندې داسې ملګري چې مونږ تر ابیریدونو جړل هم هلکانو داسې ملګري چې هغه مونږ اوس هم چې یو بل ته مخامخ شو حالانکه هغه به آرمی کې دی او زه دلته نو رابطې نه کېږي تقریبا دوه کاله درې کاله پس زمونږ ملاقات کېږي نو چې کله مونږ فون کو مونږ جاړو همیشه مونږ جاړو نو داسې ده چې هغه دغه ختم دی هغه هغوی دا ژوند هغه مزه ختمه شوې ده ما ته مزه لې وړوکې شان دنیا جوړه کړې تا ته پته نشته وي ته څه کې ما ته زه ریډیو کې هم کنه ما ځان لې یو ګھنټه داسې ښو دی که نه چې هغه به پروګرام نه هغه به زما مشغولتیا وي هغه به زما پام بدلي په هغې کې زه کله هم جاړم په هغې کې زه کله هم خاندم په هغې کې خلک هم یاد کړم تاسو هم پکې یاد کړم هغه خلک یاد کړم چې په ما ښه لګېږي هغه خلک هم یاد کړم کم چې ما سره ښه کړي دي هغه خلک هم یاد کړم کم چې ما ته

زه مصرې مکه مړه کوسه یادې کړه جانان کوسه یادې کا هغه مزې یادې کا ا پخوانې خبرې راته وکړه چې سم سره سم په دې زړه کې خو دننه دننه وجاړو جام والے دیکھا اکاس نے دکڑے پزے جام استعمال کرے.

0: غیو کوسه خبره با داسې خوګه لګیدا چې دې کوسه بس دې دیوال ته مډډه والے بس
1: ګلان څنګه دی پد پګي پګي کوسه مې د جانان څنګه دی پد پګي پګي
0: نه داسې نه خلک ډېر خواږه وي کنه بلځه کې دمد سړی نه کی یاد یار کوسه یاد مور غېګه

او هغه چې تله دا جون به خوند شوه دی صاحبا اے هغه چې تله دا نجوان به خوند شوه دی صاحبا هغه مزه د ماخامی ور سره سم لاړه اے هغه چې لاړه زندگی ور سره سم لاړه

د زړه پوینو مې رالوي کو خو خپل مې نکړو هي زما د ټول عمر خواري ور سره سم لاړه هغه چې لاړه زندگی ور سره سم لاړه.

نه مینوالو بابلوس به دا سوچ کو د شپې سلور بجو پوری چې یار دا زندگی چې کم نه سونه په منډو منډو روانه ده او مونږ خود سره تر خی کارونه کو چې ته خ کار بو کو خدا دنیا چرته خ کار ته چته پری دی چې د ملک واکداران دی خ کار ته نه پری دی چې چا سره د ملک واګری چې هغه دی خ دل ته چې دروغ وې نو بس دا خلک دی منی دل د جدو نمبر کارونه کې دا خلک دی منی دا بدل سپورټ هم در کوي تاسو له زو مثال در کوم زه په اف ام خو پرېګ دا اف ام خو یو داسې سیس دی چې دا تاسو ته نقصان کم از کم نه در کوي خو ځینې خلکو سره واګې داسې واګې اختیار کی کنه چې هغوی په ارسه چې وي بس چلتا یا بھائی اوس په زه تاسو اف ام خو زده کړې زه دی لکه داسې ګناه چې ته د څه د پاره اورې ٹھیک شو گا نا تو زدکڑے دا پارا اور پام بدلو ان کا یہ غلط کار نس لکہ زما دا پروگرام زیم گنا چھ پدی دو گھنٹو کی تاسو نا غلط کار ہونے شی گنا دام یو عبادت تے صفا خبر آتا کم خو پدی غرض اور جدی پکے خی خبر کئی دانا چیزا ٹپا از دا کم دانا چیزا شیر از دا کم پدی دا بمپری ریڈیو بمپری دو ریڈیو خبر خوب ختم کو صحیح دا ریڈیو خبر ختمہ دا ٹک ٹاک خبر بو کو پر ٹک ٹاک بانے کم خلق وائرل دی مطلب دا دے کم خلق پر کڑیر مخ کی تلی دی چھ سو کنزلے کئی سو غلط کارو نہ کئی اغل خلق سپورٹ عمر کئی اغل شاہ سوارو تا سو سو کتا شاہ سوارو ناغ دے خزیم رو ویستا گیرے کٹکڑا کلین شیویو کو البم کامیاب کو عمدے پختنوں کامیاب کو لائکون ولور کئی خلق وطی خز دے ماشاءاللہ سمخ کو لے دا او تی ڈیرا زیادہ مننا روریه با دستا سمینه ده دستا سسترگی خیستری چه تاس زما خزی تا اغا دوم را وایرال شو کنه چه اغا دوم را خوشحاله ده چه پا دین که سمازه ده دین که خوالو سو نه پا دین که سو دوم را گیره می پریخه و چاراله یو تیم رو تیم رو نده ایلی که دا رو تیم خلک ور کئی نو یکینو که دا دی خلکو لیده سی و دا غور کو چه لکه مطلب داره منه پا دغه کسی دی سیستم الٹا روان نه زتا اس تو دانم شاہ سوار غلط تے یا ٹک تے اگا اللہ تا پتا دا دام در تنوے مچے اگا ورش پکانو بانی ولے گور اللہ تا سوک نزدی دی دا ما تا پتا نشتا دا تا تم پتا نشتا چھ تن نزدی کز نزدیم کہ یا یوڈا من نزدی ری یوڈم دے لکہ دا مونگا نشو بیلے خبت پی جنو حرام حلال پی جنو خدا دا نیتونو جنگ دے نو اسو گو رہے کنا زمونگا پنجابیانے نا پنجابی خپل کار دے آغا ترپونو پری دو خپل پختانه بیاد کم شاہ سوار دا بڑے بڑے عمر گیر وا تبلیغیو کو علم حاصل کو مطلب دا دے خوب آغا دے آغا تا پتا ہوا چی دا پختانه چی کم دی تا پڑھم تو با امنی زوٹ اوٹ پت دا آغا خزے صرف سترگ کارے دے چالی دلیم نوا آخر جنہیں مکمل لپٹم لرکڑا ابل اوزے تی لپٹم لرکڑا لپٹک کے برات اول با نکاب کے رات لنکاب ہے لرکو بیا اینکی چستر کی منخ کاری بیا دستانی باچو لیوی چھتے سر با تبلیغ کی چتتلا دبازان سر تبلیغ کیم بوتلا آگا دا سے کارو شو چھے دیر خلق چوک ٹک ٹاک نگوری آگی تا وہ پتہ نی نو تا تا پتہ شتا سے چھے اس پا شاہ سوار خبر کم نزین خلق بس ٹک ٹاک کے شاہ سوار ورکی او خز بے ورکی نم بے ورکی گنا نو دام دے وائرل شو دار دے نور تا ترکے ملوش دت با نور ڈالر ملوشی دت بر ٹک ٹاک دا طرف نور ڈالر سیواشی خو اسی بتا سو لزی او مثال در کو دل تا آغا کس مخ کے دے کنا داغ کاروبار مخ کے دے آغا انسان کامیاب دے کامیاب دے بدی دنیا کامیابی زنا وغواڑا مچ ما سر گاڑی نشت نہ ز کامیاب نے چا سم ڈیر پیسے او گٹل چا سم ڈیر عزت او گٹو ٹھیک شو کنا نظر ایو خبر کو زنانے وچ ز خسڑے خو تاسو له شاه سوار یو مثال در کوم هغه ګیره کټ کړه کلین شی به وکړو هغه کمې ښځې ته به دستانې لګو تبلیغ کې به ګرځول هغې دستانې هم تی لرکړې بیا ته یې هغه نقاب لرکو اوس یې تی لوپټم لرکړه ځان سره ښه لایب کې کینئ د شپې دوه لکه درې لکه څلور لکه پنځه لکه موګټي په یو شپه کې ښه صرف ټک ټاک ته مخامخ کوي چې دا زما ښځه د دې ته ګپټینګ وکړي پنځه لکه دوه لکه درې لکه دا د یوې شپې ښه چې په یو میاشت کې به دا څومره ګټي ښه یو ګانې وکړه خزه سره نو پاغی باندې هغه لکونه ډالر یو ګټلې هغه چا کامیاب کړ پښتنو زبردست زبردست لکه تا خو ډیر ښه کار کړی ګیره دې مالې کلین شیپ دې کړی دی خزه دې مډم توپ تر وشته تم واپس را لې خکولې آواز دې مونږ هلته رسکول نو خلک دا پښتنو ولې لایک ورکي دا چا کامیاب کو دای په کار دې چې چاوله ټک نه ورکاو چې دا دل اسه چل کړی دی نو دلته اسه مثال دل در کوم زدانم چې شاسوار بد سړی دی
بد بوی مونږ زمون په نسبت بد د زکه چې علم حاصله او تبلیغ کې اوس چله لګولې وا ماشاءالله د دنیا رټول خل انسان ښکارې ده اوس یې شکل ته ولو ګوره خو لکه داسې ده چې اوس د الله فیصلې دي الله دله څه خوښ کړې دي چې څه کم مرګ یې ولې خوښ کړې دی کامیابي ولې خوښه کړې ده چې څه ته اخلي څه به کار کوي دا د الله خوښه ده ټیک شو که نه په دغه کې زه خبره نه کوم خو لکه زمونږ د پښتنو ته لږ سوچ وکړې که نه چې په ټیک ټاک څوک ټوپونه موپونه وخي ا کامیاب دی په ټیک ټاک باندې څوک کنځلې کوي دی به ول لایک ورکوي هغه به سره تصویر وباسي دغه ټیک ټاکر چې سبا راشي که نه نو ټیک ټاکر سره بلا 20-25 کسان زه خو پېښور کې یم نو 20-25 کسان ته مخکې وو او څوک زه تصویر چې مې کته مې دا څوک دی وی دا هغه پلان کې ټیک ټاکر دی مې دې څه کار کوي دې ټیک ټاک کې ډانس کوي وای شاوسه اوسې خوند وکړو هغه اجلاګانو په شان ډانس کوي دومره دومره وختې پریښې دي نو ما خو پېژما په سرچ مې کوم کته ښه دا دې ډانس کوي خا د سره د خلکو تصویران د بس پټم کټ کوي په دکان افتتاح مفتی صاحب چې کوم دی بو بهتر یو میټۍ ډبې به م راوړه یو جوړه به م راوړه او د ټولو نه غټه خبره دا چې زه هلته به له شلو به م مولي صاحب وله ورکړي کپڑے به م وله ورکړي عزت به م وله ورکړو د مولي صاحب په لاس باندې افتتاح م وشوه اوس هلته ټیک ټاکرانو ډمان نه غواړي ډم هغې ته وایي چې ګډي ښه هغه ډم یادوم صحیح ده څوک چې ډانسونه منسونه کوي هغه خلک اوس راو نو په ټیک ټاک باندې چې کم ښه خلک دي لکه کم څه ښه کار کوي نو هغه روسته دي خو چې کم پکې اوچ پټان کنزل وینا او عیاشي مطلب دا د غلط سیزونه دغه هغه مخکې دی زمونږ د پښتانه ولا لایک ورکوي نو څه مثال مې څه سسټم الټرې نظام الټه نظام د الله تعالی ډېر ښکلی دی خو دلته مونږ ګډ وډ کړی دی دنګ نه مونږ لاره خطا ده مونږ انګلیش میډیم بچی په انګلیش میډیم سکول کې داخل کړه مدرسې پکې چا راوستی دي جمعات پکې چا راوستی دی د جمعات امام له چې کوم دی سپاری یو نیم سل روپۍ میاشت ورکوي او انګلیش میډیم سکول له چې کوم دی هغه ښه مدېدار 50,000 او 60,000 او 80,000 بچی چې سار لیږو که نه جمعات ته لیږو نو په داسې کمیس پہ یو شان پرتوګ به بل شان دي کمیس پہ داغی داغی خو چې سکول ته لیږو کنه پینټ شرټ چې وطنې چولې بوټان پالش کړه له شابه انګلیش میډیم سکول له دلته دانه مني او جمعه دالا کور دی دغه ته چې څنګه ورو لیږه اکثر خپیم سکای پوزه را به دلی دا زمونږ نظام دی دا زمونږ مسلمان دا مونږ مومن مسلمانان دا مونږ ځان ته مومنان وایي الله دې په مونږ باندې غیبانه رحم وکړي دا سیلابونه خرج په مونږ ناراضي دا مونږ په کوم لارو باندې روان یو دا کم پل روان یو یقین که خپل جبه خپل پښتو او نن سبا تاسو ته پته شته دا موریانې څه کوي وی انګلیش کې ورسره خبرې کوه اردو کې ورسره ماشومان چې دی زده کړي پښتو پرېږده پښتو وي پښتنو بس هغه مړه دي یا خورو لاندې شوي دي دې نظام کې مونږ ژوند کوو نو دا صاب هم ده تنګېږي اے چې په دې نظام کې څوک تنګ دی که نه پدې کام کې هغه ښه سړی دی دا یاد ساتې چې کوم پکې خوشحاله دی که نه هغه سره به ګاډي بنګلې به وي رس تر وزه وه هغه به دو نمبر داسې اشارې به غلط اشارې کوي خلک به یې پخه ګڼي مړه دا سټایل دی مونږ به چاته داسې اشاره کړي هغه فلم کې تاسو کتلی وي دا سټار دی دی هر څنګه اشاره کوي که نه نو د ده چلی او که ته غریب سړی چاته داسې وکړه لاس دې ولې خوځو دې خورا دا ګوتې له ماتې کړم مونږ داسې نظام کې اوسېږو داسې خلکو سره ژوند کوو زمونږ به ساه نه تنګېږي د دې ځای دې ځای راغلي وي ورګه لا نوې نوې نشې را روانې دي چې تاسو به خپل بچی نه منې که دا فیشن دی الله دې په مونږ باندې رحم وکړي

वो मुझे अच्छा या बुरा नहीं लगता, वो मुझे बस मेरा लगता है।

آزاد مارغو کله یو خو کوتی وزر زما وی اسی گپل کو دے یار د کور بچ زما بل سکار نو دے یار د کور زما نه چته بل جے کی بتاوی دے راتا وی دے یار د کور بچا پی رتا وی دے منت سپتا وا دل ډیر پکې غمونه دي چا ویل چې په مینه کې خوندونه دي په زندګۍ کې مې یو ځل کړی و مینه خلکا خبر ترینو یا به نه کو مینه او زما د مینې نه توبه ده زما د مینې نه توبه ده بیا به نه کو سلام بھائی مونږ خو خپل د ورکوټوالی ورکوټوالی تر نور خلک ما جڑاوا سونی یره وکینن میں بګه سم ډیر زیاتو جڑا تاسو بیا منه یا نه منه خود چکل تر اختیا خبره کې کنه ناغه پزړه باندې لګي صحیح ده کنه مینوال دا خو تاسو اور نور چکل میسج کم دغه ټیک شي کنه نت ټیک شنو بیا تاسو ته نور چې کم هغه به تاسو ته بیا دا کوم ښه لکه مطلب نه په نت سایډ باندې کوم میسیجونه راغلی هغه بیا زه شامل کوم اوس ته یو د خوان رنگ زبردست یو ټریک پلی کوم یو چاړه یو چاړه مټو لشپ فزړ راوري آی آی آی آی دا وسه چل کو هله کنیکټ نشتا دا وسه چل کو دا وسه چل کو ورګه ورې دم کو خدا سي کار کو کنه دې نت لسه چل کو

بهرول جناب تاسو میسج تاسو کالز به هم د پروګرام حصہ جوړو ور سره چې کم دی ما خو تاسو ته دینه پس تاسو شو دا ټیک شو چې کم میسجونه زمونږ د نت د لارې راغلي دي هغه به هم شامل او ټیک شو خجی وای چې

0: اول جناب یو زلی بیا تاسو ته هر کله په خیر اغلی لم خندا تن جوړی گی. السلام علیکم. هلا. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: جی جناب سو کو رقم زینا
1: کائنات خبر کوم د گندپنا
0: کائنات په خیر علی سنگه خی ټیک ټاک
1: ډیر ډیر من نه بای تاک سنگه
0: خیر د کائنات پړم بزر لیکال کړي
1: اج بای ما پس ټایم کال کړ دې موږ سوې مشبه دې نه کسن دې
0: خلک په مزه مزه خبره کا ټول خلک دې
1: بس کال نه لګینو
0: خزه خیر لګه په مزه مزه خبره گاونډیان بسوي او کنه وای وای مونږه وته ولې پګوته کاوه خه کائنات څنګه پروګرام دی وره ده
1: اج بای پروګرام مونږه بالکل ستان نه وره مو خو چې لکه څو ورځې کنه ټول ورځې مونږه په دې انتظار تیرې شي چې ما هم مطلب انشاء بای راځي کنه پروګرام نه مونږه ټول کور سره پروګرام دې ځات په مینه باندې اوري
0: خو سوک سوک اوري
1: اوس خو زما ابو اوري امي مې اوري راته کور مې له هغه اوري ټول ورځې مونږه ستاسو پروګرام ټول لایستي ورته
0: خه ماشاءالله ماشاءالله او روټه په درستخان خورې په میز باندې خورې که په چټۍ باندې
1: خ
0: ماشاءالله دا کور ښکلې مې دی کې برکت ومې کنه سم خوښ شو په پروګرام کې
1: ټول پروګرام خو خوښ شو
0: نغالو خبره یې خوښه شوه
1: یو خبره کوم یوه
0: نالو والا پخوا چې کلی کلی ته مونږ ولاړو واړه واړه ماشومانو په تنور کې به راغله لوګان پخول تم دومره پخوانی او ابو دین پروګرام اوري بل په کې څه خوښ شو هغه ډیر ښکلی انسان دی د دې یو بل رور دی شاهروم هغه هم ډیر ښکلی هغه ردن هم ښکلی دی
1: او زما بوی کنه وای دا ملنګ شه ملنګ چې کوم دی کنه وای دې ما لیدلې دې دې بای دې ټو پای دې کنه
0: سوې پلار دې بوډا دې
1: سوکو
0: پلار دې سوې چې دې بوډا دې
1: اجي بای بوډا خو دې ولې
0: نه وی خدان ته ځوان وای
1: بس ته خو نه پری وته دې خو بوډا دې
0: ها اوس خو بوډا دې زه خره چې لیدلې خلکو گواو کړنو ما ته وځه ځوان جان سړی ما پلار دن بل سکار نکلے گا خونے میں شمار لی سید خیال سے آتا خا سری نمو پاتے ماں
1: بھائی پاتے ماں
0: نسری نومو
1: کائنات
0: دی نوم دی دا سید ازان خیال ساتر دیر زیادت مننه که شکریه و دا کم کالر دی پکر دیر خوخته لکه مطلی آواز دی خوخته
1: آواز؟ زما خوبای دونو کالران آواز دیر زیاد خوخته
0: لکه تا سوکوی چی لکه زمان پس سوک راشی
1: زمان پس کاغه دراشی نور معبود دراشی زما بوی کنه لکه مطلب نور معبود آواز اوری کنه هغه ته خامه خواه چې په کال باندې راشی ځکه چې هغه راشی کنه مبارشه بای اور هغه زلس پت کی کنه دغه ډیره زیات مزه وکی
0: وای زار ز نور معبود براشی ها
1: اج بای ضرور دراشی اور بل ځا تنس کوم زما آواز اوری کنه هغه ته د زله نه دی د سلام نور تاسو ته دې بیا سلامونه بلې الله پامه
0: وعلیکم السلام دا وون سر کائنات خور اور ډیر زیات مننه کو اور زبدا سے کارو کم کنه چې زب دم درخوا چوب کم او نور المعبود چې کم دی هغه په لاین باندې راولو ډیر غټ پرمایش شو نو ګورو چې موږ سره په لاین باندې سوګ دی. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: دا الله کرم سو کر کم زینا
2: خبر
0: کوم د سعودي د جدي نه جي الهغه په خير علي څنګه خي ټيک ټاک نور معبوده
2: ډیر مېر الحمد الله جی الله مو بخښ تاسو ډیر ډیر مهرباني جی
0: څنګه څنګه ساړی غټ پرمایش راغی یار بس یو خور را لوي نور معبود دی راشه تراله نه نه اوس الکه ستا چې کال میلو شو نه کال کټ شو بس تا رالی سعودی عرب کے ناستے کا
2: نا
0: ٹھیک
2: ٹھاک
0: ہے خبر ہے ٹانگ کروانی کو لے گئے یار پتا پہلے نوے دا بڑے رکھو زال میں کار کتلے نوے دا بڑے رکھو ما خو پخپلا جزے کی بادشاہی کولا سترګې مې ستا لیدلې نوې دا به ډېره ښه وه چې سوځېدم په لمبو د دا قرارې مینې ما په سلګو جړلې نه وې دا به ډېره ښه وه ځان کار کتلې نه وې دا به ډېره ښه
2: وه بس ټول مخ راته رایل شي تاسو چې څنګه د واده خبره وکړه بل ان شاء الله انو عبد الناصر بھائی وسرج کم بیس کم یو ورا عزیز بھائی ولا دی خور سرو بو کی او من تو تک شپو کرا سنا ولا بھائی ورا سرا تاسو زکی او زون کلم مد شپ کڑی جی سو ورا من سرا دو ولا بھائی دا غورا سرا دا
0: خپل آواز ور پر ریڈیو شاو بند کر تو خپل آواز ور کر تو بند کر لو ریڈیو لگا
2: وعلیکم
0: السلام ڈیر اللہ پامان جزاک اللہ چ چې زړه دې نو خندل دی ولې ماته په شا شارا کتل دی ولې چې دې مین کړ مثبت لېږي ولې د خپل اقرار نه رسته کېږي ولې

چې د مین کړه مز بدلېږي ولې د خپل اقرار نه رستو کېږي ولې چې غریبانه مې خبر شو آشنا په نه خبره مرور شو آشنا څوک چې غیرت او پښتو نه پیژني هغه قیمت د مینې څه پیژني پتا مین شوم غلطي مې وکړه ستا پیژنګلو کې تعدي مې وکړه

خپل جناب زړه خو مې ډېر غواړي چې بلا بلا تاسو په دې موبایل باندې کال ولې کوئ؟ پلیز تاسو موبایل باندې کال مه کوئ ښه، په موبایل باندې زه کال نه اخلم، دا یاد ساتئ ښه. دلته مانه ټولې خبرې ګډې وډې کې یقینو کدا اول جناب ٹائم را سر مکمل سات نہ رہ گئے اور وقت لازے ساتو ندا سر آغلی دی چھ منگ بتا سنا اجازت اخلو اور ارسر ورسر چکم دے

د چا میسجونه پاتې شو بخنې سره، د چا کال سټاپ شو بخنې سره، د چا کال ملونه شو بخنې سره. په یو څو شعرونو باندې پرېږدم، بے خوندا زندگی دو غمونه دی قسم دے، بے خوند زندگی دا و غمونه دی قسم دے، در زم خو زما خپو ته زنجیرونه دی قسم دے. بے خوند زندگی دا و غمونه دی قسم دے، در زم خو زما خپو ته زنجیرونه دی قسم دے، سلار پکې نوزی که زان خوری ریکړه، سلار پکې نوزی که ځان خوري ریکړې، د کاڼي نه هم سخت د خکل زړونه دی قسم دی، اے درزم خو زما خپو ته زنجیرونه دی قسم دی. او چې راشې چې لا بیا به زما څنګه کیفیت وي، چراشه چلا بیا بزما سنگ کیفیت وی، داستا خو انتظار کے ہم خوندونه دی قسم دے، درزم خو زما خپو ته زنجیرونه دی قسم دے. زمون مینا به وسو اظهار زکو نشو، زمون سم دے در زم خو زما خپو ته زنجیرونه دی قسم دے. زمون مینا به وسو اظهار زکو نشو،

ته لاړی او تپوس ته چرته کړی دی بیګا چې څومره مې دا مخ په ځان وخلی دی بیګا لاړی او تپوس ته چرته کړی دی بیګا چې څومره مې دا مخ په ځان وخلی دی بیګا ته لاړی او په تا پسې باران شو که د خیال وي ته لاړی او په تا پسې باران شو که د خیال وي دا ما سره آسمان هم جړېدلی دی بیګا چې څومره مې دا مخ په ځان وخلی دی بیګا شک نشتا که می کفر ویلی وی په خوب کې شک نشتا که کفر می ویلی دی په خوب کې ستا غاړه کې می تور کمیس لیدلې دی بیګا چې څومره می دا مخ په ځان وخلې دی بیګا چې خوانه دی روان هم می او ګران در باندې هم می قیامت کدی ته وای مالی دلی دی بیگا چې خوانه دی روان هم می او ګران در باندې هم می قیامت کو دی ته وای مالی دلی دی بیگا چې څومره می دا مخ په ځان وخلی دی بیگا پرواز اوس ته کلی کې ډاډه ګرځي ټول ښکلي یو زړو بس یو چاله مې ورکړی دی بیګا چې څومره مې دا مخ په ځان وخلی دی بیګا ته لاړی او تپوس ته چرته کړی دی بیګا چې څومره مې دا مخ په ځان وخلی دی بیګا بخنے سرا کسال فاسٹ کی داسی چاغا تا سبارے بد لگی دلی بخنے سرا لاس جوڑا کو مال اجازت را کے بدے ٹکو سر چیو آدم اولاد کے چتا زادو وی نم سنگ او خاندم او خوشحال شو سوک پا مڑا گے ڈو دشی سر غرم سر غرم را پا سوک تے دلو گے ٹول شپ پ شو گیرو تیر وچا تا خبر د خپل جیداد د سر حدن نش چال دو گز از مکہ نشته چ پی قبر جو کی خان خپل بچی تا ہرزے کیر کنڈیشن غڑے ز خپل بچی ل د چوپال سورے ہم بس سوال غڑے این زمون بچی د هغوی د غوا غوجل غردوی د چا بچی چې بس یو موټر او کمپیوټر پیج ای ز خپل مور له لوپټه هم د قال قرض خلم نستا سوبي بیان د سحر ما خام جوړې پکې ایسا دا نظام نہ منم زدار واج نہ منم یارا لبر خرا کا یا میں احساس ہوا خاد باد بریالیو سے یہ دلیلہ پامان لفیو